0: Kada je 1980. godine Ozzy Osbourne napustio Black Sabbath, mnogi su se pitali da li će moći da izgradi samostalnu karijeru i brzo nas je demantovao, odnosno sve njih, jer je odgovor stigao u vidu njegovog debitanskog singla Crazy Train, koji smo upravo i slušali.
1: Da, i album je bio Blizzard of Oz. Neki kažu da je izbačen, ja ne znam sad šta je tačno. Znači on je do 79. bio sa Black Sabbath i ovo je najbolji mogući početak solo karijere. Pesmu su napisali Ozzy Osbourne, Randy Rhoads i Bob Daisley, a tema je hladni rat i strah od uništenja. Eto, to je taj Crazy Train i ovu pesmu karakteriše jedan animirani video, što je opet bilo interesantno za to vreme, ne baš uobičajeno.
0: I Alek, verujem da se mnogi pitaju šta si nam to pripremio. Oni koji nas redovno slušaju znaju da smo završili preslušavanje jednog albuma protekle sedmice i da ove nedelje treba da započnemo novi. Ja sam bila nestrpljiva, eto, slušalci ni ne znaju možda da čak i ja koja radim sa Alekom u studiju to do poslednjeg gotovo trenutka ne znam.
1: Da, da, da, meni je jako drago, pa mislim da bi bilo jako zgodno da bude, pošto je bio prethodno strani album grupa Cars i Heartbeat City, da uvek bude na izmeničnu, jedan strani, jedan domaći album.
0: Dakle, domaći, da, imamo prvu reč.
1: Jeste.

0: ima veze sa fudbalskim klubom.
1: Mhm.
0: Parni Valjak je. Baš sam gledao intervju sa Huseinom Hasanefendićem, oni su čak imali problema što su se zvali prozvali Parni Valjak iz navijačkih, dobili su ja mislim prilično udarce od neke neprijateljske grupe navijača. Ali manimo mi fudbal. Parni Valjak, sjajna grupa koja je prošle godine proslavila 50 godina postojanja, otprilike tako je i bilo. Nastali su na ruševinama izuzetne grupe 220, posebno značajne za našu scenu. I Parni Valjak je počeo kao neka bugi rock grupa, okosnica Aki Rahimovski, Husein Hasanefendić. Sve je tako bilo do albuma Gradske priče sa mega hitom Stranice dnevnika, Ulične tuče, i taj album ih je izbacio u prvu ligu. I šta je usledilo? Usledilo je snimanje narednog albuma, Personalne promene. Tini Varga tad još nije imao svoj studio u Švedskoj, pa su morali da idu u Milano, i Husein Hasanefendić je odlučio da podmladi sastav. Tu je bio sjajni gitarista i saksofonista Rastko Milošev, tu je bio Srećko Kukurić, basista, koji je inače bio učitelj gitare za Husa, i bio je Paolo Sveć iz grupe Aerodrom. Inače, Parni Valjak je jako povezan sa grupama Film, sa grupama Azra i Aerodrom. To je ta scena gde su članovi fluktuirali međusobno, i eto, u tom fantastičnom sastavu oni, kao što smo rekli, odlaze u Italiju i snimaju album Vruće igre. Imidž je bio slično kao Beatlesi, što su imali u onoj fazi negde do 64. godine, ona odela, kravate, neki new wave i kombinacija dve gitare, Hus i Ras, kao recimo kao Thin Lizzy ili Iron Maiden. To je ta twin gitara, jako su se dobro slagali, svi su govorili i na koncertima da to zvuči moćno. I eto, povezanost sa svim tim bendovima, mi ćemo krenuti sa pesmom Kada noć umješa prste u grad, jedan fantastičan početak za album izvinite, Vruće igre. Druga pesma je još jedna o Hrastu. Pesma Hrast je bila na prethodnom albumu, ovo je nastavak, a inače onaj Hrast sa prethodnog albuma kažu da je bila inspiracija za Kurta Cobaina i za Nirvanu, za pesmu About a Girl. Inače, Parni Valjak je svirao Azrine pesme dok još Azra nije snimila. Recimo, pesma Jablan se nalazi na prethodnom albumu Parnog Valjka. I treća pesma u nizu je pesma Ona je tako prokleto mlada, jedan od većih hitova, neverovatno poletna, čućete i taj zvuk, neki new wave sa sjajnim blistavim gitarama, odlična produkcija, eto, doduše Tinija Varge, tako da jedna avantura sa sjajnim Parnim Valjkom, koji dan danas sa novim pevačem vrlo, vrlo popularan i voljen, iako Akija više nema. Eto, uživajmo u albumu Vruće igre.

0: Zagrebali smo album Vruće igre grupe Parni Valjak i čuli prve tri numere sa istog. Nastavljamo preslušavanje naredne sedmice, a kako nam je ostalo još nekih 30 minuta druženja, naravno pripremili smo još nekoliko numera za vas. Naredni segment otvaramo sa možda dve i najpopularnije iz 80-ih godina u ovom žanru, čini mi se.
1: Jeste, jeste. Blondi su napravili Haos sa pesmom The Tie is High. Mnogi ne znaju da to nije njihova pesma, a to je obrada stare grupe The Paragons. Ali perfekcionista Mike Chapin je obezbedio savršene muzičare. Obratite pažnju na ovu duvačku sekciju plus taj neki pop senzibilitet kojim je on obezbedio, način pevanja i sve šta je on od Blondija napravio od 78. godine pa evo do kraja on bio do 82. godine. Pesma koja nam eto najavljuje čekanje, mi još čekamo novi album grupe Blondi High Noon. Prvo menjali su se datum izlaska, kažu do kraja godine. Znači poslednji album verovatno koji je Clem Burke i snimio sa njima, kažu da je vrlo interesantan, vrlo raznovrstan. Jedva čekamo da čujemo šta su nam Blondi za oproštaj poklonili.
0: I to ćemo preslušavati. Upravo, evo, već možemo sada da to i najavimo i jedva čekamo, kao što si ti rekao, ali vraćamo se dakle na 80. godinu u ovom segmentu kada je i objavljena numera The Tide is High i verujem mnogima poznata, ali tu je i David Bowie, kako bez njega.
1: David Bowie Fashion. Pa, ova pesma bi mogla da prođe na raznim listama, mogla bi da bude i deo našeg studija 54. U neku ruku je bila i uzor za Britpop bendove, ima i taj senzibilitet. Neverovatno dobra pesma i obratite pažnju na spot gde Steve Strange iz Blitz kluba, odnosno Visage, Davida Bowie je inspirisao da ponovi isti pokret rukama. David Bowie je bio i pantomimičar, ali je to iz spota Ashes to Ashes, ali u spotu Fashion David Bowie onako baš simbolično samouvereno oponaša Steve'a Strange'a. Steve je uvek govorio, to je moj pokret, ja sam ponosan što je David Bowie mene kopirao. Ali David Bowie, pričali smo, znao je i da uzima i da daje, tako da uživamo u pesmi Fashion, prethodno The Tie is High.

0: The Perfect Kiss, sastav New Order, 85. godine, čini mi se najslušanije i najčešće pominjena danas u ovom 229. izdanju emisije. Pesma koja, za koju je pevač Bernard Sumner rekao da i dan danas nema pojma o čemu je celokupan tekst.
1: Da, da, ali zato naši TV gledalci znaju da je to dugo, dugo godina bila špica sportskog pregleda. Deo pesme je bio sjajna pesma koja se našla na albumu Low Life, inače i kao zaseban single. Inače, Jillian Gilbert, jedina ženska članica, je bolesna i zbog toga su otkazali turneju. Izgleda je ozbiljno, ali eto, držimo fige. Gilbert, Jillian zapravo, ne daj se. Što se tiče toga, mi sad posle, ovo je naš poslednji segment, jeste?
0: Ovo je naš poslednji segment i mnogo smo toga prošli, čini mi se, u ovoj današnjoj emisiji. I vi nas podsjećate na to, kaže i Olja, opet jedna divna emisija, divno popodne, može i više klasične muzike. Jer sa time smo započeli današnji druženje.
1: Eto, nije uobičajeno, ali danas je iznimka, pošto su nam gosti bili klasičari, ali mi idemo na klasičan pop. Novi Fosili i njihov album Budi uvek blizu je treći najtiražniji album što se tiče pop muzike. Ako priđeš bliže, Zdravko Čolić i Daniel, bio sam naivan. Tu su negde, ali pesma Ključ ispod otirača je jedna sekcija partnerskog života i odnosa. Obratite pažnju na tekst. Momčilo Popadić, književnik, pesnik, esejista, briljantan tekst i briljantan aranžman, isto ima nekih gudača. Pa predzadnja pesma je grupa Trio, nemački bend Neue Deutsche Welle. Čuvena pesma Ana, Lass mich rein, Lass mich raus, spominju su i mnoga ženska imena u njihovom stilu. I ono što smo obećali slušateljki, kako je trebalo da završimo prošlu emisiju, neverovatan instrumental Franka Zappe, Watermelon in Easter Hay, koja će onako zatvoriti i našu današnju emisiju, a čini mi se i ovaj letnji period, pošto je nekako nostalgična, je sjajna, sjajna pesma koja će vam pobuditi i lepa i sva sećanja vezano za prethodni period.
0: Da, jer naredno izdanje emisije će biti već u jesen, dakle bližimo se tom datumu. Tako da, što se tiče letnjih izdanja 80. zauvek, to je to za ovu godinu. Uživajte i hvala što ste bili i ovu nedelju uz nas. Pozdravljaju vas Jelena, Čipi, Alek i Dejana i podsjećamo još jednom da naše goste poslušate ukoliko ste u prilici i uživo 27. septembra u Kolačevoj zadužbini od 11 časova. Toliko od nas.
1: Ćao.

0: 80-te zauvek.
1: Imagination of the imaginer.

0: 202 za vas.
1: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
2: Od 23. septembra do 5. oktobra.
0: 202 za vas.

čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta.

Kažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj. Ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

žamonom mog srca i pušta.

0: 202 za vas.
1: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Od 23. septembra do 5. oktobra.
0: 202 za vas.
1: Hit nedelje.
3: Za Hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu Kasabian i pesmu Nothing Better Than This.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, 6:01 i neka je osvanuo ovaj utorak 22. septembar, za mnoge značajan dan, za mene posebno, pošto se posle izvesnog vremena vraćam na ove talase. Budite blagi ovoga jutra, možda bude malo prilagođavanja, a možda i ne bude, možda iznenadim samu sebe. Što se tiče tema za ovo jutro, malo ćemo pričati o crnoj kafi. Ukoliko volite da pijete bez šećera, bez mleka, bez bilo kakvih dodataka, samo jaku dobru crnu kafu, onda možda će vas ova priča posebno zainteresovati. Ima tu nekih neobičnih veza. Pričat ćemo i o jednoj veoma značajnoj temi, kako jedno da može da spasi više života. Naime, doniranje organa daruje život, o tome pričamo ovoga jutra. A za sve ljubitelje piva, jedna zanimljiva priča stiže nam iz inostranstva. Jedna zapečaćena flaša piva posle 89 godina ide na aukciju, preživela je čak i Hindenburg i evo našla se na aukciji, i to danas pratit ćemo šta se dešava. Vrlo je interesantno, nije stvar piva, već je stvar toga šta je ova flaša preživela. Od borbe za dozvolu za rad do više od 800 zemalja, medalja, izvinjavam se, evo već prvi lapsus, pričat ćemo o uspesima i jubileju jedne značajne gimnazije. Pretpostavljam kada kažem 800 medalja da znate da je u pitanju matematička gimnazija, 60 godina rada i nebrojeno puno pametnih ljudi, obrazovanih, koji eto još na pragu nisu stigli ni do 18. godine, a već su briljirali i zlatni su, tako da ovog jutra posvećujemo im pažnju. Sa vama do 9 sati budit će se Žare, Nina, Alek, Slađa je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i želim vam dobro jutro.

6:16. Dobro jutro svima koji se budite uz 202. Ovoga jutra pretežno vedro širom Srbije, ali prohladno, sveže. Tokom prepodneva očekuje se povećanje oblačnosti, dok će posle podne biti pretežno oblačno, povremeno i sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde meteorolozi najavljuju umereno oblačno i suvo vreme, najniža temperatura od 6 do 13, najviša od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje. I u Beogradu jutro vedro i sveže, u toku prepodneva povećanje oblačnosti, posle podne eventualno će u pojedinim delovima grada biti uslova za slabu kratkotrajnu u kišu, najviša temperatura u Beogradu oko 18 stepeni. Trenutno je najtoplije u Negotinu, 13 stepeni, 11 je izmereno u Novom Sadu i Beogradu, 10 u Kragujevcu, Loznici, Kikindi, 9 stepeni u Nišu, takođe 9 stepeni izmereno je i u Zrenjaninu, 7 u Kuršumliji, Kruševac takođe sa istom temperaturom, Leskovac, Dimitrovgrad, a najsvežije u Sjenici 3 stepena. Što se tiče izgleda vremena u narednih 7 dana, nakon hladnih jutara, tokom dana u većini mesta biće dnevne temperature u intervalu od 18 do 25, sutra oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom, krajem dana razvedravanje, u četvrtak sunčano, malo toplije, ali se opet posle podne očekuje novo naoblačenje, pre svega na severu i zapadu, u petak i u ostalim krajevima Srbije, koji će usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima i nešto toplije. Dočekujemo jesen ove sedmice i nekako shodno tome i ove vremenske prognoze, mada zna jesen da bude i tekako prijatno topla, tako da nadam se da će biti tako i krajem septembra i početkom oktobra.

Dobro vam jutro, tačno je pola sedam i hvala Branku za pozdrave iz Belgije, nam šalje pozdrave. U Belgiji 8 stepeni, još uvek mračno, čisto podsjećanje radi, u Beogradu je u isto vreme prošle godine bilo 22 stepena sa košavom. Prijatan dan svima. Prijalo bi svima i košava na 22 stepena, a što se tiče ovih 11, upala manje, podnosimo nekako, privikavamo se pomalo, bolje da u toku dana bude sunčano, ajde ujutru možda i preživimo svežije vreme. Dobro jutro svima, gospođo Milena, dobro jutro, mislim da je Zoran. Kada već šaljemo ovako pozdrave širom Srbije i van granica ove zemlje, da malo prozborimo i koju o putevima. Što se tiče radova, danas pa do kraja oktobra trajeće radovi na delu autoputa. U pitanju je deonica između petlji Ub Obrenovac u zoni naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Obrenovcu, i ovi radovi obavljaće se u dve faze. Što se tiče ove prve, za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka, pa se saobraćaj ka Obrenovcu preusmerava u preticajnu traku oba smera. U drugoj fazi biće zatvorena preticajna traka, a vozila će se kretati ka Obrenovcu voznom i zaustavnom. U narednih 5 dana radi se i na delu autoputa između petlji Novi Banovci Batajnica u smeru ka Novom Sadu. U ovoj fazi radova u smeru Beograd Novi Sad za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka, a saobraćaj se preusmerava na preticajnu. Što se tiče smera Novi Sad Beograd, vozila će koristiti voznu i zaustavnu traku, dok će preticajna biti namenjena saobraćaju suprotnog smera. I tokom izvođenja rada u okviru ove druge faze, stanica za snabdevanje gorivom neće biti u funkciji. Takođe i jedna informacija, do 15. oktobra zatvoren je deo puta između Ratkova i Paraga, vozači će se kretati alternativnim pravcem Ratkovo, Pivnice, Despotovo, Silbaš i Parage. Srećan vam put gde god da ste krenuli, da li ste na radnom zadatku ili se spremate ili vraćate sa nekog proputovanja. Svakako vam želimo laganu vožnju, srećan put i dobro jutro.

0: salu punu sveta, pivo dim i znoj, dugo šanka stoji, čale moj.
1: Moja cura, tvoja igra,

Dobro vam jutro. Jedna nedavna studija povezala je ljude koji imaju sklonost ka gorkim ukusima svih vrsta kafa sa mračnim crtama ličnosti. Nauka je ipak daleko od konačnog odgovora, ali novije istraživanja nude složenija i neočekivana objašnjenja. Da li jutro započinjete jakom crnom kafom bez šećera ili večer završavate gin tonikom? Prema studiji psihologa Kristine Sagagoglu i Tobijasa Gratmajera sa Univerziteta u Innsbrucku, vaš izbor pića mogao bi da otkrije više od puke navike. Istraživanje je naime pokazalo da postoji značajna veza između uživanja u gorkim ukusima i sklonosti ka takozvanim mračnim crtama ličnosti. Učesnici su prvo ocenjivali koliko vole namirnice iz četiri kategorije ukusa, slatke, slane, kisele i gorke, a zatim su popunjavali upitnike koji mere makijavelizam, odnosno sklonost manipulaciji, narcizam, preterano samozaokupljenost, psihopatiju, nedostatak empatije i svakodnevni sadizam, odnosno uživanje u tuđoj patnji. Rezultati su bili jasni. Sklonost ka gorkom pokazala se kao najsnažniji pokazatelj za sve navedene osobine. Ključno je razumeti da to što neko voli gorku hranu ne znači da ga je ona učinila bezosećajnim, niti da će promena narudžbine u kafiću promeniti nečiji karakter. Autori studije ponudili su objašnjenje. Smatraju da osoba koja lakše podnosi gorčinu na jeziku, možda odvojeno od toga lakše podnosi i teške socijalne interakcije ili ima smanjenu osetljivost na tuđu patnju. Novije istraživanja nude potpuno drugačiju perspektivu koja se udaljava od psihologije i zalazi u polje genetike. Studija koja je sprovedena na Univerzitetu Northwestern sugeriše da sklonost ka crnoj kafi možda uopšte nije povezana sa karakterom, već sa načinom na koji naše telo obrađuje kofein. Istraživači su otkrili da osobe sa specifičnom genetskom varijantom koja omogućava brži metabolizam kofeina imaju veću verovatnoću da piju kafu bez mleka i šećera. Na kraju izgleda da naša paleta ukusa je oblikovana složenom interakcijom i genetike i psihologije, ali i kulture i ličnih iskustava. Mnogi ukusi poput piva, vina ili ljutih papriči

lica u početku su neprijatni, ali vremenom postaju stečeni i voljeni kroz ponovno izlaganje i socijalni kontekst. Posmatrati nečiju kompleksnu ličnost na osnovu toga da li dodaje šećer u kafu postaje zabavno, ali i preterano pojednostavljeno tumačenje nauke koje je i sama još uvek u potrazi za konačnim odgovorima. Svakako uživajte u svojoj prvoj jutarnjoj kafi, bila ona sa šećerom, mlekom ili bez ičega, gorka crna, ali svakako čekam i vaše odgovore na temu da li volite gorku, ono crnu kafu ili imate neke dodatke. Dobro vam jutro!

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
5: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
4: Najbolja muzika.
5: Otkačene jesenje teme.
4: Od 23. septembra do 5. oktobra.
3: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije ocenjuje u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer, kako kaže, samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji kruže najvažnijim njujorškim ulicama. Počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavljivali za ovu pomoć. Za one koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Tenzije između Vašingtona i Teherana ne jenjavaju. Iran poručuje da je spreman za svaki novi napad, dok Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak sankcijama na iranske aviokompanije. U Ormunskom Reuzu tokom jučerašnjeg dana pogođena su dva tankera. Odbojkaši iz Srbije završili su evropsko prvenstvo u osmini finala, poraženi su od Slovenije sa 3-0. Jutro vedro i hladno, posle podne oblačno, povremeno sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen.

Dobro vam jutro, 7 je sati i 4 minuta. 11 stepeni bilo je u prošlom satu u Beogradu, a najtopliji bio Negotin sa 13. Očekujemo i nove podatke o vremenu. Užužbane beogradske ulice, veći broj vozila na mostu Gazela, ali je prohodna. Takođe i na Pančevačkom slična situacija. Nema nekih problematičnih saobraćenica u ovom trenutku u glavnom gradu. Užurban je i saobraćaj kada su u pitanju telekomunikacije, odnosno veze sa našim slušalcima. Hvala Đuri. Kratki espresso sa cimetom ili kakaom, odlična kombinacija. Pozdrav i za Sinđu iz Vršca. Takođe, Predrag je sa nama podelio i fotografiju kako izgleda ovo jutro u domu, a pozdrave nam šalje i Hugo. Inače, Peđa voli da pije crnu, što jaču kafu sa

sa čašom C vitamina, a nekada nacedim i malo limuna u kafu. To je kad te boli glava. Interesantan savjet. Ispočetka mi je bilo odvratno, a sada mi prija. Pozdrav, pozdrav Peđa za vas. Lidija kaže, šta kažu za nas koji ne pijemo kafu? Obožavam čajeve od raznoraznih biljaka, što jači to bolje, nikako voćni, i svi koji se prodaju po supermarketima. Pozdrav svima na 202 i dobro jutro. Pozdrav i vama, Lidija. Igor nam je poslao fotografiju, kaže, ovaj duhoviti grafit je iz knjige Srbija na bis koju sam dobio od moje omiljene 202. Pozdrav za Daču Kocijana. Za doručak kafa, za ručak kafa, za večeru kafa. Moja parola je samo kuvano. Inače, ja crnu kafu bez ikakvih dodataka, to jest gorku, pijem radi životnog balansa samo kada mi je život baš sladak, čitaj retko. Dakle, crna sa malo mlijeka i šećera, kao i ovog jutra. Pozdrav iz Stare Pazove. Pozdrav, Igore, i za vas. I hvala za sve ove poruke. Broj telefona 064-020-2200 funkcioniše i kada je Viber u pitanju i obične SMS poruke. Volim gorku, jaku kafu kakvu upravo pijem, volim ljuto, kiselo, kažu da sam i osjećajan i pažljiv i pun empatije. Odlično za vas, pozdrav i za Dejana, koji je komentarisao i muziku, radio program Rasterećuje se od velikih imena, zvezda veterana kao Bovi, Sting, Gabriel Byrne, Prince, novi umeđuvremeno izvođači su sveži. Nisam baš razumela ovo, ali svakako pozdrav za vas, Dejane. Sve ove izvođače koje ste naveli možete da čujete na 202, a svakako i ove neke novije. A sada malo o temama u ovom satu. Malo ćemo da se pozabavimo zanimljivostima koje se dešavaju na aukcijskoj sceni. Naime, jedna zapečaćena flaša piva posle 89 godina ide na aukciju, a na početku ovog sata je jedna vrlo bitna tema. Doniranje organa daruje život, zapravo jedno da može da spasi više života.

0: Ovaj vanvremenski hit Dina Dvornika i dan danas zvuči aktuelno i hitično, moram priznati, a negde ove reči imaće veze i sa našom narednom pričom. Pre nego što počnemo priču o doniranju organa koji nekome znači život, da vam kažem da je Negotin i dalje najtopliji, i dalje je 13 stepeni u Beogradu, za stepen viša temperatura 12, u Novom Sadu za 2 stepena svežije, u prošlom satu bilo je 11, sada je 9, 9 je izmereno i u Zrenjaninu, u Kraljevu, takođe Vranju, 8 stepeni je u Nišu, Kruševcu, 8 stepeni i u Kikindi u ovom trenutku, 7 u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, 7 stepeni je i u Ćupriji, 6 Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad, Kuršumlija, 5 u Požegi, Sjenica i dalje najsvežija 3 stepena. Danas meteorolozi najavljuju od 17 do 21 stepen maksimalne temperature. Za Mladena je transplantacija značila da će gledati kako mu ćerka odrasta. Oliveri je vratila život bez ograničenja. Do Željka već 5 godina čeka poziv koji bi joj omogućio da gleda kako odrasta njen sin. Iza svakog doniranog organa stoji odluka jedne porodice, a iza nje prilika za nečiji novi život. Naime, Mladen Todić nekada je izgledao jako loše, premršav, sa žutom bojom u licu, a jedva da je imao snage da u naručju drži tek rođenu ćerku. Ekipa RTS-a ga je upoznala u oktobru 2016. godine u urgentnom centru, ubrzo posle transplantacije. Mladen je se sada priprema da narednog meseca proslavi 10. rođendan drugog novog života.
1: Posebna zahvalnost ide mom donoru kome se bukvalno zahvaljujem svaki dan, jer da nije bilo porodice njegove, ja danas ne bi bio ovdje gdje jesam i Nina ne bi imala tatu.
0: Oliveri Jovanović, inače predsjednici udruženja Zajedno za novi život, je pre godinu i mjesec dana stigao najvažniji poziv. I ona je ovo leto konačno, zahvaljujući transplantaciji bubrega, mogla da ga provede kako želi.
2: Da, prvo more posle jednog dužeg vremenskog perioda kada se sve, pa i to more i ti odmori i mnoge neke druge, mnogo jednostavnije, mnogo manje stvari su se merile na kašičicu, na minut i na neko vreme limitirano raznoraznim nekim drugim teškim stvarima koje smo, nadam se, ostavili iza sebe.
0: Na događaju povodom potpisivanja memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja i Radiotelevizije Srbije o redovnom izveštavanju o značaju darivanja organa i Željka Vučanić sa jednogodišnjim sinom Jakovom je bila. Ovo je njena peta godina u iščekivanju najvažnijih poziva.
3: Kako se rodio, dobila sam novi motiv i motivaciju najveću u stvari da istrajem u celoj borbi i mislim da sada nemam tu mogućnost da budem sebična i da kažem da ću da se predajem, da ne mogu više da čekam, jer sada nije samo moj život u pitanju, nego je jako bitno da on raste uz mamu.
0: Najvažniji poziv svakodnevno u zdravstvenim ustanovama čekaju i lekari, hirurzi, anesteziolozi, medicinske sestre, spremni da kada se jedan život gasi i kada medicina više ne može da pomogne, a ukoliko porodica da saglasnost za transplantaciju, krenu u spasavanje drugih života, kaže dr. Miloš Matković iz Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije.
4: Moramo biti jako svesni da vi od jedne porodice u njihovom najtežem trenutku tražite jednu još težu odluku, ali isto tako moramo biti svesni da je statistika neumoljiva, mnogo veća vjerojatnoća da će mu u životu zatrebati organ nego da ćete biti donor. Tako da moramo biti spremni da i nekome produžimo život.
0: Željka Vučanić kaže da je još 1200 porodica koje čekaju svog člana.
3: 1200 pacijenata koji možda čekaju da se ostvare kao majke, kao što sam to ja uradila. Neko čeka možda da ga tata odvede prvi put u školu, kao što je Mladen odveo Ninu. Mnogo priča, mnogo ljudskih sudbina koje zavise od nečije odluke.
0: U ovoj godini saglasnost za transplantaciju dale su 22 porodice, a zahvaljujući njihovoj humanosti spaseno je i produženo 89 života.

0: Servis 202.
1: Zbog radova bez vode će od 8 sati do sutra ujutru u 6 ostati potrošači u više ulica u beogradskoj opštini Rakovica. Uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji Mala Brezovica biće sprovedeno do 28. septembra. Za saobraćaj će biti zatvoreni putevi koji vode ka toj lokaciji, a građani se upozoravaju da se zbog opasnosti ne približavaju širem rejonu najmanje 2500 metara od mesta uništavanja. Povodom Svetskog dana bez automobila, javno komunalno preduzeće Parking Servis Novi Sad omogući će danas svim korisnicima NS Bike sistema besplatnu vožnju. Cilj akcije je da se građani podstaknu da makar jedan dan automobil zamene alternativnim načinom prevoza i time doprinesu smanjenju saobraćajnih gužvi, buke i zagađenja vazduha. Zbog radova u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu od raskrsnice sa ulicom Pere Segedinca do raskrsnice sa ulicom Partizanske avijacije vozila na liniji 82 javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom do 29. septembra. Javna licitacija za davanje u zakup slobodnih poslovnih prostora i prodajnih mesta na pijacama biće održana sutra u 10 sati u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Tržnica Novi Sad. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti pozivom na broj telefona 021 48 08 519 od 8 do 14 sati.
0: Servis 202.

U 19 minuta do 8 sati situacija na beogradskim ulicama sasvim drugačija u odnosu na onu od pre nekih 20-ak minuta. Na mostu Gazela velika gužva, spor saobraćaj takođe na autokomandi, Pančevački most takođe problematičan, pogotovo pravac ka Bogosloviji. Sporo se kreću vozila i deo autoputa koji prolazi kroz Novi Beograd, povremeno jako spor saobraćaj, Takovska takođe užurbana i za sad saobraćaj funkcioniše. Pre jedno 5 minuta sporo su se kretala vozila i u bulevaru Despota Stefana slična situacija. Standardna slika u glavnom gradu ovo doba jutra, nažalost, velike gužve i spor saobraćaj, a one što gde nema gužvi, a svakako funkcioniše, je saobraćaj vas i nas, bar kada su u pitanju telekomunikacije. Hvala vam za fotografije, za poruke, Miljan, pozdrav za vas i uživajte u svojem izdanju kafe za ovo jutro. Pozdrav i za sve slušalce u Bajnoj Bašti, pozdrav i za Marka, a neko ko se nije potpisao ne podnosi miris kafe, ali obožavam crni čaj sa limunom bez šećera u ogromnoj šolji. Kada se malo izmaknemo i od priče o gorkim ukusima, da li je u pitanju čaj ili kafa, još jedan gorki ukus je pivo. Naime, sada ćemo posvetiti pažnju jednoj zapečaćenoj flaši piva marke Levenbroj, koja je spasena iz goruće olupine zloglasnog cepelina Hindenburg, biće ponuđena na aukciji nedugo pošto je sestrinski primerak oborio svetski rekord u ceni. Engleska aukcijska kuća Wallis & Wallis ponudiće danas na prodaju jedan od retkih preostalih netaknutih predmeta sa najpoznatije vazduhoplovne nesreće 20. veka. Reč je o flaši piva koja je spasana iz olupine Hindenburga, za koju stručnjaci očekuju da će dostići cenu između 4.000 i 6.000 britanskih funti. Iako je staklo pretrpelo velika oštećenja izazvana ekstremnom toplotom tokom požara, flaša je i dalje originalno zapečaćena, što privlači pažnju kolekcionara istorijskih artefakata širom sveta. Interesovanje za ovaj konkretan predmet drastično je poraslo posle nedavnog obaranja rekorda na tržištu memorabilija. Naime, u martu je organizovana prodaja sestrinske flaše koja je dostigla rekordnu sumu od 11.000 evra, čime je zvanično postala najskuplja flaša piva na svetu. Putovanje inače ovih flaša počelo je kao deo ekskluzivnih zaliha koje su namenjene bogatim putnicima na luksuznom cepelingu Hindenburg. Letelica se zapalila i srušila 6. maja 1937. godine pri sletanju u Lakehurst u američkoj saveznoj državi New Jersey. Dok je olupina još uvek tinjala, lokalni vatrogasac Leroy Smith pretraživao je zgarište i našao na neočekivano otkriće ispod nagorelih komada metala. Smith je u uništenom trupu pronašao 6 potpuno neoštećenih flaša piva Levenbroj i jedan keramički bokal za točenje. Zadržao jednu flašu kao suvenir, dok je preostalih 5 podelio svojim kolegama vatrogascima koji su učestvovali u teškom procesu gašenja požara. Sudbina većine ovih podeljenih flaša danas ostaje nepoznata, što preživelim primercima daje još veću auru misterije i podiže im tržišnu vrednost na aukcijama. Poznato je jedino da je jedna od preživelih flaša znatno kasnije donirana muzeju same pivare u Nemačkoj. Stručnjaci za aukciju redovno naglašavaju da vrednost ovih predmeta apsolutno ne leži u njihovom sadržaju. Tečnost unutar zapečaćenog stakla je odavno hemijski promenjena i potpuno nepodobna za konzumaciju. Prava vrednost proizilazi iz njihove uloge nemilih svedoka, jedno od najpoznatijih tragedija u istoriji putovanja i simbola naglo kraja ere vazduhoplovnih brodova. Tržište inače za predmete sa istorijskim značajem, posebno one koji su direktno povezani sa čuvenim katastrofama poput Hindenburga ili Titanika, beleži ogroman rast u poslednjoj deceniji. Kolekcionari danas tretiraju ovakve retke artefakte kao izuzetno stabilne investicije.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglom.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
0: Eko.
13: 202 za vas.
1: Jesenji muzički maraton Radija 202.
14: Od 23. septembra do 5. oktobra.
13: 202 za vas.

0: 3-8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavili za ovu pomoć. Za one koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Dve osobe su poginule, šest je povređeno usled napada na Dnjepropetrovsk, saopštile su lokalne vlasti. Navode da možda ima još zarobljenih građana ispod ruševina pogođenog preduzeća. Akcija potrage i spasavanje je u toku. Beogradski letnji festival Belev zatvara se koncertom Dominika Millera u 20 sati u pozorištu na Terazijama. Poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, Miller je bio i koautor nekih od najvećih hitova bivšeg frontmena grupe Police. Muzika Dominika Millera podjednako osvaja ljubitelje džeza, klasične muzike i sofisticiranog savremenog zvuka. Odbojkaši iz Srbije završili su evropsko prvenstvo. U osmini finala poraženi su od Slovenije sa 3-0. Jutro vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa na obilaznici oko Beograda, oko 50 metara nakon izlaza iz tunela Beli Potok u smeru ka Dobanovcima, u zaustavnoj traci je zaustavljeno teretno vozilo. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanju uslovima na putu. Dobro jutro svima koji su se sada priključili jutarnjem programu Beograda 202, onima koji su sa nama jutros od 6, naravno uskoro dobar dan. Velika gužva je na Brankovom mostu, na mostu Gazela, takođe Pančevačkom mostu, na autokomandi takođe užurbano i nešto sporiji je saobraćaj, to je za sada izveštaj sa beogradskih ulica, a izveštaj iz ovog sata vam donosi sem sportskih i servisnih informacija i priču o 60 godina matematičke gimnazije. Pričat ćemo kako je proteklo obeležavanje 6 decenija postojanja i koliko medalja je za ovih 60 godina su osvojili učenici ove gimnazije i zbog čega je važan njen opstanak.

0: Upravo smo slušali jednu od pesama koje je recimo Majsa, koje nam šalje pozdrave sa Zlatibora, jedna od omiljenih. Pozdrav za vas, nadam se da vas ima još mnogo koji ovoga jutra se budite u dobrom raspoloženju, pre svega zbog muzike. Za Beograđane informacija da je i dalje velika gužva na Pančevačkom mostu i na mostu Gazela. Što se tiče temperatura, sve više gradova gde su dvocifrene temperature, u Negotinu 15 stepeni, 13 u Beogradu, takođe u Banatskom Karlovcu, Novom Sadu, 12 u Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, 12 stepeni je i u Sremskoj Mitrovici, 11 u Kragujevcu, 10 u Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Leskovcu, takođe Dimitrovgradu i Vranju, 9 u Ćupriji, Zaječaru, 8 je na Zlatiboru, u Kuršumliji, 6 u Požegi, a u Sjenici i dalje 3 stepena kao što je bilo jutros u 6 ujutru. Danas maksimalne najavljene od 17 do 21 stepen, posle podne ponegde će biti uslova za slabu kratkotrajnu kišu. Što se tiče naredne priče, verujem da mnogi od vas već unazad nekoliko godina znaju kada objavljujemo da su sa nekih matematičkih olimpijadi, sa raznih svetskih takmičenja stigli neki zlatni mladi ljudi, srebrni ili bronzani. Znate da je u pitanju su gimnazijalci matematičke gimnazije. Inače, za 6 decenija iznedrila je desetine hiljada učenika koji su danas uspešni ljudi. Time može da se pohvali matematička gimnazija koja se u osnivanju borila za dozvolu za rad. Sada broji više od 800 medalja sa svetskih, evropskih i balkanskih olimpijada koje su njeni đaci osvojili, a ovo potvrđuju i Nikola Kočović, koji je inače maturant, ali i Dejan Dositej Jovanović, učenik trećeg razreda matematičke gimnazije.
1: Mi zaista funkcionišemo kao jedna velika porodica. Zaista guramo jedni drugi napred iz dana u dan i nekako svaka medalja koju neko od naših drugara donese sa međunarodnih takmičenja, nekako ga vidimo kao svoju.
2: Matematička gimnazija je stvarno škola u kojoj sam ja uživao ove 3 godine i uživaću još jednu i stvarno ostaću sa najlepšim uspomenama u ovoj velikoj porodici. Dozvolila mi je da se razotkrijem ne samo kao fizičar i matematičar, nego i kao pevač i kao slikar.
0: A za direktorku škole Marijanu Katić, posvećenost cele zajednici svih zaposlenih presudna je za uspeh matematičke gimnazije.
3: Da shvatimo koliko je obrazovanje bitno, da je obrazovanje zapravo najvažniji korak da jedno društvo napreduje, da se više novca izdvaja za nauku, da decu motivišemo da prosto ostanu na putu nauke i da svoje znanje iskoriste za opšte dobro.
0: Inače, matematička gimnazija jedina u Srbiji okuplja đake iz cele zemlje. Zato su i na dan jubileja podsjetili da je za bezbedan boravak i dalje razvoj matematičara neophodno da gimnazija dobije učenički dom.

0: servis 202.
1: Zbog radova u Beogradskoj opštini Savski venac povremene prekide u snabdevanju i smanjen pritisak vode večeras od 22 sata do sutra u 6 ujutru osetit će potrošači u bloku o Ivičanom ulicama Kneza Miloša, Nemanjinom, Resavskom, Svetozara Markovića, Masarikovom, Kralja Milana, Bulevarom Oslobođenja i autoputem. U korisničkom centru opštine Svilajnac u toku su prijave za različite besplatne rekreativne programe za građane svih generacija. Školica sporta namenjena je za decu uzrasta od 4 do 11 godina, dok se u školu plesa mogu upisati svi zainteresovani bez obzira na godine. Aerobik i joga namenjeni su ženama starijim od 18 godina. Prijave traju do 2. oktobra, lično u prostorijama centra radnim danima od 8 do 16 sati, dok je za žitelje seoskih sredina prijavljivanje omogućeno u mesnim kancelarijama. Sajam sporta počeće u 10 sati na atletskom stadionu u Kraljevu. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa raznim sportskim disciplinama kroz javne treninge, priredbe i promotivne štandove. U Pirotu će sutra biti organizovan sportski izazov u okviru Evropske nedelje sporta koja traje do 30. septembra. Program počinje u 11 sati na Olimpijskom stadionu i namenjen je deci iz vrtića do 7 godina, koja će kroz igru, muziku i pokret na zabavan način upoznati sportske aktivnosti. Povodom Dana gradske biblioteke u Novom Sadu, sutra će za decu i odrasle važiti popust od 50% na godišnju članarinu.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202. Naša muška odbojkaška reprezentacija eliminisana je sinoć sa šampionata Evrope u duelu osmine finala od Slovenije sa 3-0 posle veoma loše igre. U prvom setu dominirali su Slovenci bez velikih problema, poveli se 1-0, 25-14. Drugi set naši odbojkaši počeli su i završili izuzetno loše, 25-13 za rivala. Srbija je u oba seta imala čak 24 greške. U trećem setu srpski odbojkaši su bili ravnopravniji partner u igri, ali i dalje je sve bilo nekako nesigurno, dovoljno za ubedljiv trijumf Slovenaca sa 25-22 ukupno glatkih 3-0. Slovenija će igrati u četvrtfinalu prvenstva Evrope protiv Belgije. Fudbalska reprezentacija Srbije imala je sinoć u Staroj Pazovi trening.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple.

0: popijte na eks.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Ode leto.
7: Stiže jesen.
6: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
7: Od 23. septembra do 5. oktobra.
5: 202 za vas.

u Zorana Predina. Došlo je vreme da se oprostimo, da vas pozdravim za ovo jutro. Uskoro će sa vama biti Milan koji zajedno sa Alekom realizuje novo izdanje Top Liste. A pre nego što se pozdravimo, da pročitam poruku koju nam je poslao Dejan kao pravi slušalac reporter. Velika gužva na Pupinovom mostu, smer ka Zemunu. Što se tiče ostalih problematičnih delova grada, kada je u pitanju saobraćaj, na mostu Gazela mnogo bolja situacija, Branko most takođe, na Pančevačkom još uvek gužve i nešto sporiji saobraćaj, povremeno je slična situacija i na autokomandi u Takovskoj ulici, ove pravac ka Kneza Miloša, trenutno je problematičan, skoro da stoje vozila i to je trenutno izveštaj sa beogradskih ulica. Pred nama je jedan delom sunčan, delom oblačan dan, povremeno i sa slabom kišom u toku posle podneva, temperatura danas do 21 stepen. Pozdravljam vas, drago mi je da smo se budili zajedno ovoga jutra i dobro razbudili, sudeći prema vašim porukama. Ostavljam vas u dobrom društvu i dobrom raspoloženju. Svako dobro i do slušanja.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije ocenio je u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Aleksandar Vučić sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Prvo se isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći, a od sutra građanima koji su se prijavili za ovu pomoć. Za one koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Državljanin Srbije, radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu, poginuo je u nesreći, saopštila je tamošnja policija. Kako je navedeno, 52-godišnjem muškarca udarila je gondola na tornju slobodnog pada Mamurluk i tom prilikom je zadobio povrede opasne po život. Bio je reanimiran na licu mesta, a zatim je prebačen u bolnicu u Minhenu, gde je podlegao povredama. Istraga je u toku. Severna Koreja je saopštila da je testirala novi borbeni sistem naoružanja uz nadzor lidera Kim Jong-una, objavila je Severnokorejska državna agencija. Nisu navedeni podaci o vrsti novog oružja koje je testirano, niti o njegovim karakteristikama, prenosi Reuters. Danas je poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra, kada počinje zima. U Srbiji danas vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Temperatura do 21 stepen.

0: Top lista 202.
1: Aleknina Žarić, Unko, sa vama su do 10 sati. Pripremili smo vam 4 domaća, 4 strane, 3 eksiju noviteta, ako sam dobro prebrojao, i pred kraj nešto staro i dobro znano. Izvolite, glasite 064-0200-2200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa ako neko slučajno ne zna. Ono što je najvažnije za početak je da poslušate za koje sve pesme možete danas da glasate. Phantom, Dolce Vita, Go Go Dolls, Ocean, Iva Lorenz, Vreme trošiš mi, Alex Warren, Passenger, Aura, Dok ne dođe voz, Baba Jaga, Barka od papira, Brandon Flowers, Tiger's Blood, Dr. Nele Karajlić, Anđeli, Detour, Umjetne glave, Adam Lambert, Cloud 9, Klinika Denisa Kataneca, Lava Pod, The Sweet 16s, Mile Kekin, Reno 4. Za početak Phantom, Dolce Vita, ko kaže da je leto završeno, grdno se vara, o tome govori sledeća pesma.

The Go-Go Dolls i pesma Ocean, strani uslovno rečeno novitet, obzirom na to da je pesma prošlogodišnja, objavljena je na EP-u Summer Anthem, međutim sada je došao na red na nju da bude prezentovana uz video spot i da bude u prvom planu, pa ćemo da vidimo kako će to da prođe sa glasovima. Za sada glasate za Ivu Lorenz, za doktora Neleta Karajlića, za Fantoma. Ono što sada slušamo je upravo Iva Lorenz, pesma Vreme trošiš mi. Kaže ona da je ovo numera u onoj fazi kada nisi siguran da li odnos postaje ozbiljniji ili je samo trošenje vremena. Htela sam da ta emocija zvuči lagano i neopterećeno. Ovo je pesma za sunce na polju i špricer u ruci. Kakva najava. Iva Lorenz, Vreme trošiš mi.

je ovo Alex Warren numera Passenger, pesma o tome kako se osjećaš kad nekog voliš, trudiš se oko njega, međutim imaš utisak da više nisi stvarno deo njegovog života. Pesma je objavljena kao single sa albuma Wild Child. Stižu glasovi za Fantoma umeđu vremenu najviše, a mi slušamo domaći novitet Aura. I dok ne dođe voz Aura, je Anđela Miljković objavila album Botanika, album o odrastanju kroz muziku, oslobađanju od krinđaju napred zadatih pravila. Tako ona to definiše. Slušamo pesmu sa albuma Botanika dok ne dođe voz.

Moderno produkcijski savremeno Adam Lambert i Cloud 9, pesma sa njegovog ovogodišnjeg albuma nazvanog njegovim imenom Adam, a vi glasate za doktora Neleta Karajlića najviše, zatim za grupu The Tour i mi odmah prelazimo na još jedan XU novitet, poslednji u današnjoj emisiji, Klinika Denisa Kataneca i pesma Lava Pod. Verujem da vam je to već dobro poznato ukoliko nas redovno slušate.

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Eko.
5: 202. Za vas.
6: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
7: Od 23. septembra do 5. oktobra.
5: 202. Za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na obilaznici oko Beograda, oko 50 metara posle izlaza iz tunela Beli Potok u smeru ka Dobanovcima, teretno motorno vozilo koje je bilo zaustavljeno u zaustavnoj saobraćajnoj traci nastavilo je kretanje. Slušali smo nešto staro decenijima dobro poznato, The Sweet i numera 16. Hvala na svim glasovima koji su pristizali, koji pristižu i dalje. Veliki pozdrav vam još jednom šalje ekipa u sledećem sastavu. Alek, Nina, Žare i Ćunko, stižu Ružica i Jelena i vreme će biti za poslednju letnju baštu ove godine od 10 sati na talasima Beograda 202. Evo, beležimo još jedan glas za grupu Sweet i u samoj završnici emisije slušamo Mileta Kekina. Pesma je Reno 4 povodom koncerta koji će Mile Kekin sa svojim bendom održati 2. oktobra na Novoj Zapa Barci u Beogradu. Biće sjajno kao i uvek kada nam Mile dolazi. Mile inače ima novi album, juče predstavljen novi album Mileta Kekina, ali ovoga puta mi slušamo nešto staro i dobro znano sa albuma Kuća bez krova 2018. godina i veliki hit Reno 4, Mile Kekin, veliki pozdrav, do slušanja.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan u poslednjoj letnjoj bašti u ovoj sezoni, jer sutra stiže jesen i kreće naš jesenji muzički maraton. Zato će ova naša poslednja letnja bašta biti ispunjena premijerama, jer jesen je nova sezona, pa su premijere i logične. Najavljujemo premijeru u filma Kengur se vraća kući Miroslava Momčilovića sa Andrejom Kuzmanovićem u naslovnoj ulozi, iako nije nastavak filma Kad porastem biću kengur Raše Andrića. Postoje neke poveznice koje će vam otkriti i Mića i Andrija u emisiji. Sutra uveče je premijera, onda redovan bioskopski repertoar. Budite sa nama, čekaju vas i iznenađenja sa ovim filmom u vezi. Dolazi nam u goste Dijana Opačić-Nikolić iz programa Muzika Nade. Oni su objavili svoju prvu autorsku pesmu, a zove se Probudi se. Nastala je iz njihovih stvarnih iskustava, govori o njihovoj izazovnoj svakodnevici, trenucima kada nije lako i onome što decu koja odrastaju sa manjkom prilika pokreće da nastave da se bave muzikom. Tekst pesme je nastao na osnovu autentičnih izjava dece iz programa Muzika Nade, koji je baš posvećen muzičkom obrazovanju i druženju zapravo sa decom koja, kao što rekoh, odrastaju sa manjkom prilika, recimo to tako. Dakle, Dijana stiže u podne. Premijerno u 13 slušamo novu pesmu grupe Neverne bebe, zove se Ovo je kraj, a o njoj i o predstojećem koncertu u benda koji će biti 2. oktobra u MTS dvorani razgovaramo sa Vlajkom i Tijanom. Oni nam stižu tačno u 13. Eto, to je sadržaj današnje, poslednje, kao što rekoh, u ovoj sezoni letnje bašte. Dočekuje nas na početku i Lola Young, From Down Here.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 2, 0, 2, 2.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: U određenoj životnoj dobi dodatak ishrani može pomoći da budete sigurni da unosite dovoljno hranljivih sastojaka. Izbor vitamina koje uzimamo dodatno komplikuje činjenica da se nutritivne potrebe u toku godina menjaju. Leslie Bonci, sportska nutricionistkinja iz Pittsburgha, objavila je studiju u kojoj navodi koji su najvažniji vitamini za životnu dob od 20. do 60. godine. Pa ovako, za 20. i 30. preporučuje se vitamin D, prenatalni vitamini, gvožđe, kalcijum, B12 i magnezijum. Vitamin D važan je u svakom životnom dobu, a posebno je važan u 20. godinama jer podržava razvoj maksimalne koštane mase i zdravlje imunog sistema. U 40. su važne omega-3 masne kiseline jer kod mnogih žena nivo holesterola počinje da raste zbog pada estrogena i progesterona. Vitamin K, posebno u kombinaciji sa vidom D i kalcijum, čini sve to trojstvo za gustinu kostiju, napominje Bonci. Uz njih i u ovoj deceniji važni su kalcijum, vitamin B12, magnezijum. U 50. godinama u fokus dolazi holin, važan je za zdravlje mozga, a istraživanje iz 2023. pokazalo je da suplementacija holinom može da poboljša kognitivne funkcije i zaštiti srce. Za starije od 60. ključan je vitamin D, jer ima za cilj da spreči osteoporozu. Proteinski dodaci postaju posebno važni kako bi pomogli u očuvanju mišićne mase, snage i pokretljivosti, kao i koenzim Q10.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jutro je doba dana kada većina nas ispija kafu kako bi se lakše razbudila, a leto je doba godine kada često umjesto tople biramo ledenu kafu. Koja je zdravija, to jest da li je u pitanju samo razlika u temperaturi ili i u tome kako kafa utiče na telo. Iako obe verzije sadrže kofein, stručnjaci ističu da razlike postoje i da mogu uticati na zdravlje, varenje pa čak i na doživljaj energije. Kada je u pitanju količina kofeina, ledena i vruća kafa su gotovo jednake, pod uslovom da se pripremaju sa istom količinom kafe. Jedna od najvećih prednosti ledene kafe jeste njen niži sadržaj kiseline. To znači da je ova verzija kafe lakša za varenje i manje je verovatno da će izazvati gorušicu ili nelagodnost kod ljudi sa osetljivim želucem. Ako imate problem sa gastritisom, hladna kafa može biti bolji izbor. Kofein u obe vrste deluje tako što blago ubrzava metabolizam i može pomoći u sagorevanju kalorija, posebno kada se konzumira pre fizičke aktivnosti. Neke studije sugerišu da hladna kafa, zbog postepenog oslobađanja kofeina i dužeg vremena ispijanja, može da duže da održi nivo energije, dok vruća kafa deluje brže, ali kraće.
0: Tek da se zna.

U Beogradu 17 stepeni trenutno, u Somboru takođe, Valjevu 16, Sremska Mitrovica isto 16, Veliko Gradište hladno 11 stepeni, u Kraljevu je 15, na Koponiku samo 2 stepena po merenju 10 sati. Danas će biti pretežno vedro, ali hladno u celoj zemlji, ponegde sa kratkotrajnom maglom i očekuje se povećanje oblačnosti, ponegde i slaba kiša. Najviša dnevna danas 21 i to na istoku zemlje, u ostalim krajevima uglavnom između 13 i 17 stepeni. U Beogradu takođe oblačno i hladno, posle podne pretežno sa uslovima za slabu kišu u pojedinim delovima grada. Narednih 7 dana, dakle do 29. septembra, jutra će biti hladno.

0: Eko.
1: 4 nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
10: Od 23. septembra do 5. oktobra.
8: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. Banka Poštanska štedionica objavila je da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana, obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć od 6.000 dinara. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva će pristići na namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Cena nafte Brent je porasla nakon 4 uzastopne sesije pada i iznosi oko 102 dolara po barelu. Povod za porast cena su nove američke mere kojima je pooštren ekonomski pritisak na Teheran, dok tržišta istovremeno prate mogućnost diplomatskog rešenja sukoba. Na planini Goliji na području opštine Ivanjica pao je prvi sneg ove sezone. Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu. Danas je i poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mesimično sa slabom kišom. Temperatura do 21 stepen, u Beogradu je trenutno 17.

0: Beograd 202.
1: Letnja bašta.
2: Stigla je Ruža, ćao Ružo.
3: Ćao Jeco, evo nas u tandemu, sad smo kompletni i počinjemo onako baš punom parom današnju letnju baštu, koja je baš bukvalno poslednja letnja bašta, da. Budući da je danas kalendarski poslednji dan leta za ovu godinu.
2: Da, eto, stiže nam jesen, za koji sat, već u 2 sata i 15 minuta noćas, dočekujemo je zajedno, jer u tom trenutku i počinje jesenji muzički maraton na 202. I što bi rekla ti u špici, ode leto.
3: Ode leto, skoči u jesen.
2: Tako
3: ali
2: je.
3: Ali stvarno, tako je. I dan danas manje više u celoj zemlji je takav da baš najavlja jesen. Mm-hmm. Mada, ono što je lepo, to je što meteorolozi kažu da već od iduće nedelje opet kreće neko toplije vreme i sunce. Neće se baš leto u pravom smislu reči predati tek tako. Ali mi imamo za slušalce stvarno neke lepe teme. Pa kao što si ti pomenula, ako je već poslednja letnja bašta ove godine, onda da to budu neke premijere.
2: Jeste. I početak je nove sezone i logično je da sada ima sve više i više premijere. Kada je reč o onim filmskim, pozorišne nas tek očekuju, a o filmskim pričamo danas i najavljujemo Kengura. Kengur se vraća kući, kažu nije nastavak Kad porastem biću Kengur filma, ali naravno da ima neke poveznice. Evo, jedna od njih je što je Mića Momčilović pisao scenario i za jedan i za drugi, a ovaj drugi, to jest ovaj koji će sutra biti premijerno prikazan, je i režirao. Dakle, to nam je prvi sat. U drugom satu muzika Nada, jedan divan projekat o kome smo pričali na 202 i volimo da najavljujemo njihove novitete, a ovog puta, to jest ovog utorka, slušamo i njihovu prvu autorsku pesmu koja se zove Probudi se.
3: I stvarno dolazi nam deo ekipe, da. Muzike Nade imaju sjajne projekte, vrlo često ih pominjamo, imali su nedavno dečiju operu koju su organizovali, a evo sada i jednu pesmu, još mnogo, mnogo toga. I kad sam kod premijera, od jedan popodne ekskluzivno na 202 premijera, onako baš u pravom smislu te reči, nove pesme grupe Neverne Bebe, ali i najave različitih događaja koji su takođe prevashodno muzički, a koji nas čekuju u narednih nedelju dana širom Srbije. Tako da, mnogo razloga da budete do nas, slušamo se do 3.

0: Kengur se vraća kući. Novi film Miroslava Momčilovića. Svi se sećamo filma Kad prastem biće u Kengur. 20 godina i više je prošlo.
1: 22, premijer. Da, 2004.
0: 22 godine od premijere. Mnogi ga znaju na pamet, citiraju se te replike i dalje. Film je omiljen i često i rado gledan i na televiziji, jer često se i prikazuje. Evo sad, dugo je postojala ta priča. Da li će biti nastavak? Šta će se dešavati? I mislim da je Mića Momčilović dugo je razmišljao o tome da li da piše ili da radi na nastavku filma, pa onda na kraju ispalo da ovo nije nastavak, ali da opet je Kengur u glavnoj ulozi. Dakle, Kengur, koga je Nikola Đuričko igra u prvom delu, je golman koji gradi uspešnu karijeru u Engleskoj, a ovde nakon neuspešne trenerske epizode u Londonu odlučuje da se vrati u Srbiju. Sa njim dolazi i Verenica Elektra, a njegov povratak prati ekipa britanske televizije koja priprema dokumentarni film o Kenguru i njegovom životu.
1: Film Kengur se vraća kući i režirao je ovaj put Miroslav Momčilović. On je, kao što znate, potpisao scenariju i lepo podsjetiti se da je 2004. godine za ovaj film dobio nagradu.
0: Da.
1: To je bio najbolji scenarij u toj godini. I inače, evo da podsjetimo slušaoce, publici poznat po filmovima Vikend sa Ćaletom, 7,5, Čekaj me, ja sigurno neću doći, Smrt čoveka na Balkanu, Smrdljiva bajka. On je takođe autor scenarija za prvi deo, kao što smo pomenuli, a sada je potpisao i režiju. I evo da ga čujemo šta kaže. Zahvalio se naravno čitavoj ekipi i istakao da je od samog početka bilo jasno da ovaj film neće biti klasičan nastavak.
2: Ja bih se prvo zahvalio divnoj ekipi koja me iznala do ovog filma. Ja nekoliko meseci na kraju nisam bio, pre svega Miljanu Davidoviću kao producentu, a zatim i divnoj glumačkoj ekipi, Miljanu Furturi koji je iz Novog Sada davao podršku. Ali bih pre nego što odgovorim na vaše pitanje samo dao jedan komentar, pošto nekoliko meseci nisam u Srbiji, nad mojim kolegama Stevanom Filipovićem i Vladomir Sredinjevićem izvršen čin nasilja i ja se nadam da se to više ovde neće dešavati. Mislim da je jasno da ovo nije nastavak. Ja nikad nisam hteo da cedim i mislim da to retko kad uspeva, možda u Kumu 2, da drugi deo nečega bude bolje od prvog dela. Ovaj film je potpuno različit i mislim da ovaj film zaslužuje naziv Kenguru naslovu, a da onaj film iz 2003. koji je režirao moj prijatelj Raša Andrić i divni producent Mirko Josifov nije trebao tako ni da se zove. On je trebao da se zove Novi Beograd, pošto je scenarij bio čitav napisan na Novom Beogradu, ali je sticajem okolnosti snimljen na Voždovcu i dakle sve vreme, čitavo vreme snimanja bio radni naslov Novi Beograd i posle 120 sa 80. I tek na kraju, mislim da nakon montaže se Zoran Cvijanović je predložio taj naslov. Ali to je film u kome Đuričko, koji igra golmana, se pojavljuje kao sporednik kojeg vidimo na ekranu, iako je divan i u toj ulozi. Ali mislim da je ovo pravi Kengur, makar što se mene tiče. Tako da ne mislim da je ovo uopšte nastavak. Ovo je potpuno druga priča, drugi ambijent sa istim glavnim junakom, kao neka vrsta filmskog spin-offa. I ovaj, punim srcem stojim iza ovog filma i ponosan sam što su ovi divni ljudi pomogli da to uradimo zajedno.
0: Dakle, u ovom nastavku Kengur se vraća u svoj stari kraj sa željom da ponovo okupi svoje prijatelje i podigne fudbalski klub iz kojeg je ponikao, ali ništa ne radi ni tiho ni jednostavno. Njegov povratak i planovi i pokušaj da stvari pokrene u željenom smeru poprimaju razmere koje je teško kontrolisati. Dakle, svašta se tu dešava, ali zanimljivo je to da su sada vratili Kengura na Novi Beograd, pošto je Mića sa Novog Beograda i Andrija Kuzmanović je sa Novog Beograda. Tako da je film Kengur se vraća kući i posveta Novom Beogradu i blokovima.

0: Služili smo Elemental, znaš li? To je pitanje koje postavljaju u ovoj pesmi, a mi znamo da u ovoj letnjoj bašti smo stvarno izabrali sjajne premijere za vas. Pre svega tu mislim na film o kenguru, koji, kao što smo već rekli, kad porastem biću kengur, antologijski domaći film. Ovo nije klasičan nastavak, mada evo malo pre smo čuli reditelja i scenaristu, možda nije nastavak uopšte, ali opet taj lik kengur se zaista pojavljuje, do duše sa drugim glumcem.
1: Jeste, i na drugoj lokaciji, da.
0: Ali u Beogradu, da, na Novom Beogradu.
1: Na Novom Beogradu, Andrija Kuzmanović je u naslovnoj ulozi. Dakle, film koji jeste sigurno zabavan, svi filmovi Miće Momčilovića jesu zabavni, ali i jesu pogled na savremeno društvo, na mentalitet naš, na apsurdne situacije u kojima se često nalazimo i mi i naše društvo. A Andrija Kuzmanović, kao što smo rekli, u ulozi kengura, kaže da su pripreme za ovaj film trajale više od 2 godine, što mu je omogućilo da detaljno izgradi karakter kengura i odnose sa drugim likovima.
2: Bio sam jako srećan zašto Miću Miroslava Momčilovića poznajem iz bloka. Poznajem ga iz njegovih ranijih radova i zaista sam fan mnogih filmova, kao što je i Kad porastem biću kengur ili što je on nazvao Novi Beograd, kako god. Tako da mi je bila velika čast da me jedan dečko iz maltene mog kraja, malo stariji dečko od mene, pozove da igram naslovnu ulogu u njegovom novom ostvarenju. Pre svega, radili smo jako, jako dugo na njegovom scenariju, o tom liku koji, o Zoranu Punoviću, i jako smo koncizno ušli u sve to.
1: Inače, pre uopšte kada je javno saznala da je snimljen drugi deo, postojala je kampanja na društvenim mrežama i sa pitanjem gde je Zoran Paunović. A Zoran Paunović je kengur, a sada pravi fanovi su se setili da se on i u prvom delu zove Zoran Paunović, jer to se pominje u filmu, ali bila je kao, ko je Zoran Paunović, pa gde je Zoran Paunović? I onda kao su ljudi pogađali ko je u stvari Zoran Paunović i gde je istraživali, pa su mislili da je to neki narodni pevač koji je tu imao samo jedan hit, pa su ga svi zaboravili, ali su pravi fanovi otkrili da je reč o kenguru i da je to povratak kengura. Dakle, osim domaćih glumaca, u ovom filmu se pojavljuje i Chiome Atuanya Chi. Ona je za potrebe filma stigla iz Londona. Ekipa je za nju saznala preko prijatelja, i to nakon informacije da u Londonu radi kao vozač viljuškara.
0: Da, žena viljuškar.
1: Da, inače prelepa glumica, da.
0: Zaista, zaista sjajno. Ne čudi me što im je bila interesantno, tako da...
1: Da, sada vi nas pažljivo slušajte, umeđu vremenu možete i da nam pišete da li možda imate neku omiljenu repliku iz prvog dela ili da li ste razmišljali ili želeli da saznate šta će se sa kengurom dešavati u nastavku.
0: Da, nekako film je uređen tako da prati likove kroz 3 priče i više se bavi njihovim životima nego samim kengurom, kao što si rekla, on se nekako samo pojavljuje onako.
1: Na televizoru.
0: Ne baš, bukvalno da je nešto naročito prisutan. I onda kada zamislite, recimo, takvog jednog filma nastavak, šta je vama asocijacija?
1: Da.
0: Kakav nastavak vi priželjkujete? Bitno je da je ipak film, uslovno rečeno, nastavak stigao i da ćemo u vezi sa tim imati neke iznenađenja za vas, ali svakako nam pišite i koje su vam omiljene replike iz tog filma, ali kako ste zamišljali nastavak, ako biste u tom smeru mislili. 0640 202 200, isti broj za SMS i za Viber.

0: U filmu Kenguru se vraća kući, koji će premijeru imati sutra uveče u Sava centru, nema onih likova, onih glumaca iz uslovno rečeno prvog dela. Dakle, Sergej Trifunović u ulozi brace, Marija Karan u ulozi Iris. Ja sam se nečeg setila, pa da podelim sa vama. Kad je bila premijera te daleke 2004. godine, Zoran Cvijanović je bio producent tog filma. I ovaj, tada se još uvijek pušilo u Sava centru, znači bilo je dozvoljeno pušenje, i ja čekam da se završi film, bila je stvarno uspešna premijera i super je publika reagovala divno. I ovaj, ja kao prilazim da uzmem izjavu i on kao zapali cigaretu i kao, e, zbog ove cigarete sam sve ovo radio, zbog ovog osjećaja kao koji imaš nakon premijere filma, kao vredelo je sve izgurati, a uopšte nije lako producirati film u Srbiji, mislim bilo gde, ali posebno u Srbiji, ali su toliko bili zadovoljni kao da, e, zbog ovoga kao vredi živeti i ovako se nešto pomučiti kad nešto stvaraš. Dakle, Zoran Cvijanović ne igra u filmu, ali je bio producent. Kao što rekoh, ne pojavljuje se ni Nikola Vujović, ni Gordan Kičić u ulozi Sumpora, to je stvarno jedna njegova super uloga. Zatim, ko je sve bio u onoj kladionici, Miloš Samolov, pa zatim
1: Boris Komnenić.
0: Boris Komnenić, Peđa Bjelac, da, i Aleksandar Šapić, mislim, zašto
1: da,
0: ga ne pomenuti.
1: Da, Gangula se pojavljuje, taj lik je ostao, da, onako baš se pominje i dalje. I evo, prošle su 22 godine, dolazi opet Kengur i da, mi imamo iznenađenje.
0: Tako je, iznenađenje, ali i jedan mali zadatak za vas. Dakle, ko nam prvi pošalje svoju omiljenu ili svoju nekako repliku po kojoj pamti film Kad porastem bit ću Kengur na 0640202200, Viber ili SMS, osvaja karte za premijeru. Premijera je sutra. Da, 20 sati, Sava centar. Vaše, ako želite da idete na premijeru novog Kengura, pošaljete, dakle, omiljenu repliku iz onog prvog dela Kad porastem bit ću Kengur, 0640202200.

0: Podelili smo ulaznice zahvaljujući vašim sjajnim idejama.
1: Da.
0: Stvarno, mnogo vas, baš mnogo vas je pisalo i dali ste odlične replike. Evo, pomenut ćemo neke.
1: Nadica i Marija su dobile karte, tako da znate, hvala svima koji ste pisali. Dakle, jedna od nagrađenih replika je bila baš i ova koju su mnogi od vas poslali. Ajmo na piće. Da, mogli bismo da ja nisam klošar. Dakle, Sergej izgovara to sam sebi, dakle, unutrašnji monolog. Uvodim Iris u carstvo, čula Sergej takođe. Opuštam je uz Bejlis. Bejlis, Svetlana ga je popila, pa ne mogu da verujem s kojim sam guskom ja proveo godinu dana. Hoće nekad nešto da se desi.
0: Omiljenu iz Kengure, a to je napisala Ina i inače jeste jedna od citiranijih stvar. Kao i ono, skroman dečko šalje sve pare za Kevu, ali da, mnogo toga drugog.
1: Pa ne znam, ja ne volim američke filmove. Kako je voliš majke ti rumunske?
0: Da. I dobili smo jednu glasovnu poruku odličnu, ovaj, gde je vezano za kladionicu i klima uređaje, da sad da, ne citiram, jeste. Ali jeste jako specifično zato što je izgovor glumac ovaj koji ima govor romana.
1: Da, kaže nam u ulozi, da. Dragan piše, omiljena mu je replika ili scena, ona u bioskopu, pa kada se replikama razmenjuju Sergej Trifunović i Boris Isaković, Sergej mu nudi pare da sednu bilo gde u bioskopu, ali ne može. Uzmi za rakijicu, kaže Sergej, a Boris mu kaže, ja rakiju ne pijem, ali zato vinjak derem. Da, to je
0: znači,
1: jedna od citiranih. Ispravlja me Ljuban i hvala vam. Cvijanović je u prvom delu bio policajac kad je Pauk dizao auto Glogovcu koji glumi taksistu. Tako je i tu smo repliku nagradili. Stilisti, to su ti ovi, pip sa iskustvom.
0: Da. Tako je. U stilistima je bilo isto.
1: Danska zatim, nije Skandinavija.
0: Tako je. Da. Tako je onda, pa ti gledi film u novinama.
1: Da, to kaže Olga Odanović.
0: I mnogo toga još.
1: Yes.
0: Stvarno, tako da, eto, hvala vam.
1: Nadamo se da će biti replika i ovom drugom delu koje ćemo ovako
0: da,
1: znati.
0: Da, u ostalom, evo, idete i zahvaljujući 202-ci sutra uveče Sava centar pa nam javite kako je.

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.

0: popijte na X.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
7: Najbolja muzika.
6: Otkačene jesenje teme.
7: Od 23. septembra do 5. oktobra.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Banka Poštanska štedionica objavila je jutros da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavili za ovu naknadu. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva će pristići na namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Do ponoći je prijavljeno 1,7 miliona ljudi. U Njujorku je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o nastavku podrške Pariza Kijevu. Tokom dana očekuje se i sastanak američkog i ukrajinskog predsednika. Na planini Goliji na području opštine Ivanjica pao je prvi sneg ove godine. Prema rečima stanovnika golijskih sela, pada vrlo intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu. Danas je poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme danas vedro i hladno, posle podne uz razvoj oblačnosti, povremeno sa slabom kišom, temperatura najviše do 21 stepen.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: I dalje stižu vaše poruke sa omiljenom replikom iz filma Kad porastem biću kengur, a to zbog najave novog. Kengur se vraća kući, premijera je sutra, tako da stižu i neke nove replike iz ovog filma koje ćemo verovatno pamtiti. U ovom satu muzika Nade nam je u fokusu. Dolazi nam Dijana Opačić-Nikolić iz ove organizacije. Pričamo o njihovoj prvoj autorskoj pesmi Probudi se, koja je nastala iz njihovih stvarnih iskustava i izjava o tome šta muzika znači deci koja su deo programa Muzika Nade. Nastala je od njihovih replika, njihovih autentičnih izjava. Čućemo i premijerno kod nas ovu pesmu Probudi se i pričati o projektu Muzika Nade.

0: Slušajte Letnju baštu 202 i kao što smo već pomenuli, ovo je poslednja letnja bašta ove sezone i u njoj različite premijere, pa tako jedna premijera, ali jedna izuzetno važna priča i baš onako sam ponosna što nam je deo današnje letnje bašte i muzika Nade. O ovom projektu smo mnogo puta već govorili na 202, a sada oni opet imaju nešto novo i Dijana Opačić je naša gošća koja upravo predstavlja ovu organizaciju. Dijana, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dakle, kao što kaže Ružica, dolazite uvek sa nekim lepim, novim stvarima i projektima kod nas. Ovoga puta prva autorska pesma.
1: Tako je. Autorska pesma koja se zove Probudi se. Lepo je jutro u Beogradu, da. Pa eto, prigodna za današnji dan.
2: Dijana, samo da podsjetimo slušalce, organizacija Muzika Nade je tu, postoji i osnovana je zapravo da bi se bavila decom koja dolaze iz sredine ili porodica zapravo i koja nemaju možda takve mogućnosti kao da kažemo prosečna neka porodica ili prosečna neka deca, da ih i ona dobiju.
1: Tako je, Muzika Nade postoji da bi muzika oplemenila živote i deca koje možda nemaju prilike da se školuju, koje nemaju prilike da imaju dodatnu podršku koja im je neophodna da ostanu u obrazovnom sistemu, da istraju u tome i da pronađu neki put iz tih nepovoljnih životnih situacija koje su se prosto rodila i našla, da prosto isplivaju i naravno uz pomoć svojih vršnjaka i zajednice koju program gradi, nekako spajamo decu i sa jedne i sa druge strane, da se susretnu kroz muziku, da stvaraju zajedno, da nastupaju zajedno i da jedni od drugih uče šta su to prilike, šta su to privilegije, kako jedni drugima mogu da pomognu da zajedno stvaraju prilike za jednu bolju, drugačiju budućnost za sve njih.
2: A to što ste odlučili da napravite, odnosno i da oni naprave autorsku pesmu?
1: Pa ova pesma je zapravo nastala, nekako je satkana na neki način iz njihovih originalnih izjava koje smo prikupljali tokom ovih 10 godina rada i eto, kad slušalci budu čuli pesmu, možda će ih i prepoznati, muzika mi daje snagu, ali bukvalno svaka strofa na neki način nosi jednu priču ili priču nekog deteta, koliko je njima možda u životu bilo izazovno i teško i koliko im je muzika dala motiva, koliko im je dala snage, koliko ih je, da kažem, postaklo to što su imali drugare, što su imali kome da se oprade i gde da odu, kada im je teško i kako da kroz muziku to kanališu. Tako da mislim da je pesma na neki način ilustracija svega onoga što Muzika Nade radi iz njihove perspektive, što mislim da je najvažnije. Drugačije kada ja dođem i da pričam o tome šta mi radimo, a drugačije kada mi čujemo njih, pogotovo kroz muziku, kako se oni osjećaju, šta njima to znači.
2: A ko je radio muziku?
1: Tekst je satkan od njihovih originalnih izjava, ja sam ga pisala, kolega Andreja Gavrilović, Anadara, koji je iz retrospektiva benda, on je radio aranžman i radio sa njima u studiju i to je bilo jedno prelepo iskustvo i mnogo hvala Andriji na tome. Zaista se deca osjećala kao zvezde i Boga mi i ponašala tako. Većina ovih tekova koje se čuju u pesmi su zapravo prvi snimci koje su oni došli i napravili u studiju, znači su došli sa jako puno pozitivne energije, spremni i nekako su to praktično njihove poruke, pa je zato to tako izvučalo.
2: Da čujemo.
0: Stvarno sjajna ideja uopšte. Mnogo ćemo još o tome pričati upravo i o detaljima u vezi sa snimanjem ove pesme i razlogom zašto je ona tu, ali i ostalim projektima Muzike Nade. I da, ajde za početak da čujemo pesmu. Probudi se.

0: Dijana Opačić, naša gošća, imali ste priliku da čujete pesmu. Deca koje su uključene u projekat Muzika Nade zajedno sa NDR-om uradili su i objavili pesmu Probudi se, slušali smo je na talasima 202. Bilo bi lepo da saznamo i neke detalje sa snimanja, odnosno neke detalje koji su vezani za same učesnike, za ove pevače, odnosno decu
1: koje repuju. Kako tako zvuče kao profesionalci?
2: Repere.
1: Da, da.
2: oni su jako ponosni na to što sad ih zovemo naši reperi. Posebno zato što je to nekako, napravili smo da bude da, tako malo urbaniji zvuk, baš zato što je to nešto što je njima blisko. Oni su nama kroz ove sve godine rada sa njima pokazivali koliko je njima i taj rap i hip hop kao žanar bitan, jer je to neki muzički pravac u kom oni se osjećaju da mogu na najautentičniji način da izraze, da pričaju svojim problemima, da iznesu te svoje neke iskrene i realne priče, što nam je bilo izuzetno bitno, jer muzika, znamo, nije samo trenutak spajanja nego i trenutak kada mi sami sa sobom možemo neke stvari da proradimo i negde sami sebe da izgradimo na taj način. Tako da je nama bilo super što su se oni u tome pronašli i što je to stvarno autentično njihovo. I ta saradnja sa Andrejom je bila fenomenalna. On je vrlo ovako mlad jedan i sa njima odmah uspostavio savršen kontakt. I mislim da i on sam bio iznenađen, možda da prepričam te situacije studije kada su oni ulazili da snimaju svoje te rap delove, rap strofe, gde su iz prvih pokušaja smo došli do velikog broja snimaka koje se sad čuju i dalje u pesmi.
1: Ali to je zbog toga što su oni već kod vas u organizaciji, vi
2: tako
1: radite
2: je
1: sa njima.
2: Mi radimo sa njima, to su deca koja, uglavnom deca koje su duže tu.
1: Koliko?
2: Najstariji polaznici, prve tri strofe, čuje se možda da su stariji, su deca koje su već 8 godina u programu. Tako da su oni nekako izrasli kroz program, mi smo ispratili to njihovo odrastanje, sve te njihove od malih ka velikim brigama i problemima i negde da kažem, ajde, prva generacija dece koja je zahvaljujući, možda je delom i zahvaljujući programu, uspela da prva u porodici završi srednju školu. Znači, prva dvojica su dečaci koji su ove godine završili srednju školu i vrlo smo ponosni na njih sa jako finim uspehom i sada, eto, zakoračili su samostalan život i polako ga grade. E isto uz pratnju, uz podršku programa, jer je prosto to negde bila idejna zvezda vodilja da se
1: ostajete
2: deca...
1: Ostajete sa njima i dalje, znači.
2: Tako je, da se deca koje nemaju mogućnosti, kojima je potrebna velika količina dodatne podrške da bi imali jedan normalan, zdrav i produktivan život, da im se to kroz muziku omogući, muzika inspiriše, a mi svi ostali koji radimo sa njima se trudimo da na sve moguće načine nekako ih iznesemo na pravi put i da budu samostalni, uzorni, mladi ljudi.
0: I nešto što bi trebalo reći slušalcima koji možda nisu upućeni u to kako inače funkcioniše program Muzika Nade, već evo 10 godina postojite, ali kako to izgleda u praksi, kako izgleda vaš rad na terenu?
2: Pa mi smo prisutni u partnerskim centrima, odnosno uglavnom sarađujemo sa osnovnim, najvećim brojem slučaja osnovnim i muzičkim školama kojima gravitiraju deca koja su u riziku od napuštanja školovanja ili su negde odrastaju, kažem, sa manje prilika. I to su naši stalni centri gde mi tokom čitave godine radimo. Znači, to je jedan kontinuiran program, kontinuiran rad, nisu ad hoc samo produkcije i to je jako važno baš zbog prirode dece sa kojom radimo i zbog efekata koje na kraju krajeva program i garantuje, a to je taj kontinuitet i to je ta sve prisutnost ne samo u dečijem životu, nego i u životima porodica gde mi razvijamo odnose sa njihovim roditeljima koji često mogu iz različitih, imali su različita negativna iskustva u životu, mogu da budu i nepoverljivi i onda se taj odnos jako dugo, jako teško gradi ili kada se jednom izgradi, onda su te porodice dugoročno u programu, dobiju psihosocijalnu podršku, pravimo partnerstva i sa kompanijama koje podržavaju što kroz in-kind donacije, da se ta porodica nekako obezbedi, da detetu se obezbede, da kažem, normalni uslovi koje se možda za neku drugu decu podrazumevaju, da školu pohađaju, da nastave obrazovanje i naravno, pošto obrazovanje je jedini, da kažem, siguran i ispravan put da dete ima neku sigurnu i dostojanstvenu budućnost, onda smo mi tu da kroz Muziku Nade i taj proces podržimo do kraja. Zato je bitan taj kontinuitet i mi smo, kažem, prisutni tokom čitave godine.
1: Divno. Pričat ćemo u nastavku o nekim vašim važnim, značajnim projektima, o operi koja je tako jedinstvena i posebna i koja se nastavlja i verovatno će biti i neka nova predstava, tako da Dijana Obačić je i muzika Nade i dalje sa nama.

0: Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.

0: Muzika Nade na talasima 202, inače je Muzika Nade na talasima 202, ali sada smo se baš koncentrisali na projekat Muzika Nade, na celu ovu organizaciju i evo ljudi su imali prilike da čuju pesmu Probudi se, koje su deca u okviru ovog projekta radila sa ANDR-om, ali i da saznaju više o tome kako funkcioniše Muzika Nade, koju decu okuplja, gde i kako otprilike funkcioniše vaš rad. I stvarno podrška je nekako... rekla bih možda najbolja reč, ta podrška u svemu da nastave dalje da rade. I kao što ste u jednom momentu kazali, obrazovanje je definitivno ulaganje u nešto što je najsigurnije. I kad sam već kod toga, mnogi naši slušalci pamte vas i decu koje su sa vama sarađivali ili dalje sarađuju kroz jednu operu koja je nedavno bila aktuelna. Pa nas podsjetite koja je to opera i hoće li sledeći opet?
1: Naravno, u pitanju je opera Brundibar, češka kompozitora Hansa Krase. Inače, to je jedno, da kažem, kapitalno delo koje se izvodi u skoro svim operskim kućama u Evropi. Mi smo prošle godine slavili 10 godina programa i odabrali da baš tu operu donesemo na, da kažem, u Srbiju i na našu scenu, preveli libreto na srpski, imali premijeru Madlenjanu 9. februara, nakon čega su sledile još dve reprize tokom proleća i koje su bile, mislim, odziv je stvarno bio fantastičan. Inače, ovaj, u pitanju profesionalna produkcija koja okuplja oko 50 dece na sceni, znači to nisu protagonisti nisu odrasli, već upravo deca iz našeg programa. Jednu glavnu ulogu samo nosi Vlada Andrić, bariton, odrasla osoba, ostalo su sve naša deca i to je bio jedan ogroman izazov za sve nas, ali nam je mnogo drago što je ta opera nekako dobila da kažem odjek koji je trebalo i koji smo očekivali, posebno zbog toga što nosi vrlo važne poruke o solidarnosti, o vršnjačkoj podršci. Znamo koliko je to važno u ovom vremenu kada nekako sve više se pričamo o vršnjačkom nasilju umesto o tome kako deca sarađuju, na koji način mogu jedni drugi da podrže, a to je upravo cilj nam bio da i kroz samu operu spojimo decu sa iz dva potpuno različita sveta koje se možda nikada ne bi susrela, gde su oni kroz taj libreto ne samo radili na jednoj vrhunskoj produkciji sa režiserom Aleksandrom Nikolićem, koji je inače naš vrhunski operski režiser, već su učila kako da budu jedna sa drugima, a ne jedna pored drugih.
2: Divno.
1: Na sceni.
2: To je tako negde da, i u osnovi i u suštini projekta.
1: Tako
2: to
1: je i nekako je to prošlo, znači nisu samo deca prošla kroz operu, nego i opera prošla kroz njih i mnogo nam je bilo drago kada smo čuli utiske publike, jer je u velikom broju su to bila upravo deca i njihovi vršnjaci, da je opera ostavila vrlo lep utisak na
0: sve. A da li ćete je izvoditi još negde?
1: U planu je da nastavimo dalje sa redovnim izvođenjima i ove sezone, ali ono što je nama možda najvažnije jeste da je naša, da kažem, veliki su planovi i želje da opera napusti Beograd i da se kreće malo i po Srbiji i po većim scenama gde postoji mogućnost da je čuju i deca van Beograda u drugim gradovima, a naravno zašto da ne i u regionu. Vrlo, vrlo lepe i vrlo snažne poruke nosi, tako da stvarno mislimo da bi to bila odlična prilika, ne samo za decu da nastupaju, već za one koji treba da je čuju.
0: I za one koji nas sada slušaju, a koji znaju decu iz nekih osetljivih grupa, neću reći samo marginalizovanih grupa, već možda u nekim situacijama koje su kompleksne i nepovoljne.
1: Tako
0: I
1: je.
0: Voleli bi da, recimo, prijave to dete kod vas. Kako to mogu da učini, hoće li biti uskoro nekih audicija?
1: Da, mi planiramo da širimo iz godine u godinu naš, da kažem, core ensemble, koji na kraju krajeva između ostalog učestvuje i u operi Brundibar i objavit ćemo uskoro dovoljno da pratite naš sajt i naše društvene mreže Muzika Nade i da se tamo informišete o terminima kada ćemo raspisati nove, da kažem, audicije, a mi u okviru redovnih centara imamo dva centra u Zemunu, u školi Branko Pešić i u školi Sutjeska, radimo tokom čitave godine tamo sa školskom decom i imamo i određene aktivnosti gde mogu da se priključuje deca koje nisu učenici tih škola, tako da ljudi mogu da nam pišu, da nam se jave, pa ćemo vidjeti kakve su mogućnosti, ali da, u planu je i zvanično da napravimo jednu audiciju.
2: A deca kog uzrasta?
1: Uglavnom su u glavnom pitanju osnovno školski uzrast, mada pokrivamo i srednju školu. Pomenula sam da su nam neka deca iz programa upravo tako je maturirala u srednjoj školi i da nećemo nastaviti kroz program da ih pratimo. Napravili smo jedan poseban program samo za njih, tako da eto, ovaj, nije toliko bitan uzraz, bitna je želja da, da žele da se druže i da se kroz muziku razvijaju dalje.
2: Onda dolazimo na neku probu da obavezno se družimo sa decom koja su u muzici Nade i da čujemo šta oni,
1: vrlo ste dobrodošli,
2: koliko njima ovaj projekat znači. Slobodni su da se jave i oni koji žele da pomognu ovaj projekat, to je da budu donatori. Sve informacije mogu da pronađu na vašim društvenim mrežama.
1: Tako
2: i sajtu, na
1: sajtu muzikanade.rs.
2: Tako je.
0: I pošto ste stavili akcenat upravo na muziku i prevashodno se radi muzičke radionice i deca u tom smislu se podržavaju i osnažuju, zaista je važno da pomenemo da ukoliko pravite, nadam se da hoćete uskoro neku novu pesmu, javite nam se da emitujemo.
2: E da, obavezno. Da, do tada slušamo Probudi se. Hvala mnogo.
1: Hvala
2: Dijana
1: vama.
2: Je bila naša gošća i priča o muzici Nade.

0: Preko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sada...
9: mamu.
10: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
11: Izvoli, komša.
10: Hvala.
12: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
13: Zato što ima sve što poželim.
14: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
7: Tako dobro, tako Maxi.
15: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
16: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
17: Eko.
18: 202 za vas.
7: Jesenji muzički maraton Radija 202.
18: Od 23. septembra do 5. oktobra. 202 za vas.

3-1. Beograd 202. Vesti. Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada govorit će o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Banka Poštanska štedionica objavila je da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplatne jednokratne državne novčane pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da je i licima lišenim slobode u svim kazneno-popravnim zavodima u Srbiji uplaćena novčana podrška. Glavni cilj iranske delegacije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je da na svetskoj sceni brani pravednost, prava i interese iranske nacije, poručio je iranski ministar Abbas Arakči u Njujorku. Na početku svoje posete 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a rekao je da prisustvuje sednici u okolnostima i u situaciji koja se nastavlja kao ratno stanje, prenose tamošnji mediji. Memorialni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje. Time je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Vreme vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mesimično sa slabom kišom. Temperatura do 21 stepen, u Beogradu je trenutno 17.

0: 1 sat 2 minuta, nastavljamo našu letnju baštu, kao što rekao smo, poslednju u ovoj sezoni, jer i danas je poslednji dan leta. Sve same premijere danas u letnjoj bašti, pričali smo o filmu Kenguru se vraća kući, premijera sutra, premijerno smo čuli pesmu Probudi se organizacije Muzika Nade, a premijerno ćemo za koji minut čuti i novu pesmu grupe Neverne Bebe i najaviti i njihov koncert koji nas očekuje 2. oktobra u MTS dvorani.
1: A kad smo kod 2. oktobra, 2. i 3. oktobra bit će vrlo interesantnih dešavanja u Aranđelovcu, odnosno na branču ili biranču koji se nalazi u Bukoviku, odmah pored Aranđelovca. Neki veliki naši bendovi će nastupiti i napraviti jedan memorialni mini festival, no o tom potom kasnije ćete saznati detalje od onih koji su uključeni u organizaciju. Tako da još, kao što i rekao smo na početku, mnogo zanimljivih informacija i najava u našoj letnjoj bašti. Danas družimo se do 3.

0: Trying to get some sleep.
1: Da, da. stigli su nam naši gosti. Videli ste najavu ako ste na društvenim mrežama našima i mi smo najavljivali od samog početka. Da nam u 13. dolaze Neverne Bebe, Vlajko i Tijana su za nama. Zdravo, dobro nam došli.
2: Ćao, ćao.
3: Bolje te našli.
2: Pozdrav vama i slušalcima 202.
1: Eto, i to smo nekoliko puta ponavljali. Kraj ove sezone za Letnju baštu i za leto. Pa da se osvrnemo, kako je bilo leto 26.
2: Leto 26. je ipak ispalo bolje nego što smo očekivali, zato što smo imali neke koncerte o kojima bi mogao sad da pričam bajke, malo pre sam pomenuo, ali nećemo sad da gušimo ljude puno. Svakako ono što bi ja izdvojio, to je mesto koje se zove Luštica u Crnoj Gori. To je jedno fantastično novo mesto koje je arhitektonski rađeno kao da je pravi primorski grad, a ne ono nabacano s brda s dola, gde smo imali koncert koji bi sigurno bio jedan od najboljih Neverne Bebe da su međuvremeno nije desio jedan bolji na Grožđenbalu u Sremskim Karlovcima. Imali smo Raške duhovne svečanosti, imali smo sad Srpsko Sarajevo pre par dana, imali smo Kovin, imali smo Nikšić, imali smo Bijelo Polje, tako da zadovoljni smo, a opet nam je sad sve nekako u kontekstu ove MTS dvorane koje je drugog, tako da Tijana i ja upravo posle ove emisije idete na probu, pa da, 10 dana za redom sad, sigurno.
0: I to je potpuno prirodno, budući da vam je koncert već sad blizu, 2. oktobra. Tijana, kaži nam nešto u vezi sa koncertom, 2. oktobar je blizu, MTS dvorana, ali kako idu pripreme i ako možeš neki detaljčić u vezi sa time kako će biti organizacija, šta publiku očekuje?
3: Pa, mi smo 4. put u MTS dvorani, dakle, četvrti put se družimo na tim daskama koje život znače. Ja se neizmjerno radujem koncertu, jer to su zaista posebni koncerti. Meni u glavi nije to MTS dvorana, nego Dom sindikata i dalje kao doživljava kao neko staro zdanje koje prosto čovjek mora da poseti. Bilo da su koncerti ili bilo kakvi događaji. Ono što je važno da kažemo jeste da će nam Vana biti specijalan gost i da ćemo konačno
2: ispraviti tu istorijsku nepravdu.
3: Tako, istorijsku nepravdu. Budući da je ona na našem koncertu u Areni 2013. godine trebalo da gostuje, ali usled nekih, ja ne znam...
2: Razbolila se.
3: Je li tako bilo? Da. Tako da evo sad je Vatreno krštenje. Konačno ćemo da čujemo tu pesmu u
1: prvi put live ćete biti zajedno na
3: Prvi put live, da. I za baš onoj pravoj studijskoj verziji. Tako da, eto, baš se radujem.
0: A kad smo kod pesme, budući da je danas kraj leta kalendarski, da. Zaista posljednji dan leta, noće su dva nam, stiže jesen i jesenji muzički maraton 202. Treba reći nešto malo više o pesmi koju ćemo sada čuti premijerno, koji se zove Ovo je kraj.
1: Ko će reći nešto o pesmi?
2: Pa, ajde da čujemo prvo pesmu, pa onda da kažemo
0: ajde,
2: nešto.
0: Ajde, taman, dobro, ajde. Taman onda i da pozovemo slušalce da nam pišu svoje komentare.
2: Upravo ta.

0: Premijerno smo na 202 i bilo gde čuli pesmu, ovo je kraj grupe Neverne bebe, njihovu novu pesmu. Evo, rekli bismo, pa to su Neverne bebe. Ono što vi jeste već 33 godine, ostali dosledni sebi.
1: Pa jeste, ostali smo dosledni sebi. Evo sad ti ja slušamo ovaj novi aranžman, ovo nismo čuli, pa sad komentarišemo. Ovo je zapravo jedna stara pesma. Svaki bend kada uradi album, izbaci nekih par, dve, tri ili četiri pesme, urade se spotovi, pogotovo u doba YouTube-ova i tako dalje. I onda ljudi znaju samo za te pesme. Nije ono kao kad sam ja bio mlad, pa kupim album, pa izlažem ja kao B3, fenomenalna, A5, još bolja. Ne, danas klinci uopšte nemaju to. Tako da su nama ostale neke pesme u backgroundu, znači ono, u nekoj takozvanoj arhivi, a to su pesme koje imaju i ljubav, i emociju, i lepotu, i za koje smo davali život u datom trenutku. Evo, Tijana zna kad smo snimali ovu pesmu. I onda smo tako sedeli i rečeli da izvučemo te neke pesme i da ih predstavimo kao potpuno nove. Pošto one i jesu nove, za 99% ljudi one su nove.
2: Ja sam sasvim sigurno da ljudi nikada nisu čuli.
1: Nikada nisu čuli, tako sigurno. Da je ovo zaista ekskluzivna radijska premijera na 202, a ja ću vam sad ispričati jednu malu anegdotu.
0: Ajde.
1: Vezano za 202, pa se vraćamo na ovaj kraj i na MTS Doran. Najmanje, ja smo u subotu bili u Užicu na jednom festivalu, gde se takvi Music Vibe festival, gde se takmičili mladi bendovi, mladi i malo stariji i tako dalje, i oni organizatori nas odveli na ručak i kaže, slobodni ste uveče do idete u hotel, tu vam je taksi, uđemo u taksi. I neki stariji čovjek, ja ga pitam onako da prekratim vreme, rekao, pa kako vi kako provodite vreme, on dosadno. Jao, da mi nije 202, ne znam šta bi rekao.
0: Pozdrav za njega ako nas slušamo.
3: Veliki pozdrav za njega i zbog toga radimo. Mislim, da. To je stvarno najveći
1: tako
3: motiv.
1: Da, slušajte se svuda, nevjerojatno da smo čak i u Sarajevu pre neki dan pričali sa ljudima o 202. Ćera, moj drug iz Plavog orkestra s kojim sam bio nekada u nekadašnjoj VNA, pa smo se dotakli te stare hit nedelje, kao kad su oni. Mislim, 84. 5. godina, to mi sad zvuči kao da je bilo nekom drugom životu, ali prosto to je tako. Znači, Tijana, kaže još nešto, ovo je kraj, mnogo mi se
2: kaže,
1: svidalo, zaista, mnogo mi se svidalo kako zvuči
2: pa
1: ovo.
2: Da. Pa ja nemam što da dodam, osim da stvarno postoje neke pesme koje, ali zaista, jako imaju svoj audio zapis na albumima, nekako ljudi kao da nisu dovoljno obratili pažnju, a te pesme su, verujte mi, duša naših duša. To su pesme koje su ostale, što kaže Vlajko, u nekakvom backgroundu, mislim, ničem izazvano i nepravedno. Tako da želimo te pesme da vratimo, želimo da te pesme ljudi čuju, da dobiju svoj auditorijum. I ja se jako radujem, pogotovo što je ova pesma Ovo je kraj, meni je omiljena sa tog albuma.
0: A, stvarno?
2: Da, ja sećam se, to je 2012. godina.
1: Da.
2: Ja sam 2011. ušla u band. I to je upravo taj album, prvi album koji sam snimila sa Nevernim bebama. I sećam se te pesme da sam svaki put kad bih je čula, a to se obično dešavalo u zadnjem sedištu Milanovog auta, bih plakala. I meni se svako samo suza suzu stiže. Fantastičan tekst, prelepa, ne znam,
1: a učinili smo i fanovima koji me stalno i nas na društvenim mrežama i ovako maltretiraju po znacima navoda kad će Milan dopeva neku novu pesmu. Nije
3: evo,
1: ništa.
3: Da, evo ga.
1: Znaš, imao na prošlom albumu Hoda, imao je Doriju na prethodnom, evo sada ponovo, oni Eca i Tijano su ovo. Spot će se pojaviti za 2 dana, tako da ovo zaista baš premijera i jedva čekam da vidim šta će ljudi reći.
0: Hvala vam na toj ekskluzivi. Hoće će čuti ljudi uživo u MTS Varani 2. oktobra?
1: Hoće.
2: Da, da.
0: Dobro, super.
3: Još jednom da podsjetimo slušaoce, 2. oktobar MTS Varan, u koliko sati počinje koncert?
1: Pa u 8 sati, znači to možda bude najkasnije 8:50, nema tu puno kašnjenja. Naša publika je već navikla da dođe na vreme. Ovo je koncert gde ćemo pored Vane imati još par iznenađenja, ali koje zaista ali to više nisu iznenađenja neka.

0: kako bih rekao, da je sad to neko zvučno.
1: To je za nas iznenađenje.
0: Ovo je za nas iznenađenje. Neko zvučno ime i sve to muzike. Imali smo Vlatka, Nenu Belana, imali smo Aleksandru Radović na prethodna dva koncerta, tako da imamo sada Vanu, a nešto
2: ajde,
0: će da bude,
2: da
0: ali ono što ja želim da kažem, molim vas ljudi, verujte mi na reč, znači evo masa, mapa MTS Dorana je proverljiva, dole, ja mislim da više nema mjesta, može neki dvadesetak, na balkonu imaš nekih sto i pogledajte, uzmite što pre, zaista, ja ću samo da kažem ljudima da ja uvek kada idem u MTS Dvoranu, uvek gledam koncert sa balkona i verujte iskusnom lajku, pet puta je bolji zvuk gore, ne, bar meni uvek bio, odem ja dole pa se onda popenjem gore, znači, tako da to što je balkon nema nikakve veze.
1: Da jednako će uživati.
0: Da prodamo i ti 100 karata i da RTS naravno opet snima koncert,
1: super,
0: tako da
1: gledat ćemo ga onda i...
2: I ja ću samo da podsjetim slušalce da ste pre tačno godinu dana imali prethodnu objavljenu pesmu,
0: yes,
2: Teška godina.
0: Pesma Teška godina.
2: I evo, godinu dana posle toga opet ste premijerno ovu numeru novu izabrali da emitujete kod nas na 202. Hvala vam mnogo na gostovanju, srećno drugog, lepo se pripremajte, znam da je sada baš gužva stići sve to, ali nadam se da će proći onako kako ste planirali.
3: Hvala puno i
1: pozdravite ekipu.
0: Pozdrav vašim slušalcima.
1: I pozdravite naravno sve iz benda i srećno na probi. Hvala. Na probama narednih dana. Svaki dan će biti probe, da?
3: Svaki dan.
1: Da, nema, mora, bez vežbanja mora. Nema. Bez obzira što su bili koncerti u toku leta.
0: Tako,
1: mora,
0: tako,
1: bez
0: pa probe. Mora nešto drugačije da bude, da iznenadimo ljude.
1: Slušamo numeru zajedno, Neverne bebe su bile sa nama.

0: Wait For Me je poruka ove pesme, i to je inače otpevao Machine Gun Kelly, ali ćete mnogo zanimljivih pesama čuti 2. i 3. oktobra u Aranđelovcu, u Bukoviku u Aranđelovcu. Branč ili Biranč je poznato mesto, pogotovo slušalcima 202-ke znaju da se nalazi na otprilike 5 minuta vožnje od centra Aranđelovca i znaju da je to mesto gde se nalazi konjički klub Aranđelovac, o kojem smo mnogo puta govorili, ali se tu godinama održavao i Roll and Blues festival takođe. I uskoro, pomenutog 2. i 3. oktobra, na tom mestu biće opet jedan festival, doduše memorijalni događaj o kome će nam više reći Staša Hočevar, koja je na vezi. Staša, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E pa, ovo je Jelena Memorial. Jelena, vlasnica branča, je neko ko nam je svima izuzetno snažno ostao u srcima i memoriji. Nažalost, naglo nas je napustila početkom ove godine, ali je taj njen trud ostao nešto o čemu se mnogo priča i u muzičkom svetu, onako u širem smislu, pogotovo ako govorimo o alternativnoj sceni. I njoj u čast biće održan ovaj Jelena Memorial. Kako ste zamislili da to izgleda?
1: Pa kao što ste rekli, u suštini, nažalost, Jelena nas je napustila ove godine zbog teške bolesti i želimo da sačuvamo to neko sećanje na nju i na sve ono što je ona predstavljala. Zato i organizujemo taj Jelena Memorial, koji će, kao što ste rekli, biti 2. i 3. oktobra na Branch Ranchu u Aranđelovcu. Ovaj događaj nije samo posvećen na sećanje na Jelenu, već i svemu što je ona tokom svog života volela, podržavala i stvarala. Njenoj ljubavi prema ljudima, muzici, fotografiji, konjima i pre svega slobodi. Ona je bila neko ko se borio za sve nas, neko ko je verovao u ljude i pružao im prostor i priliku da pokažu sve ono što umeju i vole kroz muziku, fotografiju, umetnosti i različite druge oblike kreativnosti. Mnogima je omogućila da se izraze, da budu primećeni i da svoj talenat podele sa drugima. Memorial će biti humanitarnog karaktera. Novac koji budemo prikupili biće namenjen za završetak štale koju je Jelena počela da gradi, ali nažalost

0: nažalost nije stigla da završi. Nama je bilo važno da upravo to bude cilj ovog događaja, da zajedno završimo nešto što je ona započela. Što se samog programa tiče, 2. oktober još uvijek nije u potpunosti organizovan i dalje čekamo potvrde nekih bendova koji bi trebalo da učestvuju, tako da ćemo sve dodatne informacije objaviti uskoro. Ono što za sad možemo da najavimo jeste da će 2. oktobra biti organizovana izložba fotografije i bazar knjiga, a 3. oktobra nas očekuje muzički program gde će nastupati Ritam nerada, Iskaz i Deformitet, kao i nekoliko bendova iz Aranđelovca, Depends on the Weather, Dora Lang i Karakondžule.
1: I kada smo već kod ovog naziva benda Depends on the Weather, stvarno svi mogu da dođu tog 2. i 3. oktobra i da podrže celu stvar, da slušaju dobre bendove i, kao što si pomenula, da posete i ostale elemente ovog festivala, bez obzira na to kako će biti vreme. Jer ako bude sve kako treba, Bina će biti napolju i ljudi će uživati u stvarno sjajnom ambijentu branča, ali s druge strane, ako ne bude lepo vreme, opet će sve biti održano zahvaljujući tome što vi imate hangar. Stašo, kao što si pomenula, ovo je nešto gde osim muzike postoje i druge umetnosti koje ćete staviti onako u prvi plan. Ako sam dobro razumela, to će biti izložba fotografija.
0: Da, bit će par fotografa iz Aranđelovca koji će izložiti neke svoje fotografije koje će takođe moći da se prodaju u humanitarne svrhe. Tako da kogod bude želeo da kupi te fotografije, moći će tamo da ih kupi. Nema neka tema što se tiče fotografije, bit će u suštini, nekako nismo hteli da se uhvatimo samo za jednu temu, jer onda to nekako ne bi bilo to. Nekako Jelena je volela toliko stvari i želimo da sve kroz te fotografije prikažemo.
1: A u koliko sati počinje festival 2. i 3. Ovo nije stvar koja će biti vezana samo za veče?
0: Ne, 2. bi trebalo da krene preko dana i dalje nemamo zvanično tačan program vremenski kako će da ide, ali verujem da će to krenuti negde oko 5 popodne, ali to ćemo i dalje potvrditi.
1: Hvala najlepše, Stašo, na ovom uključenju. Ima još vremena do 2. i 3. oktobra. Mi ćemo vas blagovremeno obavestiti o detaljima i ovako etru, a i na društvenim mrežama, ali svakako zapamtite ove datume i pogotovo ako ste iz Aranđelovca ili negde u blizini, posetite pomenuto mesto 2. i 3. oktobra.

0: priča.
1: Eko.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: popijte na X.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Ode leto.
4: Stiže jesen.
3: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
4: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: 202 za vas.

0: 4 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja i predstavnicima Evropske unije. Oko 130 svetskih lidera, šefova država i vlada govoriće o globalnim izazovima i prioritetima na temu obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Banka Poštanska štedionica objavila je da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za ovu pomoć. Jednokratna naknada deo je širok paketa podrška građanima vrednog 980,6 miliona evra koji obuhvate i ranije isplaćena jednokratna davanja, vaučere za penzionere kao i produženje uredbe o energetski ugroženom kupcu. U pucnjavi ispred srednje stručne i tehničke škole u Turgutlu u Turskoj povređeno je 8 osoba. Policija je privela napadača koji je, kako se vidi na snimku bezbednosne kamere, hodao ulicom sa sačmarom u ruci. Povređeni su prevezeni u bolnicu. Vreme do kraja dana, relativno hladno, posle podne povremeno sa slabom kišom, temperatura najviše do 21 stepen.

0: Jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202. Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, nego
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Upravo tako, slušate 202, a slušate i muziku koja dolazi iz Srbije i iz regiona i tako u narednih sat vremena. Kao što znate, u našoj bašti družimo se do 3 sata, tako će biti i danas, a na početku pesma koja je objavljena pre nekoliko godina i u tom trenutku stvarno izazvala simpatije publike. Kolja i Meksikanac.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu u tunelu Laz, shodno trenutnom režimu saobraćaja, saobraćaj moguće dvosmerno kroz desnu tunelsku cev u smeru ka Požegi. Zbog saobraćajne nezgode na petlji Nova Pazova, Novi Banovci, saobraćaj u smeru ka Beograda moguće samo saobraćajnom trakom, a u smeru ka Novom Sadu preticajnom trakom suprotnog smera, odnosno devijacijom. Takođe vas obaveštavamo da se zbog saobraćajne nezgode na deonici Meljak-Lipovačka šuma saobraćaj moguć samo na izmeničnim propuštanjem vozila. A sada Ana Stanić i pesma O ovom danu.

Jedna od najnovih pesama električnog orgazma zajedno sa Anicom Dobrom, Gde je Barbara sad, pesma koja je inspirisana njim starim domaćim filmom Kako je propao rock'n'roll, a u nastavku pesma o Dunji.

Vratili smo se u neko prošlo vreme, čuli stvarno staru pesmu sastava Roze Poze. Pola grada zna, pola saznaće. A sad idemo u region, slovenački band Marfi ima pesmu Pali Pali.

Čuli smo Aleksandru Kovač i pesmu koja se zove Ako sutra. Nastavljamo slično, opet jedna žena, kantautorka, odnosno devojka, Ivana Zečević. Slušamo njenu pesmu Ispod neba.

Slušali smo Parni valjak i jednu od njihovih novih numera. Pesma se zove Sati, a u nastupu nešto stvarno dosta starije. Denis i Denis i Čuvaj se.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
11: Od 23. septembra do 5. oktobra.
9: 202 za vas.
12: I na kraju današnje letnje bašte, odnosno ovog dela koji zovemo domaćice i komšinice, nešto prilično novo, Kenny nije mrtav i pesma Ako nije zbog tog osjećaja. Prijetan dan!

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Njujorku počinje generalna debata visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na debati će govoriti oko 130 šefova država i vlada. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. On je boravak u Njujorku započeo učešćem na panelu koji je organizovao predsednik Evropskog saveta Antonio Costa. Pred Generalnom skupštinom obratit će se sutra. Banka Poštanska štedionica objavila je da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi, rekao je Aleksandar Čortan iz Banke Poštanska štedionica. Za predsednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije jednoglasno je izabran Stevica Smederevac. Za njega je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Iran mora da okonča podršku i naoružavanje Huta, izjavili su šefovi diplomatija G7 uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Napetosti se ne smiruju na Bliskom istoku. Teheran i Vašington razmenjuju pretnje. Reuters prenosi da bi Iran mogao da otvori Ormuski moreuz ukoliko Sjedinjene države okončaju pomorsku blokadu i vojni pritisak. Vreme do kraja dana hladno, a predveče ponegde sa slabom kišom. I sutra ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na zapadu, istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom. Temperatura sutra najviše do 22 stepena.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Dobar dan vam želim. Počinje još jedna emisija u kojoj se u najširem smislu te reči bavimo saobraćajem. Danas ćemo se posebno pozabaviti aviosaobraćajem. Naime, samo jedan tehnički kvar u britanskoj kontroli letenja izazvao je prošle nedelje pravi haos na nebu. Posledice su se brzo osetile i van Velike Britanije. Bilo je otkazano više od 2000 letova, pošto to, znate, ide onda lančano, a stotine hiljade putnika su se našli u problemu. O čemu je tu bilo reči, šta je uzrokovalo ovu pometnju? Korisna tema zbog toga što ćete između ostalog saznati i kako bi trebalo da se ponašate u takvoj situaciji ako vam se desi nešto slično, što je vrlo izvesno u budućnosti, jer je ovo već recimo drugi slučaj u poslednje 3 godine samo u Velikoj Britaniji. Dakle, kad nemate kako da, nemate čime da putujete jer su letovi otkazani, kome da se obratite i kako da dođete do pravih informacija, to nam je danas jedna od tema. Naravno i o gužvama u saobraćaju, o zastojima, ima dosta izmena i obustava, pre svega na beogradskim ulicama, ali i na ulicama u drugim gradovima Srbije. Pričat ćemo i o zanimljivim dešavanjima u Srbiji, između ostalog najavit ćemo i festival Todo Mundo, tu su i servisne informacije i sve ono što bude aktuelno stiže i do vas. Vrlo brzo je još jedna priča o pesmi i novitet sa svetske muzičke scene. Sa vama u današnjoj brzoj traci Jelena, Robert, Olga, Vlada i Vesna.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je napisao pesmu Everybody Hurts, bubnjar grupe R.E.M. Bill Berry želeo je tekst sa porukom koja će moći da odvrati ljude od pomisli na samoubistvo. Uz pomoć ostalih članova benda birao je reči koje će biti dovoljno snažne da dopru do ljudi koji se osjećaju beznadežno i ponude svetlo onima koji su izgubljeni u tami. Stihovi su bili netipično direktni jer su bili usmereni prvenstveno na tinejdžere. Michael Stipe je izjavio da je pesma u potpunosti ispunila misiju jer je odmah pripala više svima nego članovima benda, rekavši da mu je to značilo ceo svet. Osećao je veliko zadovoljstvo zbog toga što je njegov bend svetu poklonio numeru za koju je pouzdano znao da je spasila bar nekoliko života. Tu činjenicu nazivao je svojim Oskarom i zlatom na polici. Njegovo mišljenje delili su i ostali članovi benda R.E.M. koji su rekli da su posebno ponosni što je njihova pesma Everybody Hurts na tako dubok način uticala na nečiji život.

Ako planirate da izlazite uskoro iz kuće, uzmite kišobran za svaki slučaj, pošto svaki čas ili sija sunce ili bude po neki pljusak, pa eto tek da ne budete mokri i nervozni. Posle toga meteorolozi kažu narednih dana, posle hladnih jutara, dnevna temperatura biće od 18 do 25 stepeni. Konkretno sutra oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom, krajem dana postepeno razvedravanje, a već u četvrtak pretežno sunčano i malo toplije. Posle podne, zatim novo na oblačenje, koje će krajem dana i u petak usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo, uz duže sunčane intervale i temperatura će biti viša. I kada je reč o temperaturi, najviša je u ovom satu u Negotinu 21 stepen, najhladnije je u Kraljevu 13 i Kragujevcu i Loznici sa 14 stepeni, u ostalim gradovima kreću se od 16 stepeni izmerenih u Kruševcu, Požegi i Novom Sadu do 20 u Nišu i Leskovcu. A ono što je posebno zanimljivo da je na Kopaoniku u ovom trenutku samo plus 1 i pada umeren sneg koji se izvesno neće zadržati jer je temperatura u plusu, ali s obzirom da je 22. septembar, eto nama i snega, iako na planini.

Narednih trenutaka, aktuelne informacije o radovima, izmenama i obustavama saobraćaja, ima toga malo više, pa evo da krenem. Zbog radova na asfaltiranju deonice puta Noćaj, Salaš Noćajski, od danas do petka 25. septembra saobraćaj će svakog dana biti potpuno obustavljen u periodu od 8 do 19 časova. Preusmeravanje vozila biće organizovano na raskrsnici za Drenovac i raskrsnici u Glušcima. Putni pravac Morović-Višnjićevo od danas će biti privremeno zatvoren za saobraćaj zbog radova, a potpuna obustava saobraćaja trajeće 3 dana, dakle danas, sutra i u četvrtak u terminu od 8 do 18 časova. Zbog opitnog artiljerijskog gađanja na poligonu Nikinci 23., 24., 25. i 28. septembra od 8 do 19 časova, biće potpuno zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i putu Donji Tovarnik-Nikinci. U Sremskoj Mitrovici i dalje je na snazi potpuna obustava saobraćaja u ulici Petra Preradovića. Reč je o radovima, zatvorena je cela ulica, uključujući raskrsnice sa ulicama Tarasa Ševčenka i Kralja Aleksandra Karađorđevića, i ovakav režim važiće do 17. oktobra. Teretni saobraćaj preusmeren je gradskim bulevarom, odnosno ulicama Bulevar Konstantina Velikog, Stari Šor, Arsenije Čarnojevića, Palanka, dok ostali učesnici koriste alternativne gradske pravce. I još jedna informacija, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na delu puta Donja Jajina, Gornja Jajina, sutra i u četvrtak 24. septembra biće uvedena potpuna obustava saobraćaja od 8 do 17 sati, a saobraćaj će u tom terminu biti obustavljen na deonici dugoj nešto više od 2 km.

0: Eko.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na eks.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se!
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple. 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.

0: BG PRTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
1: Samo naopako.
0: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene,
4: a sad...
3: A
4: sad imamo mamu.
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komšija.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Eko.
11: 202. Za vas.
12: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
13: Od 23. septembra do 5. oktobra.
11: 202. Za vas.
12: Hit nedelje.
14: Za hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu Kasabian i pesmu Nothing Better Than This.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa petlja Nova Pazova, Novi Banovci u smeru ka Beogradu, saobraćaj je normalizovan posle izmena zbog nezgode. Na deonici autoputa petlja Požarevac, petlja Velika Plana kod Lozovičke česme, smer ka Beogradu, u zaustavnoj i delom voznoj traci stoji teretno vozilo u kvaru. 3 minuta do 4.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje prijemu koju u zgradi Svetske organizacije u Njujorku priređuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u čast šefova delegacije. Na Instagramu je naveo da je prijem prilika za brojne susrete i razgovore sa liderima i predstavnicima država iz svih delova sveta. Predsednik se u Njujorku susreo sa predsednicima Finske, Rumunije, Slovenije, Češke, Poljske i sa saveznim kancelarom Austrije. Banka Poštanska štedionica objavila je da su isplaćena sredstva na račune svih građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi, rekao je Aleksandar Čortan iz Banke Poštanska štedionica. Rusi su izveli masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenje energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U napadu na Dnjepropetrovsk poginule su 3 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Žrtava je bilo i ukrajinskim udarima na rusku Brjansku oblast. Gađeni su i Ufa i Samara. Sport. Dušan Tadić se priključio fudbalskoj reprezentaciji koja se u Staroj Pazovi priprema za duele u Ligi nacija. Vratio sam se u Evropu, bliže sam Srbiji, vidim da sam potreban i da mogu da pomognem ekipi. Treba ponovo da spojimo tu hemiju između svih nas, poručio je Tadić, koji je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije. Vreme do kraja dana hladno, posle podne mestimično sa slabom kišom. Sutra, posle hladnog jutra, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na zapadu, istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 22 stepena.

je i 3,5 minuta, uzletećemo uskoro kroz narednu temu. Nikom naravno ne bi prijalo da negde otputuje ili planira da krene sa nekog od naših aerodroma, dogodi se neki tehnički kvar ili na tom aerodromu gde čekate ili onom na koji treba da sletite, i onda tu nastane lančana reakcija kada se na hiljade letova poremete i onda se zapitate, a šta sada, kako da stignem kući ili kako da odem na planiranu destinaciju. Upravo to se dogodilo prošle nedelje u Velikoj Britaniji. Nastao je pravi haos. Šta je bio uzrok i kako se ponašati u toj situaciji i doći do najvažnijih informacija i do letova u nastavku Brze trake. A pre muzike još samo dve informacije. Prva za one koji se voze vozom, onaj koji iz Rudnice polazi za Kraljevo, odnosno trebalo je da pođe za Kraljevo u 17:10 časova, neće saobraćati danas iz tehničkih razloga, a voz koji polazi iz Majdanpeka za Zaječar u 17:40 takođe neće saobraćati zbog infrastrukturnih problema. I pre muzike podsjetit ću vas da je u toku akcija pojačane kontrole saobraćaja u zonama škola, koja se sprovodi tokom septembra u cilju očuvanja bezbednosti dece, pre svega kao pešaka. Tokom prvih 20 dana akcije zabeležene su 2 saobraćajne nezgode u kojima je jedno dete teško, jedno lakše povređeno. U istom periodu otkriveno je preko 25.500 prekršaja, od kojih je preko 17.900 bilo zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i preko 170 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Reklo bi se po ovim ciframa, uzalud apeli, uzalud akcije i uzalud naša priča po ko zna koji put, ali evo još jednom ću apelovati na vozače da budu inače pažljivi, a posebno u zonama škola. Što se tiče prethodnog dana, na putevima u Srbiji dogodilo se 113 saobraćajnih nezgoda u kojima su, nažalost, stradala 2 lica, a povređeno je njih 80.

0: Samo jedan tehnički kvar u britanskoj kontroli letenja izazvao je prošle nedelje potpuni haos na nebu. Posljedice su se ubrzo osjetile i van Velike Britanije. Bilo je otkazano više od 2000 letova, a stotine hiljada putnika je bilo u problemu. To nije bila posljedica, kako su mnogi pomislili, sajber napada. Sve se izdešavalo samo zbog kvara na sistemu za obradu podataka. Od Petra Vojinovića, urednika portala Tango 6, čućemo kako je došlo do ovog problema.
1: Reč je o delu softvera kontrole letenja, konkretno britanske, koja je privatna kompanija sa udelom države u njihovom vlasništvu, što nije previše bitno, ali ilustruje da su kao korporacija dužni da imaju ispravne segmente svog sistema i kao sve korporacije deo softvera nekad zakaže, vremenski gledano prilično često, ali kada se dogodi on je naravno katastrofičan u kontekstu percepcije putnika, potpuno razumljivo. Ovaj softver je zapravo deo tog sistema koji kada piloti u saglasnost kontrole letenja podnose takozvane planove leta, odnosno deklarisanje svojih namera kad leta od tačke A do tačke B, na kojoj će visini, kojom brzinom, gde se očekuju, u kojom vremenskom periodu, što kontroli letenja omogućuje, i sada se to radi naravno kompjuterima, predvidivost i planiranje tokova saobraćaja. I kada oni nemaju te podatke, moraju te iste podatke da onda rade ručno. Dakle, ni u jednom trenutku nije došlo do ugrožavanja bezbednosti, odnosno da su morali sve da spuste. I oni koji su trebali da polete, dakle, zbog toga što taj digitalni sistem britanske kontrole letenja nije imao automatizovano dobijanje podataka o tim karakteristikama tog saobraćaja, koliko letelica dolazi, u koje vreme, oni su morali da to rade ručno. I onda u tom trenutku im pada takozvani, kako oni to naravno zovu, kapacitet, odnosno propusna moć, i kažu dakle da mi to možemo da radimo ručno, nikakav problem, zato smo školovani, tako se školujemo po defaultu, kako bi rekli, ali možemo da opslužimo manje letelica, i onda se dešava ono što mi naravno kao putnici ne moramo da razumemo, ali činjenično postoji, da je avio saobraćaj jedna kaskadna stvar. Dakle, ukoliko let koji recimo pogođen ovakvim problemom, na primjer iz neke Francuske do Londona, u ovom slučaju je Heathrow bio jedan od najpogođenijih, ne može da poleti, ta ista letelica, zbog poslovnog koncepta aviokompanije, on mora da leti još nekoliko tih takozvanih sektora, odnosno još letova, i svi oni sledeći zbog ovog inicijalnog kašnjenja će da podjednako kasnije.

0: Situacija koja se desila u Velikoj Britaniji prošle nedelje kada je nastao haos u redu letenja i lančana reakcija koja se proširila i na druge gradove i aerodrome samo zbog kvara na sistemu za obradu podataka nije jedini, to je druga situacija koja se desila za 3 godine na nebu iznad Ujedinjenog Kraljevstva. Posle nekoliko dana sve je normalizovano, međutim ostale su posledice, da čujemo i kakve.
1: Ono što je naravno tu došlo je sada zapravo ta industrijsko-politička stvar, kontekstu odgovornosti i činjenice da je to po funkcionisanju prihodima više privatna kompanija koja je deo kritične saobraćajne infrastrukture. To što je ona 49% ne znam, država tu ne može sada da uleti i da kaže aj sad svi bešte, sad ćemo mi to da, sve da preuzmemo. I oni moraju iz svojih prihoda da ulažu u sisteme redundantnosti da se ovako ništa ne dešava i imaju za vratom one najdosadnije, najpogođenije i one koje jednostavno kada se ovako desi, nešto desi, su zaista u depresiji, to su direktori aviokompanija. I imamo najživopisnijeg, najrečitijeg direktora Ryanaira koji je juče nazvao, dakle, tog ponovo prozvao direktora te kompanije NAC, da onih već tuže od prethodnog tog otkaza koji su imali takođe delom za softverske probleme i on kaže, dakle, da mi smo na deregulisanom tržištu, dakle, nas ovde, ok, mi jesmo najjači, ali ima još 20 ili 30 aviokompanija, a vas kao kontrola letenja, vi ste samo jedna kompanija. Vi kada nešto zakažete, mi nemamo alternativu, neku drugu kontrolu letenja, a mi smo ti koji su prodali aviokarte putnicima, mi smo ti koji sad moramo da plaćamo kompenzaciju i naše finansijske gubitke mi dobijamo tek na kraju neke treće fiskalne godine.
0: A kod nas je nedavno bio aktuelan slučaj našeg čovjeka koji je bio skoro isisan iz aviona tokom leta. Zanimljivo je primetiti i čuti kako Ryanair u odnosu na ovu prethodnu priču u ovoj situaciji ima potpuno drugačiji pristup.
1: Da će, kako su rekli, da se suprotstave tumačenju da je veći deo njegovog tela izašao kroz prozor u kontekstu najverovatnije njihove tužbe. Ja sam konkretno pričao sa advokatom tog gospodina koji je već našao sve te proceduralne moguće probleme vezane za održavanje tih motora. Ukoliko istraga o tom incidentu pokaže da je to bilo tačno, ali ovde imamo, kao što bi svaka korporacija, posebno ona koja se bavi tim uslužnim delatnostima, trebalo da uradi, a to je da ima neku vrstu kompenzacije za jeli pretrpljen stres ili bilo šta. Ryanair sada pokušava da smanji taj nivo dešavanja zapravo. Dakle, da budemo potpuno iskreni, zaista je fizički nemoguće da telo odraslog čoveka izađe do pola kroz prozor konkretno ovog tipa aviona. Međutim, ako smo objektivni, ako koristimo, dakle, činjenice, odnosno ne interpretiramo slobodno, mi ne možemo tačno da znamo šta se dogodilo. Ne postoji snimak, on je imao vidljive telesne povrede zbog te snažne dekompresije, odnosno strujenja vazduha koja, dakle, kada vam dune vetrić ili košava, vi ne osjećate ništa, ali ovo je bilo desetine puta drastičnije. I oni su bili u njihovom stilu, zato sam i rekao ovu izjavu o silovateljima sa skupim aviokartama, da je jedno jedino zvanično saopštenje te korporacije Ryanair bilo za taj incident, citiram, da se prozor pomerio iz ležišta.

0: Hvala našem slušalcu koji u poruci piše: tema je odlična, muzika još bolja. I kad smo kod teme, hajde još nešto korisno da saznamo zahvaljujući njoj. Naime, urednik portala Tango Six Petar Vojinović posavetovaće nas šta da radimo ako se nađemo u situaciji o kojoj govorimo, dakle kada je veliki broj letova otkazan, i kako da dođemo do pravih informacija.
1: Prvo da konstatujemo da zbog ovoga postoje mediji. Dakle, da ne postoji medija, bili bi stvarno ostavljeni sami sebi. Kontrola letenja nema nikakvu obavezu da bilo koga u ovom slučaju informiše, preuzme, vodi neku brigu o njima, iako je njihova krivica, zbog, kako sam malo pre rekao, karakteristika celokupnog sistema aviosaobraćaja. Aviokompanija je ta koja ima taj obligacionalnost sa vama, koja vam je prodala kartu. Ona u ovom slučaju vas stavlja na prvi sledeći let ili vam daje kompenzaciju, odnosno prvo, pardon, smeštaj, pa onda naknadno kompenzaciju. I ona treća kategorija, to je da imate pravo da ih tužite, ali statistički to zapravo niko ne radi, da dokažete da ste imali neku izgubljenu štetu zbog toga. Dakle, sva ta prava postoje, ljudi ostvaruju sva ta prava, dakle, u velikom broju slučajeva se to zaista i dešava, ali tu, dakle,

0: upravo zbog mogućih sličnih situacija i to se odnosi čak i na kontrolu leta koja takođe ume da napravi problem.
1: Po statistikama Međunarodnog udruženja aviokompanije u prošloj godini je, recimo, procenat uticaja na odlaganje i otkazivanje letova. Jedan od najvećih faktora je bila štrajkovi kontrola letenja. Preko 50% svih uticaja na letove zbog neisporučivanja usluge kontrola letenja je bilo zbog štrajkova Francuske i Nemačke. Sa najnaprednijim radnim pravima, odnosno mogućnostima štrajkova i konkretno ovaj veoma živopisan gospodin direktor kompanije Ryanair ih koristi gore reči od ovih da bi opisao dakle, da oni mogu kao Francuzi, na primjer, koji su baš poznati po tome, štrajkuju i bez upozorenja, imaju pravo dakle, da kontrola letenja konkretno. Onda su regulatorno došli do toga da ne smeju da štrajkuju oni kontroli letenja koji opslužuju aviokompanije, odnosno avioni koji preleću preko vaše zemlje.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene,
3: a sada... A sad vodimo mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
12: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima Onada Dušic.

0: online na iska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
9: Najbolja muzika.
8: Otkačene jesenje teme.
9: Od 23. septembra do 5. oktobra.
7: 202 za vas.

Ostaćemo kroz brzu traku još malo u sferi vazdušnog saobraćaja Air Srbija u okviru rangiranja Skytrax World Airline Awards zauzela je drugo mesto među najboljim aviokompanijama istočne Evrope, a uz to Air Srbija je zadržala treće mesto među najboljim regionalnim aviokompanijama u Evropi. Nacionalna kompanija Srbije ove godine dodatno unapredila i svoju poziciju u globalnoj konkurenciji regionalnih avioprevoznika. Na listi najboljih regionalnih aviokompanija sveta zauzela je 17. mesto, napredujući za jednu poziciju u odnosu na prethodnu godinu kada je bila na 18. Inače, Skytrax World Airline Award spada među najprepoznatljivija međunarodna priznanja u avioindustriji, a rezultati se zasnivaju na ocenama i iskustvima putnika iz celog sveta. Laskavo zaista i čestitke Air Srbiji, a u Evropi malo drugačija situacija zbog goriva. Naime, starom kontinentu preti deficit avionskog goriva u četvrtom kvartalu ove godine, zbog čega je primoran da se okrene udaljenim dobavljačima poput Južne Koreje. Konsultantska kuća Energy Aspects predviđa da će Evropa u poslednjem kvartalu ove godine imati deficit kerozina od 510.000 barela dnevno, dok se istovremeno u azijsko-pacifičkom regionu očekuje suficit od 419.000. Evropa je pre izbijanja rata na Bliskom istoku pokrivala oko polovine uvoza avionskog goriva iz ovog regiona, a sada je prinuđena da zbog poremećaja u lancima snabdevanja poveća uvoz iz Nigerije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, a odnedavno i iz Južne Koreje. Zalihe avionskog goriva u glavnom Evropskom centru za preradu i skladištenje Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen pale su istovremeno u nedelji zaključno sa 10. septembrom na najniži nivo u posljednjih 7 godina, što dodatno pogoršava situaciju na tržištu. Da li će se i na koji način ovo preliti na druge aviokompanije, aerodrome i stvoriti probleme, sačekat ćemo pa ćemo vidjeti.

Neko od naših slušalaca, zapravo Moroder, tako se potpisuje, kaže da nije naš čovjek bio u pitanju kod slučaja s prozorom, a zahvaljujući avionu kompanije Ryanair, dakle da je bio neki stranac, on kaže Amerikanac, morali bi da prodaju avion da mu plate odštetu. Vidjet ćemo kako će to da se završi, njihovo je da se brane, njegovo je da ih goni sudskim putem, pa čućemo i rezultate. U drugoj poruci piše, ložim rakijski kazan i slušam 202, pa može li bolje, pozdravi Srbobrana, srećan rad. Ako vi kažete, onda ne može bolje. Pričat ćemo o mostovima ovih trenutaka, dva mosta u Novom Sadu preko potoka u Slobodarskoj ulici Ledincima i Rokovog potoka u ulici Vuka Isakovića u Petrovaradinu, trebalo bi da budu popravljeni do kraja godine. Na mostu u Ledincima predviđena je popravka metalne ograde i betonskih stubova. Inače, metalna ograda je iskrivljena, zarđala, nedostaje jedan betonski stub, ostali su oštećeni, dok je na mostu preko Rokovog potoka planirana sanacija svoda. Mostu preko Save na deonici Sremska Mitrovica Bogatić, ukupne dužine 748 metara, takođe predstoji rekonstrukcija. Inače, to je most na putu koji vodi ka granici sa Bosnom i Hercegovinom, na granični prelaz Badovinci je u pitanju. Na tom mostu konstatovana su brojna oštećenja koja zahtevaju popravku. Da ne nabrajam sada, uz rehabilitaciju postojećeg saobraćajnog profila predviđeno je i niz ojačanja noseće konstrukcije čeličnih mostova. Predviđena je izrada kontrolisanog sistema odvodnjavanja kolovozne površine mosta. Tu će biti sređena i pešačka staza i rekoh spisak onoga što je u lošem stanju je podugačak, a kada bude izabran izvođač radova, on će za rekonstrukciju imati rok ne kraći od 6 meseci, ali ni duži od godinu i po dana.

Poslednjih meseci gorivo, pa evo šta je s tim u vezi aktuelno u Mađarskoj i Severnoj Makedoniji. Vozači dizela automobila u Mađarskoj dobiće pomoć države zbog visokih cena goriva. Vlada je odlučila da im od septembra do decembra svakog meseca isplaćuje po 5000 forinti, odnosno 15,7 dolara, a novac će im biti uplaćivan automatski bez podnošenja zahteva. Ovo se odnosi na vlasnike dizel vozila snage manje od 110 kW, inače cene goriva u Mađarskoj značajno su porasle od početka rata sa Iranom u februaru. Litar benzina od 95 oktana na većini benzinskih pumpi u Mađarskoj u proseku košta 1,77 evra, dok cena litra dizela dostiže i 1,90 evra, dakle skoro 2 evra. Ako putujete kroz Severnu Makedoniju, dizel gorivo u toj zemlji poskupelo je za 5,5 denara, dok je benzin pojeftinio 1,5. Maksimalna maloprodajna cena litra eurodizela na makedonskim pumpama je 104,5 denara, bezolovnog benzina Eurosuper 95, 99 denara, a bezolovnog benzina 101. Prema srednjem kursu Narodne banke Severne Makedonije, podsećam, jedan srpski dinar vredi 0,523 makedonskih denara.

Merenja u 17 sati pokazuju da je najviša temperatura u Somboru i Negotinu 20 stepeni, najhladnije u Požegi i Kruševcu samo 12, u ostalim gradovima od 15 do 19 stepeni. Do kraja dana, kažu meteorolozi, bit će mestimično još kiše, ponesite kišobran. Na Kopaoniku je stao sneg, maglovito je, ali je temperatura i dalje samo 2 stepena. Do 6 sati, 17 i po minuta, ovo je Brza traka 202.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Hteo bih te stari.
3: PGPRT.

0: S vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a sada...
8: A sad vodimo mamu!
9: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
10: Izvoli, komšija.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglom.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
6: Tako dobro, tako Maxi.
14: Eko.
15: 202 za vas.
16: Jesenji muzički maraton Radija 202.
17: Od 23. septembra do 5. oktobra.
15: 202 za vas.

0: Na početku emisije rekla sam da ćemo u današnjoj brzoj traci najaviti Todo Mundo festival, što ovog trenutka i činimo u svom redovnom septembarskom terminu. Udruženje Ring Ring organizuje 14. izdanje festivala Todo Mundo. Biće održano 24. i 25. septembra u klubu Karma Koma u Beogradu, a na telefonskoj liniji ključna ličnost, mogu slobodno tako da kažem, udruženja Ring Ring, organizator ovog festivala, Bojan Đorđević. Bojane, pa sad mislim već dobro veče.
1: Dobro veče vama i slušalcima koji redovno prate programe na Radio Beogradu. Svakako, Todo Mundo je pred nama. Očekuje nas 4 koncerta, sve u klubu Karma Koma. Sve smo spakovali na jedno mesto, po 2 koncerta svake večeri, sa harmonikom kao glavnim fokusom festivala, odnosno tim različitim instrumentima koji su proizašli iz harmonike, kao što su trikitiša i bandoneon, i muzičari iz 6 zemalja, od toga jedna, pa rekao bih, regionalna premijera prve večeri i jedna beogradska premijera i još neki ljudi, domaći muzičari koji su naravno i ranije svirali u Beogradu.
0: Pa evo da krenemo od prve večeri, mogla bih da kažem pod naslov Mađarska i Španija.
1: Svakako, bend koji otvara prvo veče je Pampara Kompleksa, sastav koji po nazivu nas podsjeća na trubače i na guču. Oni jesu prošle godine i nastupali u guči, ali ovo je malo više i malo drugačije. Moldavska i mađarska muzika i balkanska muzika se prepliću kod ovog sastava, kod kojih postoji i cimbal i kaval i harmonika i kobza, dakle instrumenti koji nisu definitivno karakteristični za trubače onakve kakvi smo ih mi navikli. Biće to jedna kombinacija muzike koja se svira u selima, na svadbama, dakle jedna stara tradicionalna muzika koja postoji već dosta dugo, jer su svi muzičari već iskusni i više puta boravili na licu mesta i sraživali muziku, a neki od njih su već i svirali u Srbiji sa nekim drugim mađarskim sastavima, jer zaista Todo Mundo od 2015. svake godine na programu ima po jedan mađarski sastav. Nakon njih baskijski trio koji predvodi Šabija Burzaga, svirač na toj dijatonskoj harmonici koja se svira u baski, koja se zove trikitiša i koja ima vrlo karakterističan onako ubitačno plesni zvuk, sa svojim triom će predstaviti muziku koju mi nemamo skoro nikad priliku da slušamo uživo u Srbiji. Zaista jedna ekskluziva prve večeri u Karma Koma klubu na Todo Mundo festivalu.
0: Dakle, dve premijere, druge večeri domaće snage, da tako kažem.
1: Da, moglo bi se reći, domaće snage koje su opet vezane i za harmoniku. Bandoneon, već sam spomenuo, je instrument koji se automatski vezuje za tango, tako će biti i u petak. Branko Džinović je vrhunski svirač harmonike, ali je u posljednjih 20 godina razvio svoju umetnost i na bandoneonu. Boravio je u Kanadi na doškolovavanju, naravno, bio je u centru tanga u Argentini, tamo učio od majstora. Svirat će svoj tango repertoar, njegov solo nastup je već nešto što je publika širom Srbije imala priliku da vidi. Branko, inače, sjajan kompozitor i muzike za pozorišne predstave, nagrađivan za svoju muziku, i čovek koji praktično u svojim prstima i glavi ima kompletan tango repertoar, da se prave u Srbiji svadbe sa tango repertoarom, verovatno bi Branko bio idealan, jer mislim da bi te svadbe trajale bar celu noć.
0: Da, onda zatvaranje festivala i jedan duo sa Balkana za kraj.
1: Jeste, i taj duo će pre svog koncerta dobiti nagradu Vojin Mališa da Škoci, koji World Music Asociacija dodeljuje od 2013. godine. Nije neobično da ljudi koji ne žive u Srbiji dobiju nagradu, to se već dešavalo. Međutim, Almir Mešković i Daniel Lazar, Almir Mešković harmonikaš i Daniel Lazar harmonikaš, violinista, pardon, iz Srbije su se upoznali na studijama u Norveškoj, na postdiplomskim studijama. krenuli u saradnju. Oni su već svirali u Beogradu na Todomu 2019. praktično odmah nakon objavljivanja prvog albuma. Međuvremenu su baš onako osvojili svet. To su po meni dvojica muzičara čiji koncert osvaja odmah i ostavlja vas onako uzbuđene i nekoliko dana posle koncerta. Za mene verovatno jedan od najboljih sastava sa Balkana, jer su uspeli da spoje i to svoje klasično obrazovanje, autorski pristup, jer oni su autori i dobrog dela kompozicija, i tu virtuoznost koju dovode iz te svoje tradicije. Jer recimo Daniel Lazar je rođen u Srbiji, ali je rumunskog porekla i deda mu je svirao violinu, i tako da ima i tu porodičnu tradiciju sviranja zaista onih fascinantnih rumunskih stvari po kojima su rumunski muzičari jako poznati i popularni, ako je ovde svakako proslavio i Čikaca Šišić, a svi smo slušali i Taraf de Hajduks i ostale rumunske bendovi. To je zatvaranje ovogodišnjeg Todomunda festivala, kratak, ali da tako kažemo onako kompaktan i vrlo snažan, i ostavit će publiku u uzbuđenju, uz mogućnost za ples. I ovaj put će Karmakoma biti i sa stolicama, dakle pola publike može da sedi, pola da stoji, omogućit ćemo da za sve ima odgovarajućih uslova u ovom popularnom beogradskom klubu.
0: Verujem da će oni koji sede ustati i zaigrati. Hvala Bojane mnogo. Čuli ste Bojana Đorđevića iz udruženja Ring Ring, Todomundo Festival, klub Karmakoma. 24. i 25. septembra obe festivalske večeri počinju u 20 časova.

Još nekoliko predloga za izlaske u MTS Durani 24. septembra, Big Band RTS-a i Vasil Hadžimanov, promocije novog CD-a koje čini Vasilova autorska muzika, specijalno aranžirana za Big Band. Specijalne gošće biće Biser Veletanlić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. Mile Kekin stiže u Niš 26. septembra i u klubu Istina mašina promovisaće najnoviji album koji je objavio juče. A 11. izdanje festivala muzičkog dokumentarnog filma Dock and Rhythm od 24. do 27. septembra na više lokacije u Beogradu, u Kinoteci, Sokoj klubu i Dorćol placu pod sloganom 011 imate poziv. Tradicionalni Beogradski festival zdravlja 24. septembra od 10 do 19 sati u Domu Vojske Srbije. Ulaz je besplatan, a moći ćete bez knjižice i čekanja da proverite svoje zdravlje, čujete predavanja iz oblasti medicine i posavetujete se sa zdravstvenim stručnjacima. Zaista brojne analize možete da odaberete, pa već kad dođete u Dom Vojske 24. vidjet ćete o čemu je reč.

0: Servis 202.
1: U Beogradu će zbog radova povremene prekide u snabdevanju i smanjeni pritisak vode večeras od 22 sata do 6 ujutru osetiti potrošači u bloku u Ivičanom ulicama Kneza Miloša, Nemanjinom, Resavskom, Svetozara Markovića, Masarikovom, Kralja Milana, Bulevarom Oslobođenja i autoputem. Ulica Đorđa Stanojevića na Novom Beogradu od sutra do 15. decembra biće zatvorena za saobraćaj zbog radova. Tramvajske linije 7L, 9L i 13 biće privremeno ukinute, a umesto njih uspostavljene linije 7L1 i 7L1 i 9L1, kao i autobuska kružna linija 7A. Vozila na liniji Eko 1 saobraćaće izmenjenom trasom u smeru ka naselju Belvil. Jedinice Vojske Srbije od sutra do ponedeljka 28. septembra izvodit će vežbe artiljerijskog gađanja između 8 i 19 sati na poligonu u Nikincima. U tom periodu biće zabranjeno kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u širem rejonu poligona i okolnim naseljima. U Pirotu će sutra biti organizovan sportski izazov u okviru Evropske nedelje sporta koja traje do 30. septembra. Program počinje u 11 sati na omladinskom stadionu i namenjen je deci iz vrtića do 7 godina koja će se kroz igru, muziku i pokret na zabavan način upoznati sa sportskim aktivnostima. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra kod pošte u Lajkovcu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 15 sati.
0: Servis 202.

Meteorolozi kažu da nas narednih dana očekuju hladna jutra, a potom i najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. Sutra oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom, krajem dana razvedravanje. U četvrtak će biti pretežno sunčano i malo toplije, ali već posle podne sledi novo naoblačenje i krajem dana i u petak kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Bioprognoza za sutra kaže da su moguće tegobe kod osoba sa kardiovaskularnim i disajnim problemima, a od meteoropatskih reakcija, s obzirom da je ovako naglo zahladnilo, nije loše da znate, mogući su bolovi u mišićima glavobolje i smanjena radna sposobnost, pa ako osetite nešto od ovoga da znate da vreme ima uticaj na to, naravno učesnicima u saobraćaju je preporučena i dodatna opreznost. Najhladnije u ovom satu u Kraljevu samo 10 stepeni, u ostalim gradovima temperature od 12 do 16.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
3: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
4: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Ode leto.
9: Stiže jesen.
8: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
9: Od 23. septembra do 5. oktobra.
7: 202 za vas.

Piše nam naš slušalac Vladimir, kaže u Kraljevu je pre sat vremena padao grad, zato je tako zahladnilo i šalje sliku sa punom šakom leda, nažalost. U svakom slučaju hvala za ovu poruku, hvala i svima drugima koji su nam danas pisali iz raznih krajeva Srbije, pa i Severne Makedonije i nekih još zemalja. Znam da mnogi od vas nestrpljivo čekaju početak izbora hita nedelje za nekoliko minuta, budite još malo strpljivi, Kiza će biti sa vama u nastavku večeri, a današnju brzu traku realizovali su Jelena Bane, Olga, Vlada i Vesna. Hvala na pažnji i vremenu, sutra u 6 jesenji muzički maraton, ne zaboravite, do slušanja.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da je zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 1 na deonici Pojate petlja Ražan kod mesta Bračin ka Nišu za saobraćaj zatvorena preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom trakom. Ekipe su na terenu. E pa, dobroveče svima, dobrodošli u hit. Čuli ste upravo Kasabian i pesmu Nothing Better Than This. To je ono što ste vi izabrali da bude hit nedelje 202. Zahvaljujući vašim glasovima u terminima hita ćemo slušati ovu numeru sve dok na njeno mesto ne dođe neki novi i svežiji hit nedelje. No večera smo ovdje da bismo ponovo izabrali
3: hit utorka.
2: Tako je, narednih sat vremena rezervišite za hitično druženje sa Jecom, Banetom i mojom malenkosti Kizom i Skazom. Vi koji radovno pratite znate, ali za sve one koji su prvi put sa nama, utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz zemlje i okoline, ili bi neki rekli regiona. Drage nam domaćice i komšinice, kako smo ih mi od milošte nazvali. I numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale, zakazano za subotu. Pored toga, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane za malo postali hit. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Ponovili, naučili, ostaje samo da pažljivo glasate za svoje favorite, a kad smo kod glasanja, da nam naša Ružica kaže gde i kako možete glasati.
0: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
2: To su opcije za glasanje, a za hit utorka danas se bore Santos Brothers Apokalipto.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasajte za onu koja vas osvešćuje ili baca u trans. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook, Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 020 202 i e-mail program202@gmail.com.
0: Nešto nam se Ružica promenila, ali dobro, čuli ste kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50, tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale zakazano za subotu. Mandatorno i nepromenljivo ostaje da sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese samo jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir. Izaberite svog favorita i jednom, ponavljam jednom, glasajte za hit utorka. Za početak, Santos Brothers i Apokalipto.

hoćemo mir, da li hoćemo rat.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da će se 23. 9. i 24. 9. 2026. godine u periodu od 7 do 16 časova izvoditi radovi na popravci dilatacionih spojnica na državnom putu prvog B reda broj 22 u zoni petlje Orlovača na kolovoznoj traci u smeru Beograd-Čačak. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti slobodnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnim saobraćajnom signalizacijom i opremom. Radovi na državnom putu prvog A reda broj 2 u zoni petlje Lajkovac. Putevi Srbije d.o.o. vas obaveštava da su u toku radovi na državnom putu prvog A reda broj 2 posle petlje Lajkovac na 55 km u smeru ka Ljigu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj su zatvorena vozna i zaostavna saobraćajna traka. Slušali smo Fall Apart, najnoviji singl srpskog progresivnog metal benda Lavina. Ovo je njihov prvi zvanični singl nakon zapaženog nastupa u velikom finalu Eurovizije 2026. godine, kojim se bend vraća tekstovima na engleskom jeziku. Stigu smo do pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka. Santos Brothers i Apokalipto.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Ružo, lepo je čuti da ti se vratio glas. Vreme je da nastavimo. Stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Stefan Nemanja sa numerom Naopako.

Marko Nogomet je aktuelni irski punk rock single bivšeg frontmena Hladnog piva Mileta Kekina, objavljen 7. septembra 2026. godine. Pesma ujedno najavljuje i otvara njegov novi studijski album pod nazivom Pun.k. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo Letu štuke i numeru Svete tajne.

Sve te tajne je pesma bosansko-hercegovačkog pop-rock benda Leto Štuke, objavljena na njihovom studijskom albumu Eter u maju 2026. godine. Idemo na pretposlednji deveti predlog Mapokiz i pesmu U ovom gradu.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.

0: sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
0: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
0: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
3: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra. 202 za vas.
4: I završeno je glasanje, napravili smo presek, sve smo sabrali, ništa nismo oduzeli, bila je tesna borba, mogu vam reći, Stefan Nemanja vrlo blizu pobede, Leto Štuk je takođe jako blizu, Santos Brothers su se borili do posljednjeg momenta, ali zahvaljujući vašim glasovima, vi ste izabrali Lavinu i Fall Apart, tako da oni postaju
1: hit utorka.
4: Tako je, slušamo ih večeras još jednom i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelje. U nastavku, što bi se reklo u našim južnim krajevima, nema beganje. Sledi emisija Dođi kod Kize na talasima vašeg omiljenog radija 202. Čujemo se.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, mili moji, mile moje, sve one i svi oni koji su se sada uključili i došli kod Kize, vi koji ste sa nama od 19 časova, welcome back. Šta drugo da vam kažem, već ste čuli, verovatno možda i niste, da je Lavina postala hit utorka. Meni je nekako lično to prilično drago, imam priliku da sad to kažem u svojoj emisiji, evo da smem, tako da hoću. Ali stvarno velika podrška za momke koji, što se mene tiče, bar onako žargonski rečeno, razvaljuju. Pričajte kako je bilo ako ste bili na koncertu. Ja nisam imao priliku da odem i žao mi je, ali mi je drago da se onako malo budi ta alternativna scena. Biće da je Lavina negde ponela tu zastavu, tako da velika odgovornost, ali i velika čast, ja bih rekao. Idemo mi na početku. Kao što znate, predstavljam se svojom numerom. Može da se kaže i da nije naša numera, iako smo je mi obradili. U pitanju je Moja draga, ali ne zna se ni da li je od Bajage ili od Čole. To možda znate vi. To je ono što ćemo čuti prvo, Moja draga. A nakon toga idemo na Joe Cockera i First We Take Manhattan. Uživajte, krećemo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Zoran Tomić je napisao, jedan je George Benson, bravo. I upravo smo od George Bensona i slušali njegovu numeru Gimme the Night. Nadam se da vam se dopala, a siguran sam da jeste, tako da nema šta ovde, samo možete da čujete muziku koja valje, koja vam se sviđa. Uf, koliko je ovo pretenciozno, a? E, dobro. E, inače, još uvijek stižu glasovi, hit je gotov, tako da nemojte više da šaljete. Nećemo da čitamo više ništa, tako da ne ide, nećemo. Kaže, pozdrav iz Niš, pored Jelašnicu, a lal ti za ovaj reč. To je verovatno bila ona odjava, da evo i Bane se smeje sad, da, ona odjava kad smo rekli nema beganje, došli ste kod Kize, tako je, da. Znao sam da će neko da prepozna i da će se javiti i napisati. Kaže, pet puta sam tražio svude redom po 202 da mi pušte ritam nereda Go Away i jedan put za malo da pušte, ali Go Away onako čirilicom po Vuku, to je ono što mi se sviđa. Kaže, moram po pivo, ako si nameran, ne žuri. Ne žurimo nigde, tu smo i radimo, što bi se reklo. Mi ovde, gospođu, radimo. Znate već kako je to bilo u... Sigurno sam da znate, u Srećnim ljudima. Evo i sad se emituju, aktuelni su, tako da možemo to da radimo. Evo, kaže Gabina S, moja draga, samo moja draga. Ovo ispada kao da je glas, ali zapravo nije. I opet, predlog broj 10. Nemojte više slati, nećemo više da čitamo. Dobro, idemo mi malo na muziku kao što ste i navikli. Nancy Sinatra i Lee Hazelwood, Summer Wine. Nakon toga ćemo slušati David Bowie i Tinu Turner, Tonight. Znači, ovde sad imamo već dve saradnje za redom, a samo da vas podsjetim, pričali smo o saradnjama, tako da šaljite predloge, ono što već niste slali za prošli put. Ako ne čujete ono što ste slali prošlog puta, to je zato što smo to namerili za emisiju sledeću. Tako da, za sledeći utorak, evo vam, raspišite se 064 022 200, daj da vidimo koji su to saradnje koje vi volite. A idemo sad na muziku.

Slušali smo numeru Jabuke i vino u izvođenju Zane i Željka Bebeka. Kad već govorimo o saradnjama, eto da malo prebacimo i na naš teren. Nisu samo stranci znali da se udružuju i da prave dobre pesme, jel tako? Kaže ovako: pozdrav Kizu, apropo najave na Prizrensko-Timočkom, nema beganje. Južnjački dijalekt je mnogo precizniji, pa se nikad nikome neću reći, kaže koncizno, kratko, jasno, ćutim. Može i neki Darku Dab, ne puštate ga često, majstor treće smene. Majstore, može Darku Dab, puštamo. Ajde, ako ti kažeš ne često, ja znam da se nalazi često na listama, možda ne stigne, dosta pesama ne stigne da ode u eter, ali to je prosto zato što ili ja mnogo pričam, ili vi mnogo pišete. Nešto je od toga, trećeg nema. Kaže, pozdrav svima koji slušaju i tebi da bome, tek rođeno mače i zli čika. Ne sjećam se ovog zlog čike u ovoj kombinaciji, ali dobro. Samo da tek rođeno mače tu ne fali ništa. To je ono što je bitno. Kaže, pozdrav za Kizu i 202. Bila sam na oba Lavinina nastupa u Srbiji, to jest u Novom Sadu i u Beogradu. Bili su neverovatni i pružili publici nezaboravno iskustvo. Predivni muzičari i ljudi, iščekuje se još nastupa, a i album koji će izbaciti uskoro. Piše nam Brankica. Eto, imamo malo, što bi se reklo onako, sa terena informacija. Pozdrav Kizu, jedna od najboljih pesama i neverovatna saradnja Sky Wicklera i Vele filozofne pesma Tim, najmanje puštana, ali da je ti nisi pustio za neverovati. Gandalf iz Kule, drago mi je zbog vašeg prefinjenog ukusa, drago mi je zbog vašeg prefinjenog ukusa, ovo će ostati u folderu, pa evo ide za narednu emisiju, tako da zašto da ne. Glas za Mileta Kekina, pa prošlo. Prošlo, šta da vam kažem. A evo ima i novija poruka. Dobroveče svima vama u studiju, slušalcima. Moj predlog su Lady Gaga i Bradley Cooper u pesmi Shallow iz filma Zvezda je rođena. Marko, svaka čast za ovaj predlog. Da, i to je ono što mi se sviđa, što je namenski rađena za film. Inače, film je sjajan. Ko nije gledao, topla preporuka. Ja nešto nisam baš veliki fan drama, ali ovo treba pogledati. Pogotovo ko ima malo onako afiniteta ka umetnosti, mislim da će se vrlo, vrlo lako pronaći u ovome. Kaže, pozdrav Kizo, prijatelju. Moj predlažem kolaboraciju Madonna featuring Justin Timberlake and Timbaland, pesma 4 Minutes. Svim slušalcima ove obožavane emisije želim divno uživanje do ponoći. Uglješa Mirković iz Jagodine. Evo, kaže, živeo jug, pozdrav iz Banata. To je ono što je meni Bane rekao, kaže, kako ti iz Banata, iz Vojvodine, pa i južnjački, a možemo se prebacimo na sve, ali evo, upravo tako nam sad stiže i ta potvrda, kaže, živeo jug, pozdrav iz Banata. Možda se neko i preselio, nikad se ne zna. Ajde, dosta priče, idemo na Stone Sour i True Glass, a nakon toga Incubus i Are You In.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 1 na deonici Pojate, petlja Ražanj, kod mesta Bračin ka Nišu.

De La Soul, Me, Myself and I je ono što smo upravo čuli. Evo, dobio sam jednu lepo onako fotografiju niškog piva. Kaže, dobar početak Kizo, pozdrav Peđa. Ako nije bilo, može li Dolly Parker i Kenny Rogers? Pozdrav Peđa i Lela. Kaže, pozdrav za Jugo, Sniško iz BGD. To onda ima onako fotografija niškog piva i ja bih rekao da su ovo ljute paprike. Da, ljute paprike i pivo. Svaka čast. Onako, Niško piše ćirilicom. Ja znam da mi je drugar pričao, ovaj DJ moj koji sad živi u New Yorku, kaže da je video tamo da se prodaje niško pivo u nekom marketu, a dole na etiketi piše Huvko sa duplo V. Pa sad mislite o tome, Niško, naravno, pošto je ćirilica, oni su ljudi uspeli da pročitaju kao Huvko. Ja ne znam drugačije da čitaju ćirilicu. Eto, da, čak mi je fotografisao to, tako da, eto, male anegdote. Evo, Dragoš kaže, dobroveče, društvo, Kizu, moram ti reći da ne pišem mnogo, niti ti mnogo pričaš, već emisija kratko traje. Nama dok vozimo brzo proleti, zbog prirode posla nisam svakog utorka sa vama, pa mi je možda promaklo, ali nisam čuo Nightwish. Možda bude nešto u narednom periodu, pozdrav. Čini mi se, pozdrav Dragoše, pre svega, ali čini mi se da si propustio Nightwish, da je bio u prethodnoj emisiji. Ne smem sa sigurnošću to da tvrdim, ali nešto sam prilično ubeđen da smo puštali upravo Nightwish. Evo ga, Dejan Deki kaže, Kizo, Sayo Stone, prepare majtre, nađi prevod, ne moraju svi da znaju. Ovo je moja zadnja poruka za naemisiju, ako može od Olivera Mandića pesma Odlazim, a volim te, hvala napred i s Bogom, znaš ko je, znam Deki, verovatno putuješ, to je daleko je Francuska. Srećan put svakako i piši kad budeš stigao. Kaže James Brown i Marvo Whitney Sunny, dobili smo to kao predlog. Evo ima, da, kaže Đura, evo jedne saradnje za onaj folder sa reptili. Rambo Modeus and Cal, Dick to Kava. Da, ja sam eto za ovu numeru čak nekako i zaboravio, iako sam bio prisutan čak i kad se snimao deo te numere. I stvarno da, velika, velika saradnja. Pa onda Paja kaže, evo, dva dueta, Kylie Minogue, to sa Jasonom Donovanom, Especially for You, sa Nick Cave'om Wild Roses, a ima još bolje verzija pesme koju ste malo pre premotavali, Summer Wine, u izvedbi Will Vele, e, jeste, da. Pozdrav za ekipu 202, upravo tu drugu verziju smo hteli da čuvamo za sledeću emisiju, tako da, eto, samo ćemo prebaciti ovu tvoju želju na to. Slađana Milošević i Dado Topić, kaže Vladislava, naravno, da, velika naša numera, ja mislim da je sa njom se išlo na Euroviziju, ako se ne varam, tako. Bojan Bojanić kaže, generalni pozdrav kod kolaboracija Eros i Anastasija i Eros i Alicia Keys. Bojan, Eros i Alicia Keys bi mogla, ovo smo već puštali sa Anastasijom, ali sa Alicia Keys, a možda čak uspemo da uglavimo i obe. Nećemo da ponavljamo izvođače u jednoj emisiji, ali možda napravimo čak izuzetak, jer su obe numere zaista, zaista neverovatne. Kaže, dobroveče, ne znam da li ste objavili, ali na Ibarskoj magistrali malo pre mesta Polumir iz pravca Kraljeva je odron koji je zauzeo jednu celu traku. Aha, eto, Dimitrije Savić nam šalje servisne informacije, nismo ovo objavili, ali eto, svi koji su na tom putu, dakle da ponovimo, malo pre mesta Polumir na Ibarskoj magistrali iz pravca Kraljeva je odron koji je zauzeo jednu celu traku, tako da svi koji se krećete u tom pravcu, oprez. Evo ga, Bratislav Dušanić kaže, jel može Sting Desert Row, sve najbolje vam želim od srca, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca, opet kaže Bratislav. Takođe, kaže Kizo, daj nešto od Delarno benda, u subotu je bio koncert u Botaničkoj, baš, baš dobar, ma ne, odličan, sjajna ekipa, vrhunska atmosfera, nas, mene i moju ženu je oduševilo kako klinci u publici znaju sve tekstove, e to je prelepo kad se prenosi iz generacije na generaciju, svaka čast da su opstali tako dugo, prilično emotivno, teško pisati rečima, sjajan doživljaj, pozdrav za tebe ekipu. Što se mene tiče, Zorane, sjajno si ti opisao ovo, verujem da svi koji vole, a čak i oni koji nisu mnogo upoznati sa pesmama Delarno benda će sigurno naći neki motiv da odu na njihov koncert, jer ja mislim da bi trebalo. E, dobro, Dušan Jovanović kaže, prošli utorak, radno veče, kao i večeras uz emisiju i eto, šaljem ti utisak u vidu pesme sa jednim ciljem da izmami osmeh na lice ekipi. I imamo pesmu, ali morat ćemo da je pročitamo kasnije, da ne bismo mnogo gušili. Ajmo mi na muziku. Miley Cyrus, Wrecking Ball, a nakon toga Tupac i Temptation.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
6: Od 23. septembra do 5. oktobra.
4: 202 za vas. Yo, Moby, man, drop that shit.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu prvog A reda broj 2 u tunelu Laz za saobraćaj je zatvorena saobraćajna traka u smeru ka Beogradu u cevi sa dvosmernim režimom saobraćaja.

Čuli smo Chemical Brothers i njihov veliki hit Block Rocking Beats. Oni su jedni od onih sastava, da li da kažem bendova ili sastava, koji ne mogu domaše. Prosto svaka njihova stvar prosto ispade da je hit. Da li je spot režirao Gondry, da li je neki drugi kogod da se dohvati i čega god da se oni dohvate, nekako naprave u zlato, kako vole Amerikanci da kažu. E sad, ostali smo kratki za onu pesmu, ali ćemo morati da joj nađemo vremena da bismo mogli da je pročitamo, jer bojim se da ako krenemo da je čitamo da će nam trebati još pola emisije sigurno. Tako da Dule, Dušan Jovanović nam je pisao to, ostavit ćemo ovo kao otvoreno pa da probamo da nađemo prostor negde u nekom vakumu etera i da pročitamo to. Đorđe Milić kaže: pozdrav svima, još jedan predlog za saradnju, Liner Skinner and Three Doors Down, Kryptonite. Đole iz Rume kaže: Say, McCartney, Michael Jackson. Čini mi se da smo relativno skoro imali tu pesmu, ali s obzirom na to da idemo na varijantu da hoćemo saradnje, zašto da ne ponovimo, ali tako? Miodrag Miljević kaže: puno pozdrava svima od Mikija i Dalija iz Dalja, kaže. Aha, od Mikija iz Dalja, ako može James Brown i Living in America, ljubim vas. Ljubimo i mi vas, što bi se reklo, može James Brown uvek, zašto da ne? Slađana Milošević, Dado Topić, to smo pročitali, dobro su Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow, tako je, to je isto ono što je već neko preporučio, kaže, a najdobriji su Freddie Mercury i David Bowie, a kažu da nikad nisu uživo otpevali zajedno. Da li je moguće? Pa moguće je, u stvari, s obzirom na to koliko su bili rasprodati, verovatno i jedan i drugi, da ne kažem i jedni i drugi, apsolutno je moguće. Pa kaže, pa Aerosmith and Run DMC, neću više, prošla tema. Nije prošla, još uvijek je aktualna, Vladislava, tako da sve ovo ulazi u onaj folder što smo rekli, želje i čestitke, je li tako? Evo ga, Saša kaže: pozdrav Kizo, evo za početak nekoliko opasnih i neočekivanih saradnji. Eminem i Elton John, Stan, Live at Grammys. Da, to je odlično. Nadam se da postoji zvanično izdanje, jer jedino tako možemo da ga pustimo zapravo. U to vreme Eminema su svi optuživali za homofobiju i mračne tekstove, a onda je na dodeli Gremija iznenadio ceo svet. Umesto sempla sa Dido na Bino je izašao niko drugi do Elton John. Seo za klavir i otpevao refren u duetu sa njim. Na kraju su se zagrlili na sceni i zatvorili usta medijima. Okej, okay, ovo nije slutilo baš na na nešto dobro što će se desiti, ali dobro. Tom Petty and Prince onda kaže dalje: While My Guitar Gently Weeps, Rock'n'Roll Hall of Fame 2004. Na komemoraciji za Georgia Harrisona na scenu su bili Tom Petty, Jeff Lynne i ekipa, a Prince izašao iz senke u crvenom modelu. Sećam se tog nastupa, da. Priredio je takav gitarski solo na kraju pesme da je ostavio sve muzičke legende na bini u potpunom šoku. Kažu da mu je to najbolji solo ikada. A fora za istoriju kaže: kad je završio solo, bacio je gitaru u vazduh i gitara se nikad nije vratila na zemlju. Wow, neko iz ekipe ispod scene ju je uhvatio i izgledalo je kao da je odletela u nebo. Pet Shop Boys and Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Synth pop momci iz Pet Shop Boysa su bili opsednuti soul legendom iz 60-ih, Dusty Springfield, koja je 80-ih bila potpuno zaboravljena od strane diskografskih kuća. Pa to tako ide, to je surova industrija. Kada su je pozvali da snimi duet, napravili su ogromnu hitčinu i doslovno joj vaskrsli karijeru. Dešava se to i kod nas. I kod nas zovu tako neke ljude da vaskrsavaju karijere, bar tako kažu. Aleksandar Radojković, zvani Vudu, kaže: Ćao Kizo, evo za tebe jedan mini strip. U pitanju su paralelne sekvencije iz Dylan Doga, Crni užas. Rađen je prema prvobitno izgubljenom romanu strip crtača Tiziana Sclavia. Aha, napisanom 1983. Dobro, Vudu, hvala puno na tome. Ja kaže: Block Rocking Beats and Gin on the Rocks. Aha, pije se gin i sluša se Block Rocking Beats, pa dećeš bolje toga. Evo, imamo stvarno nepoznato, kaže ovako, lavina, a ispod torta od jagoda. Fotografija torte od jagoda i kaže lavina. Eto, sad ovo prvo je verovatno glas, a ovo drugo je verovatno šta se trenutno radi. Dobro. Kaže: pozdrav Kizi i celoj ekipi, ajde još ovo da pročitamo. Pozdrav Kizi i celoj ekipi 202, za narednu emisiju bi mogla da ide pesma Airplanes, jer je reper B.O.B. imao saradnju sa Hayley Williams, koja je nedavno, naravno, kaže, iz grupe Paramore Vojn. Eto, odmah šaljemo u onaj folder koji smo rekli i čuvamo za narednu emisiju. A ono što ne čuvamo za narednu emisiju su Viktorija i Dino Dvornik od Splita do Beograda, ili ti ove noći, a nakon toga Alisa i Sanja.

Linkin Park i njihov planetarni hit Crawling. Nedostaje Chester, fali takav jedan vokal na sceni, jel da? Voja Govedarica kaže pozdrav Kizo i svim slušalcima, može ona Can't Stop the Rock, Apollo 440. Da, oni su odlični, ovo bi moglo da ide onako budi, što bi se reklo, iz mrtvih. Dobro, imamo Živu koji kaže pozdrav Kizo, predlog za duet Lemmy i Wendy O. Williams, Stand By Your Man. Obrada country klasika, ako može najava Spence, svaki poslednji petak u mesecu od 15h, berza ploča, 25. septembar, prva posle letnje pauze. Eto, čuli ste Spence, dakle, od 15 časova, berza ploča 25. septembra, a kako kaže, svaki poslednji petak u mesecu. Eto. Kaže, pozdrav Kizo, svaka čast za Through the Glass. Sećam se kad sam prvi put čuo ovu pesmu, koliko sam iznenađen bio kad sam otkrio da isti vokal peva ovo i Slipknot pesme, Corey Taylor. Pozdrav ACBG. Jeste, da, to je došlo kao iznenađenje za sve ljude koji su onako, pa čak i one koji su vrlo dobro bili upućeni u muziku Slipknota, zapravo da Corey Taylor, odnosno pevač Stone Sour-a, je zapravo i pevač Slipknota i da čovjek ima toliki vokalni range, da ne kažem razinu vokalnu, da jednostavno može da peva onako lirski, što bi se reklo, i da može da groluje toliko i da vrišti i to da izdrži ceo koncert. Imao sam tu sreću i privilegiju da budem na koncertu Slipknota kad su bili kod nas u Beogradskoj areni i mogu vam reći, opasan je to zadatak i stvarno treba izdržati sve to, ali kako i sam čovjek kaže, ima nenormalno veliki ovaj obim vrata, tako da kaže da čak ne može ni rukama da ga obuhvati, onako šakama da uhvati sebe za vrat, tako da kada imate takvu genetsku predispoziciju, ovaj, onda prosto verovatno možete da izbacujete iz sebe i takve demonske glasove. Imao sam priliku da naletim na neki videoklip gde se čovjek zagreva za predstojeći koncert, on zaista ne zvuči kao da je s ove planete. Evo za ono moje pitanje, zli čika, kaže, znaš ti dobro koji zli čika? Šalim se. Puno pozdrava iz Vršca, let the body hit the floor. Da, može, naravno, i to ćemo, jeste doduše da nije saradnja, ali zašto da ne, uvek možemo da promuvamo nešto, što bi se reklo, ali tako? Pozdrav Kizi ekipi, slušalcima najbolje emisije na radiju, da li bi mogla se čuti kooperacija Rage Against the Machine i Beastie Boysa, ako se ne varam, ima Intergalactic Radio i Guerrilla Sabotage, nešto tako. Koliko bi to bilo dobro ako je, evo, ja se iskreno nadam da postoji samo zvaničan audio zapis toga, pa da možemo to da emitujemo. Ako ima, ja ću baš biti rado da pustimo to. Pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline, hvala ti na ovome i svaka čast što se setila toga, a ja ću pokušati da iskopam to pa da vidimo da li to moguće. Kaže Lita Ford i Ozzy, da, naravno Ozzy koji je sa svima živima sarađivao. Kaže, pozdrav ime, ajde ja malo da se uključim u priču, prošlu emisiju si tražio samplovane pesme, tako je, i to može da uđe isto u listu. To nemam, kaže, elektronika bilo koje vrste nije moj fazon, ali ima varijacija, da se tako izrazim, nisu klasične obrade, već modifikacije poznatih ritmova, melodije i slično. Za večeras bih spomenuo tvog novopečenog kolegu Zlaju, Majko Zemljo, Texas Flood. Najbolja varijacija Cepelina koju sam ikad čuo, a čuo sam mnogo, pozdrav. Nemamo zapravo, nemamo potpis, ali svakako primljena poruka, to je ono što je bitno. Pozdrav Kizo, želeo bih pesmu od Nobukazu Takemura featuring Apex Twin, Let My Fish Loose, za Suzanu Sunjković. Hvala Sebastian, puno pozdrava za celu ekipu. To možemo da ostavimo i za Dragstor. Moma kaže, Bowie i Freddy imaju saradnju na pesmi Under Pressure. Tako je, da, i to je ono što smo pominjali, tako da verovatno će toga biti. Constructa and Company, kaže nam Zoran Savić, da, pozdrav Kizi i dolazićem jesenjem koliranju uz ispraćaj letnjeg sa pesmom Dorsa, Summer's Almost Gone i Maggie May Rod Stewarta, Zoran Savić, Stevie Wonder i Paul McCartney, Ebony and Ivory, pozdrav Zoran Savić. Dosta predloga, stvarno, ja mislim da ćemo i ovo preleti u dve emisije kako je krenulo. Kaže, veliki pozdrav Kizo celoj ekipi, bio sam sprečan prošle nedelje ili sam slušao dve emisije u četvrtak uveče. Da li je neko spomenuo Super Bowl, LVI, Halftime Show? Na Super Bowlu, Halftime Show, nastupili su hip hop legende Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, specijalne goste 50 Centa i Anderson Paaka. Da, gledao sam to, sjajna izvedba. Izveli su svoje najveće hitove poput California Love, In The Club, Lose Yourself i Still Dre. Nastup je obeležio Eminemov protest klečanjem u znak podrške Colinu
Kaperniku, kao i odbijanje cenzure njihov stihova o policiji. Izmiksovali su sve te pesme u jedno. Ne znam da li postoji audio snimak, ali nastup je bio veličanstven. Ko nije video, nek opet potraži na YouTube-u. Opet pozdrav, najbolji ste Peca, taksista Niš. Nisam ja mnogo pametan, ali sam se setio onoga što sam video. Ostalo sam izguglo. Ko nema Google-a, ima Google-a. Bravo, Peco, jeste, slažem se, apsolutno. Sjajan je to nastup. Ne znam da li postoji, samo ako postoji zvaničan audio zapis, mi to možemo da emitujemo. U protivnom, to su sad tolike procedure oko prava emitovanja i svega da, veruj mi, ne želimo ni da ulazimo u to. Ajmo, mi želimo da uđemo u muziku, to je ono što je bitno. Idemo na The Rhapsody, Warren G and Cecil, Prince Igor, a nakon toga Peter Gabriel Veliki i Sledgehammerer.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu prvog A reda broj 2 u tunelu Laz, shodno trenutnom režimu saobraćaja, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev u smeru ka Beogradu.

Naughty by Nature i Hip Hop Hooray. Tražili ste to ovaj, prošlog puta, ja sam pustio OPP u, čini mi se, jedno dve, tri emisije unazad i onda je neko pomenuo, kad smo već kao kod Naughty by Nature-a, zašto ne bismo pustili i Hip Hop Hooray, verovatno njihov najveći ovaj, hit single, da tako kažem. Oni su nekako u poslednje vreme tek počeli da budu prepoznati i respektovani mnogo više nego godina kada su bili zapravo najaktivniji. Umeđu vremenu su se i raspadali i sastavljali, ali eto, Trič, ako ništa drugo, je aktivan ovaj, i nastupa, koliko vidim i sad po hip-hop festivalima, ali u Evropi, ali kod nas tek apsolutno nikako. Ko zna, možda nekad i dođe, s obzirom na to da su neki reperi počeli da dolaze sada, posle već nekih 20, da ne kažem 30 godina karijere, možda dođu i oni. Paja kaže, još jedan predlog koji mislim da nije bio obrada pesme, ja sećam se od Kud Idiota u izvođenju Ateist Repa, Dubioza i Hladnog piva. Da, sećam se tog trojakog udarca na ovu pesmu i moguće je da postoji zapravo zvaničan zapis, da onda možemo to i da pustimo. Imamo od Jelene predlog, One Apes, Open Your Eyes, kaže Kizo, može li ova za sećanje na bombardovanje? Eto, i pozdrav od mene, Ruma Calling, kaže, haha. Da, eto, sećanje na bombardovanje. Pa tad je verovatno ova numera Guano Apes bila najpopularnija. Kod nas su Guano Apes bili dosta, dosta velik bend, ali mene, pravo da vam kažem, iznenadilo. Oni su bili, čini mi se, negde 2010. Ako neko zna bolje, neka me ispravi i neka napiše na 064-0202-200. Bili su u Areni Beogradskoj i to, moram da priznam, nije baš prošlo slavno. Nekako se očekivalo da će to biti, ako ništa, bar do pola puno, a bojim se da nije bilo ni toliko. Željka kaže, ćao Kizo, skroz mimo teme, samo jedno pitanjce, a gde nam je Gera? Tu je, nedostaje na talasima. Tu je, vratio se Gera, inače. Ne znam da li znate, ali Gera se vratio. Gera's back. A emisija Standardno podizanje raspoloženja utorkom uveče uz omiljenu emisiju Obrazovno muzičko šizofreno karaktera. Tako je. Ovo mi se sviđa, ova kovanica je odlična. Znači, obrazovno, muzičko, šizofreni karakter. Neformalno obrazovanje, edukacija. Pozdrav svima iz Zemona, Željka kaže. Eto, Željka, i mi smo čak i tebi pomogli, malo odgovorili. Gera je tu, Gera je među nama. Stanko kaže, Kizo, a da poslušamo Nomadi, I Wanna Give You Devotion. Zašto da ne? Vudu kaže, kad smo kod Sinatre sa početka emisije, a i saradnji, predlažem Audio Bully za Nancy Sinatra, Shut You Down, Vudu. Da, odlična saradnja, ovo je jako dobro, Vudu, ovo ćemo zapisati. Kaže, Vladislav, izvinite, nisam pazila na času, ko je pevao prethodno pre Peter Gabriela Sledgehammer? Ženski glas je kao vokal dive iz Petog elementa, misliš... Mila Jovović? Ne, to je bilo The Rhapsody, Warren G. Je li tako, Bane, ako se dobro da sećam? The Rhapsody, Warren G i Sissel. Dakle, ako ukucaš samo Warren G, Prince Igor se zove numera, izaći će ti upravo ono što tražiš. Evo, Saša kaže, inače saradnja koja se može reći da je prva tragična radijska i muzička nepravda su upravo David Bowie i Freddie Mercury, koji su 81. godine napravili onaj antologijski hit Under Pressure. Zanimljivo je da su ga snimili u Švajcarskoj, u Montreu, dok su bili u studiju gde su se zapravo napili, jeli picu i uopšte iz zezancije improvizacije izmislili onaj kultni bas riff i pesmu. Eto kako neke stvari ispadnu iz totalne zezancije, što bi se reklo. Alfora i tuga na tugama je u tome što nikad u životu tu pesmu nisu otpevali zajedno uživo na bini. Čak ni na onom najvećem istorijskom Live Aid koncertu 85. godine na Wembleyu, gde su obojca bili prisutni i pokidali svoje nastupe, nisu izašli zajedno da odrade Under Pressure, već je svaku guro svoj set. A jedini put kad je Bowie pevao tu pesmu pred masom na Wembleyu bilo je 92. godine na komemorativnom koncertu za Freddie. Kakva ironija. Tada je umesto Freddie na binu izašla Liza Minnelli, ali i Amon Tucker iz grupe No Doubt u nekim kasnijim verzijama, ali sa samim Freddiem nikada. Pored toga, David Bowie ima i saradnju sa Mick Jaggerom u pesmi Dancing in the Street, sjajna numera, a priča i za te pesme iz spota je čisti urnebes. Prvobitni plan je bio da Bowie peva sa Wembleya u Londonu, a Jagger sa JFK stadiona u Filadelfiji, i da to ide u prenos uživo preko satelita u isto vreme. Međutim, shvatili su da zbog kašnjenja satelitskog signala od pola sekunde to nema šanse da zvuči dobro uživo, pa su na brzaka odletili u studiju u New York, snimili pesmu i smontirali onaj čuveni spot za samo par sati. I zamisli, na brzaka odletiš u New York. Ba super! To ima se može, što kaže Bane. Povolio bi da ja mogu tako. Kao, ajmo na brzaka, skočimo na kafu, ono, znaš, kao do New Yorka, idemo da otpevamo nešto i vraćamo se. Koliko bi život bio lep, a?
E, dobro. Kaže, ne sjećam se koncerta, tad sam živjela u Izraelu. Jelena kaže, apropo ono koncerta za Guano Apes, život, šta ćeš? Ali dobili smo i srce. Dobro, a Vladislava kaže, hvala. Hvala i tebi, hvala što se interesuješ, uvijek je lepo da se neko interesuje za muziku. Kaže, kakav throwback sa Princ Igor, hvala Kizo Edina. Eto, ima još ljudi koji se sećaju Princ Igora i Warren G-a. Inače, Warren G, baš sam sad objašnjavao Bane, tu je zapravo rođak, kako oni kažu, kazan, ali vrlo verovatno brat od strica Snoop Doga, tako da sve to ima smisla, zato verovatno i liče vokalno. Kaže, samo pozdrav sa Vesele Avale, starac avalski, na Avali je veselo, verovatno. Mada, koliko duo vetar, ne znam. Kaže, ne znam da li puštate Deftonse, apsolutno i uvek. Saradnja sa pevačem Tula, apsolutno i uvek. Pesma Putnik, pozdrav Nikola, je to na srpskom tako, Putnik ili The Traveler, a? Kakav throwback sa Warren G-em i Prince Igor. Ceo taj Rhapsody projekat gde mešaju klasičnu muziku i rap je genijalan, slažem se. Jel može srodno tome Download Johnny B, pozdrav Aca BG. Aco, gde se seti toga, može, zašto da ne. Zdravo Kizo, Guano je poslednji put bio kod nas 2015. Eto, to je bila 49. Zaječarska gitarijada. Maki Niš, Maki, ja sam to nekako propustio, nisam zapravo znao da su bili na gitarijadi. Ajde napiši kako je bilo, ako si bio, ako si prisustvovao, viš to ne znam. To ne znam, znam samo da su bili u Crnoj Gori, tad smo mi imali čast da otvorimo koncert za njih i to je bilo fenomenalno. Ali ovu areni bojim se ni blizu toga, ali ovo za zaječarsku gitarijadu tek nisam znao, tako da Dan, napiši nam par redova čisto da znamo kako je bilo. Baja kaže, Annie Lennox i David Bowie su na Wembleyu pevali Under Pressure, ne Liza Minnelli. Aha, eto, imamo i ispravke. Dobro, tu smo da naučimo prave stvari, a tu smo i da slušamo dobru muziku. A kad smo već kod Under Pressure, ajmo mi na Queen, Too Much Love Will Kill You, a nakon toga Anica Dobra, svečane bele košulje. Uživite.

0: 202 za vas.
1: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
2: Najbolja muzika.
1: Otkačene jesenje teme.
2: Od 23. septembra do 5. oktobra.
0: 202 za vas.

AC/DC i Shot in the Dark. Dobili smo onako neku pozitivnu kritiku da ne puštamo dovoljno AC/DC. Ja sam nekako uvijek bio u ubeđenju da je AC/DC prilično zastupljen, ako nigde drugde, makar na 200 dvojici. A možda se i varam. Evo, Bane već vrti glavom, nekako sam mislio da je Olga to onako isforsirala već koliko treba, ali sad će oni pravi obožavac AC/DC da kaže da nikad nije dovoljno, vjerovatno. Pa i nije. Vrlo vjerovatno, kad voliš neki bend toliko, onda ti nikad nije dosta, ali tako? To može da se kaže i za neke bendove ovde koji kad god nastupaju bude puno, pa čak to, makar to bila i nedelja. Verujem da znate na koga mislim. A hvala i za Queen, kaže, u srce me dirate, Vladislava. I opet smo dobili onako dva emotikona sa srcem, gde ćeš bolje od toga. Pa onda kaže, mali duo, Sting plus Wonder, Fragile, svako dobro, slušamo se, nemamo potpis doduše, ali je bitno da se slušamo i bitno je da imamo predlog, već kao što rekoh, dosta poruka je stiglo, bit će, boga mi, dosta materijala za narednu emisiju, vrlo je moguće da će se to preliti verovatno i na onu narednu. Kaže, mnogo mi je draža verzija koju peva Brian May, Fredijeva varijanta mi deluje nekako vašarski, mislim na Too Much Love Will Kill You, pozdrav Kizo od Edija Bajmok. Peva Brian May, moramo to da čujemo. Ako postoji zvaničan audio zapis, to ćemo onda da pustimo, pa možemo i da napravimo onako usporedbu, što bi se reklo, pa da glasate koja je bolja. Dosta glasanja za jedan dan, ja bih rekao. Ajmo mi na muziku. Pink Floyd, Wish You Were Here, a nakon toga Body Count, Hey Joe.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

The Blue Stones, Be My Fire je upravo ono što smo čuli. Dobili smo poruku od Nemusa, Thriller. I to je sve. Ne znam, možda čovjek misli da je Dragstor, ali samo smo dobili to, Thriller, što kaže Bane, petak. Ovo je utorak. Tako da, ali dobro, eto, može da ostane ovdje, pa sad, što da ne, evo, ostavit ćemo otvoreno ovu prozorčetu. Kaže ovako, 100% tačno da peva Brian. On je i napisao komplet pesmu i postojao je dogovor da u grupi uvek za svaku pesmu svi budu potpisani. Zato se on kao solo izdvojio zbog poštovanja dogovora. Miki Kragujevac, eto. Eto, mislim, u principu znam da čovek ono je pisao i da je stvarno, da jeste pevušio, nisam znao da je stvarno otpevao, odnosno da peva toliko dobro. Mada ima smisla. To je Slash jednom izgovorio, kaže, nisam dovoljno dobar pevač da mogu glasom da uradim ono što mogu gitarom, pa se onda držim gitare. Tako da čoveka možemo da čujemo samo na, ovaj, samo na gitari. Kaže, Lila Despotov, Thriller, Michael Jackson. Da, shvatio sam ja da se radi o Thrilleru, verovatno Michael Jacksona, ali smo dobili samo to, bez ikakve ono premise. A sa obzirom da je tema saradnje, da ne kažem kolaboracije, bilo bi dobro da to bude neka saradnja sa nekim, tako da Thriller smo puštali zaista jedno 78 puta verovatno. Možemo, pustit ćemo ga opet naravno, ali ajde da se držimo teme, što bi se reklo, ili makar varijacija na temu. Kad smo kod toga, ajmo Sky Wicklera, S tobom bez tebe. Verovatno je jedan od onako nepravedno zapostavljenih Wicklerovih pesama, ali što se mene tiče sjajna, verujem da ima i među vama ljudi kojima se sviđa ova numera. Nakon toga idemo na DMX-a i Where the Hood At.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.
2: Čuli smo Gentlemana i Leave Us Alone, Nemac koji kao da je rastao i rođen na Jamajci, beo kao bela Milka, a crnu glasu kao telefon. Pa naš ono kad kažu crnku telefon, to pričaju ljudi, pričaju. Evo kažu Bane nikad čuo, dobro, mlađe generacije, ajde, ajde, oprostit ćemo. Svakako da, zvuči neverovatno, mnogi ljudi nisu znali prvi put kad su čuli Gentlemana da čovjek je zaista Nemac, iz Nemačke, što bi se reklo, beo koliko može da bude, ali kad zapeva, prosto zvuči i ima veliki, veliki respekt od crne zajednice, baš zato što prihvatili su ga prosto ljudi i saradnje su neverovatne sa svim velikim imenima rege, muzike, a i šire, pošto je on onako umeo da malo prodre u hip-hop i to se vidi i čuje i čak i na njegovim nastupima. Moram da priznam da su me prijatelji onako silom prilika pozitivno govoreći odvukli na njegov nastup u SKC-u kad je bio, prosto ne mogu više ni da setim kad je bio, da li možda neki 2008. ili 2009. godine. Tad nisam bio fan, neću da kažem da nisam voleo, nego prosto nisam bio toliko negde upućen u njegovu muziku, a vratio sam se sa koncerta sa toliko utisaka da zaista samo reći hvale o tom čoveku. I evo, vratio se posle dosta godina pauze, moglo bi se reći, od diskografske, vratio se sada i ponovo je na mapi, što bi se rekli. Kaže The Warning featuring Alessa Caras and Enter Sandman, saradnja sa Metallica-nog Blacklist albuma. Pozdrav od Miodraga. Eto, saradnja, odlično, može. Kaže, ukratko, bilo je poprilično intenzivno i fenomenalno, bare meni dole u Mošpitu. Inače, misli se na koncert Gono Ipsa u Zaječaru, ono što sam postavio pitanje. Meni i mislim svima koji su 90-ih rasli uz nu metal, to gostovanje Gono Ipsa bila je poprilično velika stvar. Jeste dosta kasnije došao taj nastup, ali za sam festival, za region, za ljude, uopšte bio je vrlo značajan. Nije mnogo bendova takvog kalibra dolazilo u naš region, slažem se. Zaječarsku gitarijadu, nažalost, sada već godinama ne posećujemo, ali taj festival u Zaječaru danima festivala imaju posebnu dušu, a imaju i posebno mesto u mom srcu. To je veliki festival koji, nažalost, nikad nije dobio ozbiljnu organizaciju kakvu zaslužuje, koju bi ga proslavila van granica Srbije. Pa u to ime neka bude predlog Gono Ipsa, No Speech, Maki Niš. Eto, da, ali bili su tamo. Eto, ja čak nisam, mislim, znam negde krajičkom mozga da su bili, ali zaista to je toliko nekako nezapaženo prošlo, nažalost, da eto, ostalo mi je više u sećanju to kad su bili u Beogradskoj areni. Pozdrav svima, kaže, nisam slušala baš pažljivo, pa nisam čula da li je neko već predložio Aretha Franklin i George Michael, I Knew We're Waiting. Pozdrav od Jece. Jeco, nije niko to predložio, tako da upravo ova tvoja poruka ode sada u onaj folder sa željama. Kaže, kakav je to koncert Gentlemana bio u SKC u 2005. ili evo, 2006. godine, kaže Nikola. Da, ja nisam znao tačno koja godina, ali eto, pre 20 godina, čoveče, je bio taj koncert. Stvarno, svaka čast. To je jedan od boljih koncerta koje sam gledao uživo. A opet ponavljam, nisam bio preterani fan te muzike uopšte tog pravca, ali stvarno svaka čast. Kaže, Gentlemana sam gledao u bašti SKC, Zoran Savić. Jeste, upravo o tom koncertu i pričamo, Zorane, tako da sjajno je bilo. Ja mogu da potvrdim da je zaista bilo sjajno, nevezano za to kom žanru pripadate, šta favorizujete, ovo je zaista bilo objektivno vrlo dobro. Ajmo mi na Seamless, Soft Spoken Sanity. Nakon toga idemo na Faith No More, Falling to Pieces. Bozi.

Beastie Boys i Sure Shot. Inače, Mike D se skoro vratio na scenu, jedan od osnivača Beastie Boysa, i nastavio solo karijeru. Ja se iskreno nadam da ćemo se... Mike se pridružio, Mixmaster Mike mu se pridružio pre, pa čini mi se, dan, dva na nekom nastupu u LA-u. Možda možemo da dobijemo neki delimični reunion, ali prosto jedan od članova je preminuo, tako da nije to moguće u punom sastavu, ali bar u nekom obliku. Eto, imao sam prilike i njih da čujem, odnosno vidim na Exitu, i to je jedan od zaista onako fenomenalnih sastava i nastupa, jedan od boljih nastupa koje sam gledao, i to ide u onaj isti folder tamo gde i onaj nastup Gentlemana koji sam pominjao. A javila se i Adrija Majka, koja kaže da je Gentlemana pre 4 dana uživo gledala u Lisabonu, i to 8. put za, mislim, ne za redom, ali 8. put ne za redom, ali 8. put, tako da stvarno je velika privilegija, i verujem da izvuči čovjek i da taj nastup izgleda isto kao i pre 20, prosto ne mogu da verujem, 20 godina. I evo ga, Zoran Savić se kaže, javlja i kaže: Gentlemana sam gledao u bašti SKC-a, favorizujem muziku i guram skizofreno kroz moju 74. godinicu. Zoran Savić, svaka čast, svaka čast, i sjajno što neko, eto, i u tim godinama zna za Gentlemana uopšte, a kamoli da sluša, gleda i sve, naravno. Kaže ovako: u ovaj Faith No More me je resetovao, sada legao mi je kao šamar, bravo za Falling to Pieces, Maki Niš. Kaže, pa bravo za Beastie. Da, Beastie Boys su prilično, hajde da kažem, zastupljeni na našoj listi ovde, ali možda bi čak moglo da bude i malo zastupljenije. Njihov opus je toliko ogroman da ja zaista mislim da bismo mogli posvetimo 5 emisija samo njima. Paja kaže: Kizo, mogo bi da pustiš jednu pesmu za drugom, Marčalo, Sveti Bes i Iskaz Budi Ti. Dve pesme koje nekako idu jedna uz drugu, taj atmosfera da se prosto čovjek naježi. Svaka čast na tekstovima za obe pesme autorima. Hvala puno, Paja, na ovome. Ko zna, možda nekad i napravimo taj kombo, samo da ne budemo mnogo mračno. A možda ga i razbijemo nekom veselicom između, vidjet ćemo. Dalibor Dača Janjić nam se javlja iz Tromsa, kaže: pozdrav iz Tromsa, odgleda koncert Kombata iz KST-a, sjajan je bio, ako može u to ime, slobodan od njih, pozdrav svima i prijatno večer, naravno uz 202. Pa Aleksandar Hejni kaže: pozdrav Kizo, Gentlemane gostovao u SKC u Beogradu u maju mesecu 2006. godine. Eto, sad imamo i koji mesec je bio, kakav koncert i koliko je tada reggae i dub bio popularan kao žanr. Pa naravno da, pozdrav iz Doboja Republike Srpske, Aleksandar, pozdrav za tebe i za Lepi Doboj i Republiku Srpsku. Da, tad je zaista dub i reggae generalno su bili onako, pa ne mogu da kažem na vrhuncu, ali kod nas konkretno se nešto poklopilo energetski. Iceburn je toliko kidao stvarno, i onaj njihov album Gabao je tada izašao, je bio fenomenalan. Kaže Aleksandar Radojković, poznati kao Vudu: kad smo već kod Dusty Springfield i saradnji, bilo zvaničnih ili nezvaničnih, jedan od najslavnijih momenata u istoriji repa, semplova i cross kulturnih događaja u svetu je bio moment kada su Cypress Hill semplovali njenu pesmu iz 68. Son of a Preacher Man za svoju pesmu Hits from the Bong na svom drugom albumu. Koliko tema jedne i druge numere nema veze sa životom. Black Sandy 93. Eto, to mi se činilo vrednim pomena u duhu teme večerašnje emisije. Pozdrav. Budu sjajan predlog i mislim da bismo to mogli u to ime i da pustimo u narodnoj emisiji. Gabriela Toševski se javlja, kaže: eto, i mene preuzela smena, upalila radio i sad mogu da, pod navodnicima, čuvam noć od budnih. Možda je to i predlog. Sole se javlja, kaže: evo i od mene jedna lepa saradnja, All in the Family by Korn i Fred Durst. Mislim da je niko nije spomenuo, ili mi je promaklo, niko nije spomenuo ovo. Ne znam ni koliko ljudi znaju, čak i oni koji su fanovi, nekako je ova pesma ostala na B strani, iako su u pitanju Korn i Limp Bizkit, koliko god je to moguće. Super ste, pozdrav, Bratislav iz Beograda, kaže Dejan Kovačević, kaže: Deep Purple, Child in Time, Čik Sad. Aha, čikani smo. Ako smo čikani, onda ćemo nešto i da pustimo. Saša nam je poslao, kaže: evo dva zanimljiva primjera gde su semplovi umjesto par sekundi preuzeti 100%, ali to idemo posle ovog bloka muzike, da muzika ne trpi zbog priče. Bob Marley and the Wailers, Slogans, kad smo već kod reggae, eto zašto da ne. A nakon njih, Vještice, Zlato.

0: 202 za vas.
1: Jesenji muzički maraton Radija 202.
2: Od 23. septembra do 5. oktobra.
0: 202 za vas.

Sting i Desert Rose, Mustafa Sandal sa njim, eto, ovo može da bude, ne da može da bude, nego jeste saradnja. Nekako smo mislili da ćemo to prebaciti za sledeću emisiju, ali se ispostavilo da je već na ovoj listi, a i neko od vas je to zapravo tražio, tako da, eto, traženo, dobijeno. Nemojte se navlačiti mnogo, nije Drugstore, to će ići u petak, tamo vam se ispunjavaju želje instant, a ovdje nekako sve to čuvamo u uslovno rečeno šteku, pa ćemo to da puštamo u narodnoj emisiji ili onoj tamo emisiji. Svakako tu smo i radimo ovo zajedno, jer to jeste poenta čitavog ovog radija. Kaže, zdravo Kizo, ovdje Ofke, da li može nešto od Cypress Hilla ili eventualno I Wish Skillow? Bravo za Skillow i bravo što si se setio ovoga Ofke. Bila je zapravo ta numera, jednom sam je pustio, sećam se, i tad sam mislio da se niko neće setiti pesme i neverovatan je broj ljudi koji je reagovao na ovu numeru, tako da ići će sigurno. Od Cypress Hilla će biti svakako, jer nekako uvek bude, čini mi se da su, ako ne na svakoj, bar na svakoj drugoj listi. Evo, kaže, Gentleman me podsjeti i na 80. kad sam slušao Dillingera i Cocaine in my Brain, pa ako ti se iz njegovog opusa nešto uklapa, eto, Zoran Savić kaže, zašto da ne, ovdje kod nas se sve uklapa s obzirom na to da je šizofrena lista. Kaže, Zoki, nemoj bar večeras da me iznevjeriš, poštar, kaže. Aha, a vidim, White Snake, One Republic, Love's Run Out, Skid Row, Youth Gone Wild, to je bilo, par puta smo puštali Skid Row i baš ovu numeru, ili 18 Alive. Kaže, nemoj da me izdaš u narednih pola sata, pozdrav cijeloj ekipi, Zvezda, Rock'n'Roll i Lepe žene. Olga za predsjednika, hoćete, ispoštujte, hvala napred, kaže poštar. Mnogo je ovde predloga, što ovih za kandidaturu, što ovih za numere. Kaže, pozdrav Kizo, na 49. gitarijadu iz Zaječaru je najveća atrakcija bio Kiza Blues Band. Zapalio je prvo veče bajkerski stage, da je prodato više piva nego na main stage-u. Zato su ga pozvali vanredno na main drugo veče i treće repriza kod bajkera sa striptizom na motoru. Astro kaže, ej ti čoveče, da toliko odradiš dobro nastup, da te pozovu na main stage jer se prodalo najviše piva i da ti još daju streptizete da igraju, kaže. A kaže da je Kiza Blues Band tada zapalio kao niko ranije. Pozdrav za mog imenjaka Kizu i za Kiza Blues Band. Da, oni su, koliko se sećam, iz Čačka. E, ono što sam ostao dužan, što je Saša napisao, kaže, evo dva zanimljiva primjera gde su semplovi umjesto par sekundi preuzeti 100%. MC Hammer, You Can Touch This, 90. Rick James, Super Freak, 81. Ona je jedan te isti zarazni bass riff koji ide kroz cijelu pesmu MC Hammera je 100% izvučen iz pesme Ricka Jamesa. MC Hammer je doslovno uzeo celu matricu od Rick Jamesa, stavio je loop da ide u nedogled i preko samo udario on i svoj čuveni rap Stop Hammer Time. Imaš osjećaj da slušaš potpuno istu pesmu, samo što Rick James u ovoj verziji peva o super devojci, a Hammer džuska sa onim svojim čuvenim širokim šalvarama. Zato ga je Rick James bez razmišljenja odveo na sud i uzeo mu pola zarade na ime autorskih prava. Pa mislim, stvarno, šta je čovjek očekivao da će se desiti. A pazi, još jednu ludačku foru za te semplove koji su skoro 100% isti, za koje većina ljudi misli da je jedna te ista pesma. Ice Ice Baby, Vanilla Ice i Under Pressure, Queen and David Bowie. Da, ja znam da čovjek nije ni priznao da je to sample, nego kaže da se razlikuje u jednom tonu, što apsolutno nije istina. Vanilla Ice je 90. uzeo onaj kultni bass riff iz Under Pressure i tvrdio na TV-u, evo, kako to uopšte nije isti sample. Govorio u kameru, u stilu nije isto. Kod Queen-a ide ding, ding, ding, didi, ding, a kod meni ide ding, ding, didi, ding, ding. Ili ding. Dodao sam jedan mali ding, kaže. Naravno, nikomu to nije poverovao. Ispao je smešan pred cijelim svetom, pa su ga Queen i Bowie stisnuli za prava i morao je dobro da se isprsi i potpiše ih kao autore. A upravo su ovde navedene dve najveće hip-hop, verovatno, pesme, kada govorimo o tome koliko su probile žanro i koliko su bile poznate u svetu. Vanilla Ice i MC Hammer su radili za hip hop prosto sa te dve numere, što vjerovatno niko nije. Govorim samo u smislu toga koliko su to odveli u mainstream tokove. Eto, kaže, deste sunce vam žarko, da pitam da li poznajete pesmu Nobody's Fault But Mine Zeppelina, čak i sad, odnosno čik sad, možda i upali, šta ti kažeš? Ja kažem da može. Kaže, čikam vas ja za Deep Purple i Child in Time i mala reklama. Deep Purple koncert 4.10.26. u Bratislavi. Veliki pozdrav celoj ekipi iz Bratislave. Gledamo se na koncertu. Ko dođe, kaže Vladislava. Pa onda kaže Gabriela, mogu biti predlog Lebi Sol. Eto. A dobili smo od Voodoo-a John Lennon verziju Ballantinesa.
u fotografiji, nažalost. Samo u fotografiji. Kaže, evo još jedna saradnja večeras, kaže, Valentine's i John Lennon. Nisam znao za ovo, iskreno nisam znao da postoji sa signature-om, eto. Kaže, pozdrav Kizo, može Everlast, Black Jesus ili Head P, Bartender, Nemanja, svaka čast, pogotovo ovo za Head P-a, evo, ako mogu iz srca ti stavim na ovu poruku, ovo je stvarno nešto što me onako žacnulo, ići će sigurno. Ima Bartender, čak mislim i kolaboracija koja je skoro urađena, čini mi se da se zovu Dropout Kings. Tako da probaću to da nađem pa da čujemo tu verziju. A pre nego što to uradimo, ajmo mi na Eric Claptona i Jeff Becka, Moon River. Nakon toga Guns N' Roses, IRS.

Run DMC, Down with the King, jedna od njihovih velikih pesama. Ono kad sam rekao da su MC Hammer i zapravo Vanilla Ice učinili mnogo za hip-hop u smislu toga da su to odveli onako u mainstream i da je ceo svet tada zapravo saznao, tačnije dao legitimitet hip-hopu kao pravcu, Run DMC su definitivno uradili nešto što je Ice-T rekao, da su odveli hip-hop iz klubova na stadione. Tako da props to Run DMC, moramo da kažemo ipak odakle je sve to krenulo, kako je počelo, jer su ipak oni radili pre i Vanilla Ice-a i naravno pre MC Hammera. Kaže Boris, pesma Dealer, Lana Del Rey i Miles Kane, The Last Shadow Puppets, pesma odlikuje spor, trip hop i psihodelični rock ritam sa istaknutim basom, pri čemu je Miles Kane peva strofe u klasičnom Brit pop stilu, stvarajući nagli i efektan kontrast kada Lana preuzima refren. Veliki pozdrav iz Bijeljine za celu ekipu, redovno se slušate u noćnim vožnjama kroz grad. Uf, koliko mi se ovo sviđa, volim ja nekad to da radim, tako da to je stvarno, ako je u noćnoj vožnji, onda svaka čast i nadam se da uživate još. Kaže, ćao Kizo, na RTS-u se upravo emituje Davitelj protiv Davitelja sa još jednom davnom, odnosno, da, davnom saradnjom. U pitanju jugoslovensko-italijanska glumica Marija Baksa, Spiridonova maćeha, uz još nekoliko uloga u domaćem filmu, u domaćim filmovima, u Italiji ipak bila popularnija kao zvezda italijanskih krimi, trilera i ljubavnih komedija. Pozdrav. Eto, odlično, odlično. Vudu svaka často. Dakle, vadiš informacije, ne znam. Uvek to kažem, ali eto, nikad nisam saznao. Kaže, Kizu, ima jedna dobra stvarka koja se setih, Clapton, Ja Cure, Morgan, Heritage, LMS, Russ, Shillion i Bushman, koji su obradili Coyote, Iceburn, Vukashi, Nairi FM i MC Milovan, Mistake, Mistake, Liberation, Serbia. Jao, jeste, da, sećam se toga, to je onaj dub plate koji je bio i oni su to sjajno uradili. Ja sam tu zapravo prvi put shvatio koliko Vukashin, da ne kažem Beban ili Vukashin iz Nairi FM-a, lepo peva i koliko čovjek ima glas, kao što sam rekao, Nomadi za džentlmena, ko crnac čovječ. Peva taj reggae, ko crnac, peva, peva, parastura, jel tako? Da, ovo je još jedan veliki pozdrav za Borisa iz Bijeljine i stvarno, ako uživa u noćnim vožnjama, onda da začinjemo mi to malo muzikom. Idemo na 30 Seconds to Mars, The Kill, nakon toga idemo na Foo Fighters, My Hero. Uživajte.

Bio je ovo Voke zajedno sa Džusom u numeri Beograde. Malo vraćamo na taj old school hip hop, baš onako kako volimo i te ulice Beograda. Postoji ova numera i u live verziji, imao sam prilike to da čujem, tako da možete tamo da kucate na društvenim mrežama, platformama, na Spotify-u, na gde god hoćete, YouTube-u, znači Voke Beograde featuring Juice. Postoji i live verzija ove numere, pa kome se šta više sviđa. Kaže, evo, ajmo za poštara, pa laku noć, umoran sa Big Greeting. To je ono što se tiče onih White Snake-a i Skid Row i sve to. Znaš kako to ide kod nas, već to se piše u folder i onda puštamo u narednoj emisiji. Ili ako već pretekne, kao što bi se reklo, ono pretoči se u onu tamo emisiju, ali svakako bude. Kaže, Kizo, hvala za prošlo nedeljnje 357, može i sledeće nedelje od Beje, Ekstazi, pazi. Veliki pozdrav, Laja Ripanj. O, to je Bajagina pesma, koliko se ja sećam. Ne znam ko je Beja. Bajagina pesma, čini mi se, Ekstazi, pazi. Jeste, da, siguran sam, to je ono što Žika repuje. Kad sam čuo da repuju, nisam verovao zapravo da... To je na albumu Zmaja od noće, ako se ne varam. Ovaj, i znam da tada kad sam to čuo, da sam bio zapanjen. Hip-hop pesma, onako sa nekim tvrdim riffovima gitara i Bajaga repuje. Tačnije Žika, ali dobro, nevertheless, i Bajaga. Iggy B kaže, dobroveče Kizo legendo, ja po starom dobrom običaju predlažem moćne ženske vokale, to i očekujemo od tebe Iggy B i samo udri. Ovog puta kratko jasno Adele, shodno mom trenutnom trenutku, njena pesma koju predlažem je I Drink Wine. Pozdravi Stare Pazove, znači u Staroj Pazovi se trenutno troši vino, ako nek ti je na zdravlje Iggy B. Pustit ćemo i to, to ćemo negde da zapišemo i puštamo i to. Doduše nisi dao da je neka saradnja, ajde vidi ako postoji neka saradnja sa njom, pa možda ne mora da bude I'm drinking wine baš. Kaže Vladislava, kad ste kod Hill

Iron Maiden Run to the Hills neočekivano bila na koncertu i nisu mi bili favorit, najbolji koncert i muzički performans kome sam imala prilike da prisustvujem. Preporučujem i smiley. To je ono upravo što sam ja rekao iz Gentlemana. Nisam očekivao, ali sad apsolutno preporučujem svima. Mislim, od tada već, kažem opet, prošlo je 20 godina, ali eto, Adriana nam je poslala onako iz prve ruke informaciju da čovjek i dan danas skida i zvuči fenomenalno. Isto se može reći, siguran sam, i za Maidene, tako da verujem da dosta, dosta ljudi se slaže s ovim što pričamo. Idemo na Ekaterinu Veliku, Budi sam na ulici, nakon toga The Big Four, Ja ratujem sam.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Ode leto.
3: Stiže jesen.
2: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
3: Od 23. septembra do 5. oktobra.
0: 202 za vas.

To je moj avion, kažu Red Hot Chili Peppers i gomila neke dece oko njih. Aeroplanes je upravo ono što smo čuli sada. Evo imamo ispravku, naravno, Vlaja iz Ripnja je napisao, naravno, Baja greška uz dve čaše vina bez cvikera, dešava se, sorry. Nešto, svi pijete vino večeras, izgleda da je danas dan za vino. Kaže Gabriela, za EKV Srce, moj prvi rock koncert, tata me je vodio. Nikad neću to zaboraviti, taj osjećaj stajati pred Milanom sa 15 godina. Joj, kakva uspomena. O, jako lepa priča, stvarno, i svaka čast. I to je privilegija. Igor B, odnosno Iggy B, kaže, evo, predlažem Adele i Chris Stapleton u duet verziji njene pesme Easy on Me. Sjajno. Može, pišemo. I Vudu kaže, sa Aeroplaneom izgleda vraćaš na erotske pesme ili bolje reći spotove, nemoj, molim te. Svako ko je gledao spot ne može da se ne seća čuvenih plesača i plivačica iz spota. Pozdrav. Pozdrav i za tebe, Vudu. Dosta o erotici. A dosta i sa ovom emisijom. Došli smo već do kraja, tako da je vreme za odjavu. Najbolji način da to uradimo je uz 21 Pilots Overcompensate. Odlična nova stvar. Relativno nova. Kelis, Milkshake i na kraju Scarface, The Diary. Slušamo se sljedećeg utorka sa saradnjama. Laku noć!

Tame Impala su sledeći na spisku ovde kod nas. Pričamo o njihovom petom studijskom albumu Dead Beat koji su objavili prošle godine. To Tame Impala zvuči kao band, a u stvari je projekat australijskog multi-instrumentaliste Kevina Parkera. Pesma koja je odmah osvojila publiku svakako je Dracula, ali mi ćemo čuti i ostale numere koje su privukle pažnju, a to su Loser i My Old Ways. Tame Impala.

I ove noći, kao i obično, pričamo o dešavanjima na svetskim top listama. Na engleskoj listi singlova na prvom mestu je Sienna Spiro, Great Expectation, pa onda Ella Langley, mesto broj 2, Choosing Texas. Mi ćemo osim prvog mesta, dakle Sienna Spiro i pesmu Great Expectation, čuti i poziciju broj 3, Moving to the Sun, Hugel, Mael, Angel, Ultra, Nate. I mesto broj 4, a to je pesma Boston, koju je lansirala Stella Lefty i ona spada u kategoriju tih nepo beba, tako da je ona takođe u žiži muzičke javnosti sa svojom muzikom, ali eto, uvek se iskoristi taj podatak da je njen tata jedan čuveni biznismen i multimilijarder. Inače, Stella Lefty je rođena kao Stella Lefty Kovski, a pesma koja je u potpunosti obeležila njenu muzičku priču zove se Boston i taj country pop je trenutno na engleskoj top listi singlova.

Grupa Duran Duran je definitivno uspela u životu. Eto, aktuelni su i danas, pune stadione i dvorane širom sveta, lansiraju nove pesme, publika ih obožava još iz vremena 80-ih kada su krenuli svoj muzički put, iako je bend osnovan 1978. pa vi sad izračunajte koliko oni dugo i traju. A svakako je kruna njihove karijere u ovom trenutku to da su i oni dobili poštanske marke, i to britanske kraljevske pošte. Taj spisak nije mnogo dugačak i velik, a na njemu se nalaze Stonesi, Beatlesi, Queen, Paul McCartney i kao solista, a Spice Girls, AC/DC, Pink Floyd, a eto, upisali su se na tu listu sada i članovi grupe Duran Duran. Za njih nam ne treba neki poseban povod, uvek možemo da slušamo njihove velike hitove, ali ovom prilikom smo pronašli taj novi povod i zato slušamo aktuelni single Free to Love, koji su uradili zajedno sa Nilom Rodgersom, pa onda obrada White Lines, Don't Do It featuring Mel Mel i Grandmaster Flash, a posle toga još jedan dobro poznat hit single grupe Duran Duran, koji znamo i volimo pod imenom My Own Way.

Dav Cameron je ponikla takođe u dečijem muzičkom programu. Dugo i traje karijera, ali novu dimenziju je svakako dobila kada se spojila u ljubavi sa Damijanom Davidom i eto, očekuje se i njihovo venčanje. Neki njegovi fanovi su izuzetno tužni i razočarani, a što se njenih tiče, oni uglavnom podržavaju. Ali mi ćemo da čujemo novu pesmu koju ima Dav Cameron, zove se When in Rome, sasvim logično, Damiano David je Italijan i često dolaze zajedno i putuju po Italiji i to je sve zabeleženo uvek na društvenim mrežama. Dakle, ovo je Dav Cameron u pesmama When in Rome, Too Much, a napravit ćemo i tu povezano sa Damijanom Davidom, jer ona ima i pesmu Boyfriend, a posle toga ostajemo u ovoj istoj priči, ali ćemo slušati i njegovu muziku.

0: my clothes would fit.
1: I da, posle Dav Cameron, sasvim logično, nastavljamo. I to sa pesmom Zombie Lady, koju je snimio Damiano David, a pesmu je i napisala, dakle, koautor pesme je Dav Cameron. Možemo da čujemo i njene vokale u njoj, tako da sada nastavljamo. Povezanost je očigledna. Zombie Lady, Talk to Me, eto, opet nama ovde Nile Rodgersa, a čućemo ga još jednom do kraja noćnog programa. Pesma je Talk to Me, dakle Damiano David, Tyla i Nile Rodgers, a onda ćemo svi zajedno sa Damianom da zaigramo i njegov muzički tango.

Puštamo i grupu Party Breakers jer oni imaju novu pesmu koja se zove Rano je. Pa jeste, rano je. Noćne ptice slušaju noćni program na 202, tako da je pravi trenutak za ovu pesmu. Ali pošto Cane često sarađuje sa kolegama, čućemo i numeru Kupio sam kola. To je saradnja sa grupom Električni orgazam na njihovom aktuelnom albumu. A takođe se publici dopala i njegova saradnja sa grupom Artan Lili u numeri Rock and Roll posle Rock and Rolla.

Celine Dion je napravila triumfalni povratak na scenu i održala svoj prvi veliki pravi koncert posle pauze od 6 godina i pokazala kako i dalje savršeno zvuči i kako je spremna za nove koncertne akcije. Ovo se dešavalo u Parizu i tu je započela tu svoju turneju, kasnije će nastaviti i po drugim zakazanim lokacijama i zaista je neverovatno da je ovo 12. septembra bio njen prvi live nastup od marta 2020. Imala je neke zdravstvene probleme, tako da je to bio razlog što je morala da se povuče i da se odmori, ali sada je ponovo u top formi i zato u našem programu Celine Dion da obeležimo ovaj veliki povratak A New Day Has Come, Pour Que Tu M'Aimes Encore i It's All Coming Back To Me Now. Ona je Celine Dion i veliki aplauz za njen povratak.

A sada jedan odličan engleski bend koji znamo i volimo pod imenom Kasabian. Oni su aktuelni 9. studijskim albumom Act 3 i u ovom trenutku su prvi na engleskoj top listi albuma. Mi smo već pričali o njihovoj novoj muzici i puštali ih ovde kod nas, ali sada to ima veću težinu jer je eto bend stigao na poziciju broj 1 i zato ćemo se malo opširnije posvetiti ovom albumu. Slušat ćemo numere koje ste možda već i zavoleli, kao na primjer Nothing Better Than This, Superpowers, Silver Apple Eyes i Great Pretender. Ovo je grupa

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Americi i sada je idealna prilika da to ispravimo, jer je on lansirao novu pesmu koja se zove Daylight i to je najava njegovog studijskog albuma koji će se zvati Muse i koji bi trebalo u oktobru da se pojavi. Pored toga što je John Legend jedan izuzetan umetnik, često sarađuje sa kolegama, a imao i nekoliko filmskih hitova. Osim nove pesme Daylight, čućemo i prepoznatljivu numeru Save Room i All She Wanna Do. To je John Legend featuring Saweetie.